0: srbijanske vlasti da se pokop pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića organizuje uz državne i vojne počasti. Korištenje državnih resursa za veličanje čovjeka osuđenog za genocid u Srebrenici evroparlamentarci vide kao direktan udar na stabilnost cijele regije. Raspravu je otvorila evropska komesarka za proširenje Marta Kos.
1: Prijavivši se za članstvo u Europskoj uniji, Srbija se obvezala na naše standarde, načela i vrijednosti. Europska komisija jasno dala do znanja da veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida, revizionizam nekompatibilno s našim vrijednostima i njemu nije mjesto u Europskoj uniji.
0: Stav najbrojnije grupacije Europske narodne stranke prenio je zastupnik Davor Ivo Stier, ujedno i glasnogovornik te stranke za Srbiju.
2: Unatoč svim upozorenjima, Ratko Mladić je pokopan uz vojne počasti. Zbog žrtava Srebrenice ne možemo umanjiti odgovornost srpskih vlasti, a niti zbog Mladićevih žrtava na tlu EU-a u Hrvatskoj Škabrnji, Kijevu, Vrlici, Šibeniku, Zadru. Ovo je stanje duha u Srbiji, ne samo kod vlasti, nažalost i kod dijela društva pa i oporbe.
0: Izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula ukazao je na to da tehnički kriteriji gube smisao bez iskrenog prihvatanja evropskih vrijednosti.
3: Ako već srbijanska vlast programirano luta, Europska unija treba prestati lutati u odnosu prema takvoj vlasti. Ne smije se izolirati od činjenica koje jasno govore da Vučićevoj Srbiji nije mjesto u Europskoj uniji. Ratni zločinac Ratko Mladić je pokopan, ali s njim nisu pokopane ideje o velikoj Srbiji, odnosno takozvanom srpskom svijetu. S Mladićem moraju biti pokopane iluzije o nekoj evropskoj Srbiji pod današnjom vlasti. Zato je potpuno opravdano postaviti pitanje treba li Europska unija uopće nastaviti pregovore sa Srbijom dok ima ovakvu vlast.
0: Hrvatski zastupnik iz redova desnice Nikola Bartulica zatražio je od Brisela prelazak s verbalnih osuda na konkretne političke korake.
4: Svi se slažemo da ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića je bio sramotan, ali simptom stanja u srpskom društvu. Što se tiče Hrvatske, naš prioritet mora biti i dalje da inzistiramo na pravdu iz 90-ih. Srbija ne može postati članicom Europske unije bez priznavanja agresije i isplate odštete svim žrtvama iz Domovinskog rata. To mora biti uvjet da uopće razgovaramo o budućem članstvu.
0: Austrijski zastupnik Helmut Brandstetter iz liberalne grupe Obnovimo Europu naglasio je da financijska podrška Unije ne smije biti bezuslovna.
5: Ratko Mladić bio je osuđeni ratni zločinac i odgovoran je za genocid. A tko ne zna, neka ode u Srebrenicu. Ne možemo tolerirati glorifikaciju jednog takvog ratnog zločinca i vlada koja to čini ne može biti dijelom Europske unije. Hvala povjerenice što niste tamo otišli i mislim da trebamo obustaviti financiranje i Srbija treba biti dijelom Europe, ali naravno u demokraciji.
0: Slovenski europarlamentarac iz grupacije Zelenih Vladimir Prebilić pozvao je na prekid politike popuštanja prema destabilizirajućoj retorici.
5: I jedno pitanje za vas na desnoj strani, gdje su vam krajnje granice? Što srpska stranka je trebala još učiniti da vas uvjeri da to nije stranka s kojom trebate surađivati? Genocid, ratni zločini ne smiju biti ovisni ni o kojoj ideologiji. Mislim da su jednostavno otišli predaleko.
0: Današnja rasprava poslužit će kao direktna osnova za usvajanje posebne rezolucije Europskog parlamenta o Srbiji, koje je zvanično zakazano za 17. septembar. Za Federalni radio, Amra Ličina.
6: U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država zakazano je saslušanje zamjenika pomoćnika državnog sekretara za Europu i Euraziju Daniela Lotona, a tema će biti Zapadni Balkan. Loton će pred odborom za vanjsku politiku zastupničkog doma Kongresa govoriti o politici SAD-a i sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu. Istovremeno, međunarodne organizacije prisutne u Bosni i Hercegovini reagovale su na sve prisutniju antiustavnu retoriku koja, kako navode, podriva regionalnu stabilnost.
7: Na saslušanju pred američkim zastupnicima pod nazivom Američka politika izazove regionalne sigurnosti Zapadnog Balkana svjedočit će Daniel J. Luton, zamjenik pomoćnika državnog sekretara u Birovu za europska i eurazijska pitanja američkog State Departmenta. Pod odborom za Europu predsjedava republikanski kongresmen Keith Self iz Teksasa, a prema službenoj najavi tema saslušanja bit će američka politika prema Zapadnom Balkanu i sigurnosni izazovi regionu. Među

0: Centralnim temama su američke sankcije Miloradu Dodiku te pritisak kongresmena da se preispitaju ili pooštre mjere njemu bliskim zvaničnicima. Luton u ime State Departmenta kontinuirano prenosi službene stavove Sjedinjenih Država o snažnoj podršci suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Dodik je ponovo jučer iznosio secesionističke stavove te govorio protiv države Bosne i Hercegovine, na što su reagirale međunarodne organizacije. Iz OHR-a su poručili da takvi pozivi predstavljaju kršenje ustavnog okvira Bosne i Hercegovine utvrđenog Dejtonskim mirovnim sporazumom.
1: Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta, kao i pozivi na secesiju, nezavisnost ili ujedinjenje s drugom državom, suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine koji je uspostavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom.
0: Oglasila se misija OSCE u Bosni i Hercegovini te potvrdila podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine koji čini sastavni dio sporazuma.
1: Retorika kojom se zagovara prestanak postojanja države Bosne i Hercegovine ili entiteta koji je čine u suprotnosti je s Dejtonskim mirovnim sporazumom, ugrožava stabilnost i jedinstvo Bosne i Hercegovine te nosi rizik od podrivanja regionalne stabilnosti i do sada ostvarenog napretka.
0: Posebno bi na situaciju našoj zemlji na današnjem saslušanju mogao ukazivati kongresmen William Keating. On je jedan od autora pisma State Departmentu u Bijeloj kući kojim se traži revizija odluke o ukidanju sankcija Dodiku kao i drugim zvaničnicima i osobama povezanim s vlastima u Republici Srpskoj. Pred saslušanje Keating je objavio izvještaj fokusiran na dvije odluke američke administracije. Ukidanje sankcija Dodiku, njegovoj porodici i saradnicima, te podršku američkoj kompaniji AAFS Infrastructure and Energy LLC u vezi s projektom Južne interkonekcije. Tvrdi da su ove odluke omogućile Trumpovim političkim saveznicima da potencijalno zarade više od milijardu dolara, istovremeno slabeći institucije Bosne i Hercegovine, ugrožavajući Dejtonski sporazum i otežavajući europske integracije naše zemlje. Politička analitičarka Tanja Topić za Federalni radio podsjeća na izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da je Dodik rehabilitiran u međunarodnim odnosima i time obrazložio neke vrste dobrih relacija između rukovodstva Hrvatske i Dodika.
2: Ne znam da li će se znači vratiti sankcije Miloradu Dodiku od strane Sjedinjenih Američkih Država, ali vidimo da je on uspostavio, iako formalno nije, znači ni u kakvoj zvaničnoj funkciji, on je uspostavio tu vrstu dobrih odnosa i to na onom starom, rekla bih, krugu Putin, nekada je to bio Orban, ali sada je dodao i Donalda Trumpa i Sjedinjene Američke Države.
0: Reagirala je i delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini, u čijem je saopćenju među ostalim navedeno kako jednostrani pozivi na izmjenu ustavnog okvira, bilo kroz odcjepljenje, prekrajanje granica, integraciju sa susjednim državama ili ukidanje entiteta, nisu u skladu s odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma ni sa europskim putem Bosne i Hercegovine. Topić smatra da se ovakvim saopćenjima u Republici Srpskoj pridaje sve manje važnosti.
2: Naravno vidimo da postoje reakcije iz Europske unije, ali te reakcije se uglavnom svode na zvanična saopštenja u kojima se daju upozorenja. Mene lično je strah da za ta upozorenja, odnosno poruke koje dolaze iz Europske unije, ovdje se u dijelu političkog vrha u Republici Srpskoj posmatraju sa dozom ironije.
0: Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
3: Državljanima Bosne i Hercegovine u Srbiji koji su se registrirali za glasanje na općim izborima 4. oktobra moglo bi biti onemogućeno ostvarivanje biračkog prava. Podsjetimo, ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković zbog načina na koji je zvanični Beograd organizirao sahranu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, najavio je povlačenje osoblja ambasade. Budući da je ustavna obaveza omogućiti građanima ostvarivanje biračkog prava, ako im to pravo bude uskraćeno, birači bi mogli tražiti pravnu zaštitu. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za sad nema pojašnjenja kako bi ovaj problem mogao biti riješen.
4: Za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra izvan Bosne i Hercegovine registrirano je 48.078 birača. Nekoliko hiljada imaće pravo glasa putem pošte. Ambasada Bosne i Hercegovine u Srbiji je među diplomatsko-konzularnim predstavništvima koje je Centralna izborna komisija BiH odredila za neposredno glasanje državljana naše zemlje u inozemstvu.

0: Prema dostupnim podacima, za glasanje u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu prijavljen je 51 birač. Do ovog trenutka CIK nije primio bilo kakvu obavijest Ministarstva vanjskih poslova u kojoj se navodi da ambasada prestaje sa radom zbog povlačenja osoblja. Podsjetimo, šef BH diplomacije Almedin Konaković najavio je da će povući osoblje ambasade Bosne i Hercegovine u Srbiji zbog uključenosti te zemlje u organizaciju komemoracije i sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića.
1: Dakle, vrlo je moguće da dođe da se ugrozi taj izborni proces u Beogradu, ali do sada smo previše pažnje i važnosti posvećivali drugim faktima i kao to nemojte, znate, nešto će se poremetiti. Slike koje smo vidjeli iz Beograda i poruke koje smo čuli su poruke 90-ih, nikada više nećemo biti tako naivni. Sekundarno je za mene to da li će tamo biti izbora, mi ćemo raditi onako kako mislimo da treba.
0: Ambasador Bosne i Hercegovine u Beogradu Aleksandar Vranješ kazao je da šef BH diplomacije na najavljeni potez nema pravo, ali ako se to i desi, proces bi mogao potrajati jer bi zaposlenici ambasade mogli uložiti žalbe.
2: Kada je riječ o zaposlenicima u ambasadi, to su državni službenici koje štiti zakonski okvir koji definiše poziciju državnog službenika u javnoj upravi Bosne i Hercegovine. Dakle, ne mogu, on ne može da negira ni njihova rješenja, ne može da im on određuje mandate. Dakle, sve onog momenta kad su oni se našli u ambasadi sa rješenjem kojim su dobili, oni na osnovu toga imaju određena prava.
0: Bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehid Šehić upozorava da je ustavna obaveza omogućiti građanima ostvarivanje biračkog prava. Ako ne bude omogućeno glasanje u ambasadi, ni adekvatna alternativa, mogli bi tražiti pravnu zaštitu, odnosno pokrenuti postupak protiv Bosne i Hercegovine.
3: Sigurno da ima pravo, ako mu ustav garantuje to, ako mu garantuje izborni zakon, a država mu to ne omogući, iz raznih razloga, po mom mišljenju, on ima pravo da tuži. Putem pošte ne može proces registracije građana Bosne i Hercegovine koji žele da glasaju putem pošte je završen i to je sad apsolutno nemoguće. Da li postoji neki drugi način, to bi trebalo da vidi Centralna izborna komisija, a vidimo da i ona još uvijek čeka stav ministarstva ili odgovor ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine o načinu glasanja tih ljudi. Ali sigurno da se mora omogućiti svakom građanom državnom BH da iskoristi svoje aktivno biračko pravo.
0: Riječ je o situaciji bez presedana, ističe Šehić, jer se prvi put dešava ovakav slučaj. Ustav Bosne i Hercegovine kroz član 2 garantuje zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, uključujući primjenu Evropske konvencije o ljudskim pravima i njenih protokola, među kojima je i pravo na slobodne izbore. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
4: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici nije postiglo konsenzus o imenovanju rukovodstva u Agenciji za osiguranje i Agenciji za javne nabavke BiH. Uslijed izostanka političkog dogovora, vršioci dužnosti direktora navedenih agencija nisu imenovani, čime je pitanje rukovođenja ovim institucijama do daljnjeg ostalo otvoreno.
5: Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio je optužnicu posebnog odjela Federalnog tužilaštva protiv Vojina Mijatovića i drugih. Podsjetimo, Poskok je 3. septembra podigao optužnicu protiv federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta Vojina Mijatovića zbog istrage u vezi sa spornim raspisivanjem javnih poziva i dodjelom budžetskog novca u iznosu 1,2 miliona maraka.
6: Svijet.
4: Irak je nakon 15 godina obnovio izvoz sirove nafte.

imali nove napade na Saudijsku Arabiju kojima je povrijeđeno 13 civila. Zvaničnik jemenskih pobunjenika izjavio je da su saudijski borbeni avioni izveli napad u Jemenu, pri čemu su poginule 3 osobe. Glasnogovornik Ministarstva zdravstva pod kontrolom USA tvrdi da je među stradalima 2 djece. Dodao je da su 2 osobe povrijeđene.

0: te poručuju da više ne mogu biti financijski i institucionalni amortizer za problem koji nadilazi njihove nadležnosti.
1: Građani Tuzle najavili su za sutra protest ispred zgrade kantonalnog tužilaštva jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u ženski odjel kazneno-popravnog zavoda u Tuzli.
0: Građani su uznemireni činjenicom što djevojčica boravi u ženskom odjelu i poručuju da je riječ o teškoj povredi prava djeteta. Posebna pritvorska jedinica za maloljetnike u Tuzli ne postoji. Podsjetimo, djevojčica je nožem povrijedila dvije vršnjakinje, nakon čega joj je određen pritvor, a ranije je navodno prijavljivala nasilje kojem je bila izložena.
1: Sindikat srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo traži hitne izmjene pravilnika za izricanje odgojno-disciplinskih mjera. Kao jedan od ključnih problema navode sve učestalije nasilje u školama, ali i proceduru koja, tvrde prosvjetnim radnicima, otežava reakciju. Resorno ministarstvo dostavili su prijedloge izmjena, a ako ne bude odgovora, najavljuju proteste i štrajk upozorenja 2. oktobra.
2: Od uvreda i psovki do fizičkih napada na učenike i nastavnike, sindikat upozorava da se problemi u školama gomilaju, dok postojeći sistem ne omogućava dovoljno efikasnu reakciju. Kao primjere navode više incidenata u školama, uključujući slučaj u kojem je nastavnica povrijeđena nakon što su je učenici gađali knjigama. Kako je kazao Admir Šuvalić, predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture u kantonu Sarajevo, poseban problem predstavlja mogućnost da roditelj neodazivanjem na poziv škole blokira postupak izricanja odgojno-disciplinske mjere. Predlažu da se nakon 10 dana bez odgovora roditelja obavijesti Centar za socijalni rad, ali i da škola može nastaviti postupak bez saglasnosti roditelja.
3: Tamo je propisano da se za određene, da će se upoznati Centar za socijalni rad. Ono što je problem ovim pravilnikom, a i zakonom koji je donesen, da je srednje obrazovanje obavezno do 22. godine, znači kada mi pošaljemo obavijest da se roditelj nije odazvao učenika koji je punoljetan, socijalni rad kaže nas to ne interesuje, mi radimo samo sa maloljetnim.
2: Sindikat traži izmjene i takozvanog pravila 3 mjeseca. Prema njihovim navodima, nakon izricanja disciplinske mjere, u naredna 3 mjeseca nije moguće izreći novu, čak i kada učenik ponovi prekršaj. Zahtijevaju i stroži odnos prema neopravdanim izostancima. Predlažu da se ako učenik u ovom periodu prikupi 31 ili više neopravdanih časova, razmotri mogućnost premještaja u drugu školu za osnovca, odnosno isključenje srednjoškolca. Maludin Poturović, profesor bosanskog jezika u 3. gimnaziji.
4: 30 godina gotovo radim u obrazovanju. Ne pamtim da je jedno dijete isključeno iz škole. Sve moguće metode činimo da djecu zadržimo u školi. Nama se ovdje spominju neke cifre, 250-300 godišnje izbačeno djece iz škole. Ma gdje, u kojim školama? Pa ne možete računati ako dijete se prebaci iz jedne škole u drugu da je ono izbačeno. Nije izbačeno, svojom voljom i voljom svojih roditelja napustilo, otišlo gdje misli da mu je bolje.
2: Resornom ministarstvu ostavljen je rok od 7 dana za odgovor na prijedloge sindikata. Ako do toga ne dođe, najavljuju proteste i štrajk upozorenja 2. oktobra. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Roditelji djece oboljele od neuroloških ili rijetkih bolesti mirno su protestovali ispred klinike za dječje bolesti UKC Tuzla. Zbog nedostatka stručnog kadra prinuđeni su djecu voditi na preglede u privatne klinike, a takvi pregledi izuzetno su skupi. Iz UKC Tuzla poručuju da su 2 puta raspisivali interni oglas za dodjelu subspecijalizacije iz neuropedijatrije, ali nije bilo prijavljenih kandidata.
5: Neita Ključić, majka je djevojčice koja boluje od cerebralne paralize. Već 3 godine njena i druge porodice imaju isti problem. Nedostatak neuropedijatara na klinici za dječje bolesti u KC Tuzla otežava im liječenje.
6: Nama treba ljekar, našoj djeci treba pregledi, liječnički pregledi, terapije da se, jer naravno dijete raste, vrijeme prolazi, treba ta terapija da se jel sa kilama, sa godinama, da se to sve...
5: Amna Kadrić oboljela je od bolesti od koje boluje samo 16 ljudi u svijetu. Njoj je potrebna posebna zdravstvena njega, kaže majka Emina, a najvažniji je genetičar, na čiji pregled čekaju već 2 godine.
7: Mi, ako ne možemo adekvatnu medicinsku pomoć pružiti našoj djeci samim tim i mi smo u nevolji gledajući njih.
5: Roditelji su prinuđeni da djecu vode na preglede u privatne klinike, a takvi su pregledi izuzetno skupi. Također, savjetovano im je da djecu liječi u klinikama u Sarajevu ili Mostaru. Enisa Mujkić, majka dječaka oboljelog od cerebralne

0: cerebralne paralize.
1: On trenutno nema te epi napada, a kad bi bili, ja ne znam kako bi se snašli. Morali bi da idemo negdje privatno ili što načelnica rekla Sarajevo, Mostar.
0: Prema njihovim informacijama, čak 600 djece čeka na pregled neuropedijatra, a trenutno te preglede vrši jedna penzionisana doktorica koja radi samo 4 sata. Nermina Palabrić, majka djevojčice sa posebnim potrebama.
2: Previše je stvarno. Igraju se s našim osjećanjima, s našom djecom, s našim srcima.
0: Danas je održan i sastanak menadžmenta u KCA Tuzla sa načelnicom i šefovima odjeljenja sa klinike za dječje bolesti, sa predstavnicima roditelja, udruženja osoba, odnosno djece sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju i oboljelim od teških, hroničnih ili rijetkih bolesti.
3: UKC Tuzla je u dva navrata raspisivao interni oglas za dodjelu subspecijalizacije iz neuropedijatrije, ali nije bilo prijavljenih kandidata. Trenutno u toku je nova procedura internog oglasa koji je raspisan za subspecijalizaciju iz neuropedijatrije.
0: Između ostalog, menadžment UKC-a Tuzla prema Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona uputit će prijedlog da se usluge neuropedijatrije proglase deficitarnim. Tu ipak nije kraj problemima. Predstavnice neformalne grupe kažu da pored neuropedijatara i drugi ljekari uskoro odlaze u penziju, poput pulmologa, hematologa, genetičara. Pitaju se ko će sutra oboljeloj djeci pružiti adekvatnu pomoć. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
4: Nakon objavljenih rezultata kontaminacije tla na području oko mostarske deponije Uboraka, građani su sa zebnjom čekali rezultate analize plodova voća i povrća sa tog područja. Mogu odahnuti jer su plodovi sigurni za ishranu.
5: Poljoprivredni plodovi uzeti sa zemljišta u blizini deponije Uborak u Mostaru nakon velikog požara ovoga ljeta nisu kontaminirani štetnim tvarima. Marko Ivanković, direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar.
6: Naši laboratoriji su analizirali da li u plodovima postoje štetne količine, odnosno da li prisustvo teških metala. Svi uzorci su analizirani, uzorci svih 72 su negativni, odnosno zdravstveno sigurni za ljudsku ishranu, prema tome nemamo nikakve bojazni, možemo konzumirati te plodove.
5: Ovo je suština analize koja je provedena po zahtjevu Mostarskog stožera civilne zaštite nakon novoljetnog požara na Uborku. Arnel Voljevica, šef stožera civilne zaštite Mostar.
7: Stručnjaci koji možete također i kontaktirati, oni su očekivali puno lošije izvještaje i te vrijednosti da su puno veće.
5: Za razliku od plodova koji su sigurni za konzumaciju, kontaminiranost tla na području oko deponije Uborak poziva na oprez. Analiza objavljena prije 3 dana svjedoči o prisustvu teških metala u površinskom sloju tla u okolici deponije. U povišenim količinama prisutni su nikl, kadmij, arsen, cink i bakar.
7: Pojavilo se nepovećana količina bakra u jednom uzorku od 30, jer oni su uzeli ukupno 30 uzoraka zemljišta, koja je čak 53 puta veća, ali su oni stavili u svom izvještaju da je to vrlo vjerovatno posljedica korištenja određenih hemikalija na bazi bakra kojima se polijevali vinogradi.
5: Stručnjaci upozoravaju da se analize plodova i tla moraju stalno obavljati, jer sljedeće ne moraju biti ovako ohrabrujuće. Doktorica Aida Šukalić, izvanredna profesorica Agromediteranskog fakulteta u Mostaru.
8: Međutim, naglasila bih važnost monitoringa kako zemljišta, tako i hrane i u budućnosti. I da, postoji mogućnost da biljka akumulira teške metale, a onda se kasnije to jeli putem hrane, dakle kontaminira se i organizam, dakle odnosno kontaminanti dospiju u organizam čovjeka.
5: Iz tog razloga u civilnoj zaštiti spremaju nove analize koje će pokazati ima li teških metala dublje u tlu, a ti rezultati će poslužiti i za detekciju moguće razine zagađenja podzemnih voda. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
4: Prvo generaciji Centra za obuku Agencije za pružanje usluga u zračnom saobraćaju BH ANSA, koju čini 17 polaznika, uručeni su certifikati o uspješno završenoj osnovnoj obuci za kontrolora zračnog saobraćaja.
9: Time je završena prva etapa njihovog stručnog osposobljavanja započetog u junu, kada je u Mostaru otvoren prvi certificirani centar za obuku kontrolora u BiH. Tokom obuke polaznici su stekli znanja i kompetencije potrebne za nastavak školovanja i stjecanje dozvole za kontrolore.
4: Sljedeća 3 dana Mostar će biti mjesto susretna obrtnika, kreativaca i ljubitelja domaćih i unikatnih proizvoda. U organizaciji Obrtničke komore Hercegovačko-neretvanskog kantona u sportskoj dvorani osnovne škole Zalik održava se drugi međunarodni sajam obrtnika.
10: Domaći i međunarodni izlagači, na jednom mjestu različiti obrti, proizvodi, usluge i kreativni radovi. Međunarodni sajam obrtnika prilika je za upoznavanje onih koji svojim

0: znanjem, vještinama i radom čuvaju i razvijaju obrtništvo. Za posjetitelje i prilika za kušanje delicija učenika škole, ali i mogućnost za upravljanje robotima. Nerman Turkić, član udruženja iz Mostara, Damir Mlikota, nastavnik kuharstva i praktične nastave u srednjoj školi, doktora Fraslavka Barbarića Čitluk i Malik Barak, učenik srednje mašinske saobraćajne škole Mostar.
1: Mi smo udruženje tu u Sjevernom logoru na građevinskom fakultetu i nekako nam je cilj prvenstvena edukacija mladih djece i dati im pristup ovim novim tehnologijama.
2: Ujedno i promociju naših kuhara i konobara u našoj školi, ona da vide ljudi na koji način mi obavljamo našu praksu nastavu, na koji način djeca, želimo da djeca sudjeluju i van školskim aktivnostima, da izađu malo iz škole.
3: Ja ide za CNC programera. To je uglavnom ova jedna CNC mašina.
0: Umrežavanje na ovakvim sajmovima pruža priliku za sklapanje novih poslovnih partnerstava, pronalaženje klijenata i razmjenu iskustava. Upravo je to prošle godine iskoristila firma iz Mostara, koja sada zastupa slovenske proizvode na našem tržištu. Alen Kruškonja, predstavnik firme iz Slovenije.
4: Prošle godine na Međunarodnom sajmu obrtnika dogovorili smo se da mi budemo predstavnici za BiH. Ove godine očekujemo još bolju posjećenost i nadamo se nekim novoj saradnji.
0: Pored domaćih i međunarodnih izlagača na sajmu su prisutni predstavnici obrtničkih komora iz regije, sve s ciljem rađanja novih partnerstava i saradnje. Direktor obrtničke komore Hercegovačko-neretvanskog kantona, Aner Kruškonja.
5: Ovo je predviđeno kao za sastanak obrtnika, da se oni viđaju, upoznaju, sarađuju. U tom smislu. Ima još tu mnogo susreta koji će biti na ovom sajmu i sporazuma. Uglavnom ide nabolje.
0: Sajmovi poput ovog okupljaju cjelokupnu industriju od konkurencije i potencijalnih klijenata do dobavljača i investitora. Sve su popularniji i među privrednicima kojih je iz godine u godinu sve više. Za Federalni radio, Samra Tufek.
6: Kultura. Predstavom Gradonačelnik ili Ovo je predstava u Mujagi Komadini zvanično je počeo i takmičarski program 25. festivala BH Drame u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. U okviru festivala, koji će trajati do 20. septembra, bit će izvedeno 7 domaćih i regionalnih predstava. Ceremonija otvaranja festivala prethodila je promocija knjige Na vratima pakla. Autor knjige Dragan Komadina i Miroljub Mijatović, direktor pozorišta.
7: Meni je drago, meni je ovo, kažem, prvo predstavljanje, pogotovo zbirke drama. Ovdje sam na ovoj pozornici imao čast da imam dvije svoje praizvedbe. Radio sam kao dramaturg, moje su predstave kao dramaturga igrale i otvarale ovaj festival u prošlosti, a evo sada sam konačno dočekao na 25. izdanje festivala da imam i promociju tri svoje nove drame, najnovije drame koje su nastale evo u ovih prošlih 5 godina.
8: Tih 25 godina, dakle četvrtina vijeka, govori o značaju jednog ovakvog festivala. Jako je bitno da države imaju festival svojih nacionalnih pisaca, a u Bosni i Hercegovini to je na prvom mjestu festival bosansko-hercegovačke drame.
6: Sport. Rukometaši Vogošće večeras će odigrati revanš susret prvog kola Kupa Evropske federacije protiv turskog Sportota i vjerovatno se oprostiti od ove konkurencije. Sinoć su Ankari izgubili 22-44, u glavnom gradu Turske odigraće i revanša počinju u 16 sati. Konjuh će u subotu i nedjelju 19. i 20. ovog mjeseca u oba susreta gostovati kod rumunske Potese u Turdi. Prvak Bosne i Hercegovine, izviđač, ove sezone igra Evropsku ligu. Počinje 29. ovog mjeseca duelom sa francuskim Šamberijem u Ljubuškom. U grupi C su još švicarski Schaffhausen i rumunska Steaua iz Bukurešta. O nogometu u nastavku, Leeds i Newcastle sinoć su zaključili četvrto kolo engleske premijer lige. Domaćin je zadržao bodove pobjedom 4-1, bio je to i duel bosansko-hercegovačkih reprezentativaca Tarika Muharemovića i Amara Dedića. Četvrti takmičarski krug su okončali i Italijani u Serie A. Inter Udinese 5-3, Como Parma 2-1 i Torino Roma 0-2. U španskoj primeri iza sebe su ostavili peto kolo, Villarreal Betis 1-2 i već večeras ulaze u šesti duelima Rayo Vallecano Espanyol, Alaves Valencia i Elche Real Madrid. u premijer nogometnoj ligi.

0: Bosne i Hercegovine, Sloga i Borac će sutra okončati drugi takmičarski krug. Utakmicu u Doboju će početi u 18 sati. Domaćin je šesti na tabeli sa 9 bodova, gost drugi sa 13. Inače, redovni krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, a te su utakmice na programu narednog vikenda. Prvi će na teren Željezničari Čelik u petak u 20 sati. I o šahu na kraju, Svjetska federacija objavila je detalje o predstojećem meču za prvaka svijeta. Aktuelni prvak Indijac Gukesh Domaraju i izazivač Uzbekistanac Javohir Sindarov srešće se u Ženevi od 22. novembra do 12. decembra ove godine. Meč se sastoji od maksimalnih 14 klasičnih partija, za pobjedu je potrebno 7,5 bodova. Nagradni fond iznosi 2,5 miliona američkih dolara. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju, ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju dnevnika podsjećamo vas na vijesti dana. Zastupnici u Europskom parlamentu traže oštri odnos Europske unije prema Srbiji zbog veličanja Mladića. Ne možemo pregovarati o dostojanstvu žrtava genocida i ratnih zločina, poručili su. Pred odborom za vanjske poslove Američkog kongresa rasprava o Zapadnom Balkanu. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio optužnicu protiv ministra Vojina Mijatovića i drugi zbog sporne dodjele budžetskih sredstava. Irak obnovio izvoz sirove nafte preko Sirije.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Haris Etemi, urednica emisije Maida Alić i Miranda Fezagić.
3: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

Nastupio je novi dan, a uz vas i dalje vaš stari dobri radio. Radio Gradačica.

planine nas dijele. Kako možeš sama, kad snjegovi zabijele, da li će moći tvoju

0: svakog radnog dana od 6 sati s vama je vaš stari i dobri radio. Radio Gradačac.
1: Bio je to pozdrav Zori za početak još jednog izdanja jutarnjeg programa Radio Gradačac, upravo ponukanim jutrašnjim slikama na obzoru. Odlučili smo vas eto na ovaj način dočekati u našem izdanju za 16. septembar, 6 sati i 6 minuta. Dobro jutro, poštovani slušaoci, dragi naši ranoranioci, dobrodošli u novi dan. Stigla nam je i sreda i sa sobom donijela evo stabilnost i svježinu u svojim prvim satima. Temperatura u Gradačcu 17 stepeni Celzijusa, danas će biti osjetno viša, danas će temperature ponovno ići ka onim ljetnim vrijednostima, o čemu ćemo naravno između ostalo kroz naše današnje rubrike. Pratimo dnevne događaje, pratimo aktuelnost i njih ćete moći pronaći naravno u ovom izdanju jutarnjeg, ali i prijepodnevnog programa. Budući da smo na samom početku, svima ćemo poželjeti kvalitetan i nadam se uspješan start u susret današnjim obavezama. Dan će biti pogodan za različite aktivnosti nakon onih uobičajenih školskih ili poslovnih. Nadam se da će biti prilike i za trenutke odmora, druženja, dobrih razgovora i eto, na taj način neka naše želje idu ka tome da ovaj dan bude zaista zanimljiv, sadržajan i neka pozitiva dominira. To bi bila želja i za sve ostale aspekte života u Bosni i Hercegovini, no vidjet ćemo kako će stvari zaista da se odvijaju. Krećemo lagano, korak po korak, a sa vama ovoga jutra ekipa koju čine Sead Osmičić i Imali Hakavazović Hećimović. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Tako smo vam mi poslali naše lijepe želje za ugodan početak novog dana. Slušali me jednu sjajnu ljubavnu pjesmu koja se ovog ljeta pretvorila u pravu navijačku i nadam se da će nas ta atmosfera i dalje asocirati na sve one trenutke koje smo ovoga ljeta imali prilike u pravom smislu uživati. No ono što nam kuca na vrata jeste novogodišnje doba, a čini mi se da je ljeto odlučilo da u ovoj posljednjoj svojoj sedmici, barem onoj kalendarskoj, pokaže još nešto od onoga šta zna i umije. Svježe jutro u Bosni i Hercegovini, ali u najavi možemo konstatovati jedan topao, skoro pa ljetni dan je pred nama. Jutros temperature u Bosni i Hercegovini od 8 do 21 stepen, najsvježije je u Bugojnu, Gacku i Livnu, gdje se dakle građani bude na temperaturi od samo 8 stepeni Celzijusa. Kod nas u Gradačcu jutarnja vrijednost 17 stepeni, a u nastavku dana, nakon što iza sebe ostavimo jutarnju svježinu, dan će biti sunčan i topao uz tek malu da umjerenu na oblaku. Prognozirane najviše temperature u Bosni do 29, a u Hercegovini do 31, i takve vrijednosti obilježit će današnji, ali i sutrašnji dan. Pa vi slobodno nastavite sa svojim planovima ukoliko vas oni vode na otvoreno i ukoliko su vezani upravo uz period proveden na otvoreno. Mi ćemo naravno da svim vašim obavezama u danu pred nama poželimo puno uspjeha i evo da damo jedan zanimljiv doprinos onim pripremama koje uvijek traju u ovim jutarnjim trenucima, da li za školu ili za posao ili nešto sasvim treće. Dobro će dakle doći ova informacija o tome kako će temperature biti u svom kretanju danas, a dobro će vam doći i jedno zanimljivo tumačenje o boji koja se nekako najčešće bira, doduše ne u ovom godišnjem periodu, ali sigurno u onom koje nam dolazi. Ljudi koji gotovo svakodnevno nose crno često su meta različitih pretpostavki ili stereotipa. Neki misle da su neraspoloženi, drugi da su povučeni, dok oni treći njih

njegov stil povezuju sa poznatim ličnostima. No, objašnjenje je puno jednostavnije. Psihologija navika objašnjava da se veliki dio svakodnevnog ponašanja odvija gotovo automatski. Osobe koje biraju crnu boju uglavnom ne žele da njihova odjeća bude ono što drugi prvo primijete. Usto, nakon godina nošenja iste boje, više ne moraju svakog jutra razmišljati šta obući. Zato crna odjeća može biti jednostavno praktičan izbor, lako se kombinuje, rijetko djeluje zastarjelo i odgovara različitim prilikama. To je dakle jedno od objašnjenja zbog čega ćemo i ovu boju svako od nas posmatrati na malo drugačiji način, da najjednostavnije posegnuti za nečim crnim ili bijelim u ovom godišnjem periodu, ali usto mogu ići i različite varijante i osvježenja. Nadam se da ćemo to uskoro vidjeti i na našim ulicama. 6:20, vjerujem da će na ulice uskoro i učenici. Dragi vozači, budite pažljivi, sretan i siguran put vam želimo.

0: Dobro jutro, dragi naši slušalci.
1: Sa vama su učenice osnovne škole Hamdija Krešavljaković Kamberi,
0: Amina Mlikanović i Leila Sejrić.
1: Današnja tema je mlijeko, prijatelj našeg zdravlja.
0: Bijelo je, nije pjenušavo i nije nam privlačljivo. Tako nam se čini mlijeko na prvi pogled.
1: No, mlijeko je jako ukusna, hranjiva i zdrava namirnica, koja našem organizmu daje snagu.
0: Ta bijela tečna namirnica ima dva super sastojka, koji nam pomažu da nam kosa bude ljepša, nokti čvršći, a kosti jače. To su kalcijum i vitamin D.
1: Mlijeko se posebno preporučuje djeci zbog velikih potreba za kalcijumom i drugim sastojcima. Djeca više dobi trebala bi piti oko pola litre mlijeka dnevno.
0: Od mlijeka dobivamo različite prerađevine, među njima prednjače razne vrste sira, vrhnja, maslaca, mliječnih napitaka, no pored ovih namirnica bez mlijeka ne bi postojale ni tri najomiljenije namirnice. Mliječni sladoled, čokoladno mlijeko i mliječna čokolada.
1: Jedna litra mlijeka ima istu hranjivu vrijednost kao 7 do 8 komada jaja ili 2 kg graška ili 200 kg riže. Jedna krava daje oko 46 čaša mlijeka godišnje.
0: No kakvog će biti okusa i koliko će ga krava proizvesti, zavisi od toga šta jede. Ako jede samo travu, daće oko 50 čaša na dan.
1: Ako joj je ishrana raznovrsnija, tada će dati i do 100 čaša mlijeka dnevno. Zapaženo je da krave koje slušaju muziku daju više mlijeka.
0: Švicarac Daniel Peter je eksperimentisao s mlijekom kao sastojak u čokoladi i uspio je proizvesti mliječnu čokoladu 1875. godine.
1: Poslušajte nekoliko stihova o mlijeku. Neko je rekao da je zdravo mlijeko, da od mlijeka nema boljeg lijeka. Bijelo i fino ide uz čokolino, najfinija mliječna čokolada, razveseli tada. Prije ga imala beba, nju ono najviše treba. Piti mlijeko je zdravo, hvala kozo, ovco i kravo.
0: Svi ga volimo, u trgovini ga kupujemo i u kolaču iskoristimo. Za život djeci potrebno je za rast i razvoj dobre. Za pogoditi lako je, ako nije voda, što je?
1: Mlijeko, veliki i topli pozdrav do sljedećeg puta.
2: Mali, mali, mali radio.
3: Mali, mali, mali, mali
2: dječji radio.

0: slušajte Gradačački informisan. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Da, već je vrijeme za prve servisne informacije u novom danu, 16. po redu u mjesecu septembru. Jutro su u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici. Doznajemo da je dežurna vatrogasna ekipa intervenisala juče poslije podne u vidi jedan zbog vatre na elektroinstalacijama jednog stambenog objekta. Sve je rješeno za oko pola sata, tri vatrogasca sa jednim vozilom intervenisali su u ovom slučaju. Dežurni u elektroposlovnici pojašnjava da se radilo o kvaru na elektromreži. Inače, snabdjevanje strujom tokom prošle noći uglavnom je bilo uredno. Takva je situacija i ovoga jutra, ocjena je iz elektroposlovnice. U biltenu policijske stanice Gradačac zabilježena četiri događaja. U jednom slučaju radi se o krivičnom dijelu, dok službenici policije tri događaja vode pod ostalo. Kada je riječ o stanju u sistemu gradskog vodovoda, nema izmjena u odnosu na prethodnih nekoliko dana. Snabdjevanje korisnika uredno, nema zabilježenih kvarova niti prekida, navodi dispečer u komunalcu. Upozorit ćemo i ovoga jutra vozače na području Gradačca na aktuelnu radarsku kontrolu. Jutros je prisutna u Hrgovima Donjim na dijelu magistralnog puta M18 i prema najavi bit će aktuelna sve do 7 sati i 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka izvještavaju na dionicama u Kotlinama i uz rečne tokove te ponegdje u višim predjelima magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost. Skreću pažnju i na moguće odrone i vozačima preporučuju oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije. Upravo tako odvijeće se saobraćanje danas na dionicama na kojima su aktuelni radovi. Kada je riječ o izmjenama, izdvajamo da su za danas najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnicama na magistralnim putevima M18 i M14-2 u Orašju. Na magistralnom putu Pelagićevo-Srebrenik od tunela Ormanica zbog neophodnih radova u periodu od 9 do 18 sati vozila će saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prelazima putnička vozila jutros ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, navode iz informativnog centra Bihamka, a mi svima koji putuju želimo sretan put i sigurno putovanje. Prognostičari za danas najavljuju relativno stabilno i toplo vrijeme. Jutro je svježe, temperature se kreću od 8 do 21 stepen Celzijusa.

0: informativni program Federalnog radija.
1: Jutarnja kronika.
2: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Sa slušanjem zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Daniela Lotona, održano u zastupničkom domu kongresa fokusom na zapadni Balkan i sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića, koja je održana u Srbiji uz državnu podršku i vojne počasti. Tokom saslušanja upućen je poziv administraciji predsjednika Donalda Trumpa da odmah vrati sankcije Miloradu Dodiku uz ocjenu da njegovo destabilizirajuće djelovanje nije promijenjeno nakon ukidanja mjera. Loton je branio odluku administracije tvrdeći da je bila povezana sa smirivanjem najdublje političke krize u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko decenija. Demokratska kongresmenka Dina Tajtus i Daniel Loton.
4: Umjesto da zbog smrti Mladića dođe do otrežnjenja Srbije, desilo se suprotno. U ovoj zemlji ga tretiraju kao heroja. Fokusirani smo na djelovanje umjesto na retoriku. Želim da naglasim da je gospodin Dodik odstupio sa funkcije i da u ovom momentu nema političku funkciju niti se kandiduje.
3: Više zastupnika Evropskog parlamenta zatražilo je oštri odnos Evropske unije prema vlastima Srbije zbog veličanja Ratka Mladića i njegovog ispraćaja uz vojne počasti, a dio njih pozvao je i na obustavu evropskog finansiranja i preispitivanja pristupnih pregovora s tom zemljom. Vladimir Prebilić, zastupnik kluba Zelenih u Evropskom parlamentu.
5: Mi smo razgovarali između zastupnicima i naravno između predstavnicima komisije i tri su stvari koje se očekuju. Prva stvar jeste da EPP, koja je familija od SNS-a, znači da oni treba da nešto naprave i da razmotri situaciju, jer još uvijek SNS partner stranka u EPP. Mislim da sad su prevazišli granicu, da nešto treba da bi budu više u ovoj familiji. Druga stvar jeste da se pare koje dolaze iz Europske unije ne dolaze više. Govorim o planu rasta i govorim o IPA parama koji su na raspolaganju Srbije, da se ovo obustavi i da ne ide dalje dok se stvari ne srede. Treća stvar u kojoj smo razgovarali jeste da predsjednica komisije ne dolazi kada ima turneju u oktobru mjesecu, ne dolazi u Srbiju i da svi rukovodstveni organi zemalje članica Europske unije ne primaju na prijem predsjednika Vučića, jer kako sam rekao, to je išlo predaleko i ovo treba da se zaustavi. Šta od toga će biti realnost, ne znamo, ali ovo je bio poziv Europskog parlamenta i mislim da neke stvari ipak će se desiti.
3: Građani Tuzle najavili su za danas protest ispred zgrade kantonalnog tužilaštva kako bi iskazali nezadovoljstvo, jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda.
2: Građani su uznemireni činjenicom da zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora djevojčica boravi u ženskom odjeljenju. Poručuju da je riječ o teškoj povredi prava djeteta. Posebna pritvorska jedinica za maloljetnike u Tuzli ne postoji. Podsjetimo, djevojčica je nožem povrijedila dvije vršnjakinje, nakon čega joj je određen pritvor. Prije incidenta je navodno prijavljivala nasilje kojem je bila izložena. Kantonalno tužilaštvo potvrdilo je da je formiran predmet protiv osnovne škole u Tuzli.
1: Svijet.
3: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Europske unije mogla bi najaviti prijedlog zabrane korištenja društvenih mreža za maloljetnike širom unije. Uz to očekuje se da među glavnim temama budu Ukrajina, migracije, proširenje i klimatska politika.
6: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pred Europskim parlamentom će održati svoj šesti govor o stanju Unije, a konačna verzija obraćanja tradicionalno se drži u strogoj tajnosti do samog početka. Euronews je na osnovu razgovora s europskim zvaničnicima, diplomatama i zastupnicima izdvojio nekoliko pitanja koja bi trebala zauzeti centralno mjesto u govoru. Među značajnim najavama mogla bi biti i inicijativa za uvođenje ograničenja pristupa društvenim mrežama za maloljetnike na nivou cijele Unije. Evropska komisija bi u četvrtak trebala predstaviti prijedlog zakona koji bi mogao sadržavati takvu zabranu. Ukrajina će prema očekivanjima također imati istaknuto mjesto u govoru. Komisija razmatra načine korištenja zamrznute ruske imovine za podršku Kijevu uz istovremeno smanjenje pravnih rizika za Belgiju, u kojoj je sjedište Euroclear-a, gdje je zamrznuta većina ruskih

0: obveznica. Von der Leyen bi mogla najaviti i novi paket sankcija Rusiji, iako države članice sve teže postižu saglasnost o novim sektorima koji bi trebali biti obuhvaćeni mjerama. Očekuju se i nove mjere u oblasti migracija. Među opcijama o kojima razgovaraju su mogućnost privremene suspenzije pojedinih pravila o azilu u slučaju masovnog priliva migranata, proširenje ovlasti Frontexa prilikom vraćanja osoba koje nemaju pravo boravka, te eventualno korištenje evropskih sredstava za financiranje centara za povratak u trećim zemljama. Tema proširenja Evropske unije također bi trebala biti dio govora u trenutku kada Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina napreduju na evropskom putu.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija u posljednjih nekoliko sedmica dva puta pokušala dronovima napasti avion kojim je putovao.
2: Moj predsjednički avion bio je u Moldaviji i zato su napali tu zemlju. Kad smo se vraćali kući, ponovo preko Kišinjeva, uradili su isto, rekao je u intervju za CBS News. Prema njegovim riječima, tokom povratka iz Moldavije ranije ovog mjeseca, jedan ili dva drona ušla su u moldavski zračni prostor, što ranije nije bilo prijavljeno. Zelenski je kazao da incident smatra dijelom ruske strategije zastrašivanja njega i drugih stranih lidera.
1: Saudijska Arabija srezala isporuke nafte Evropi nakon što je u napadima dronovima oštećen njen ključni izvozni naftovod prema Crvenom moru, rekli su trgovački izvori za Reuters.
2: Zbog toga su vodeći evropski kupci, posebno Poljska, prisiljeni hitno tražiti zamjenske izvore nafte na tržištu, na kojem su cijene tereta već premašile 120 dolara po barelu. Zbog oštećenja, Kraljevina je u petak morala zatvoriti pustinski naftovod Istok-Zapad, koji je proteklih 6 mjeseci služio kao glavni spas od najtežih posljedica blokade Hormuškog Moreuza.
1: Zastupnički dom Sjedinjenih Američkih Država usvojio je novu rezoluciju kojom traži prekid američkih vojnih akcija protiv Irana bez odobrenja Kongresa.
2: Rezolucijom bi bila ograničena mogućnost predsjednika Donalda Trumpa da nastavi vojnu akciju bez saglasnosti Kongresa, ali ni jedna od dosadašnjih mjera nije stigla do njegovog stola, gdje bi gotovo sigurno bio uložen veto. Rat koji je Trump pokrenuo 28. februara traje gotovo 7 mjeseci uz povremene smrtonosne raketne udare i ozbiljne poremećaje u regiji. Britanski premijer Andy Barnum trebalo bi se sljedeće sedmice u Njujorku prvi put sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, objavio je britanski list Times, pozivajući se na neimenovani izvor. Prema navodima lista, sastanak bi trebao biti održan tokom zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
1: Specijalni sud u Hagu izreći će prvostepenu presudu bivšem vođi OVK Hašimu Tačiju i drugim optuženima za ratne zločine na Kosovu i u Albaniji od 1998. do 1999.
2: Izricanje presude pred specijaliziranim vijećima Kosova, kako se sud zvanično zove, zakazano je za 10 sati. Osim Tačija, optuženi su Kadri Veselji, Recep Seljimi i Jakup Krasnići. Na kraju suđenja u februaru ove godine, tužioci su zatražili da svi optuženi budu proglašeni krivima i osuđeni na po 45 godina zatvora. Optuženi su tvrdili da tužioci nisu dokazali njihovu krivicu, te zatražili da ih sud oslobodi.
1: Mostar je mjesto susreta obrtnika, kreativaca i ljubitelja domaćih i unikatnih proizvoda. U organizaciji obrtničke komore Hercegovačko-neretvanskog kantona u sportskoj dvorani osnovne škole Zalik održava se drugi međunarodni sajam obrtnika.
3: Domaći i međunarodni izlagači, na jednom mjestu različiti obrti, proizvodi, usluge i kreativni radovi. Međunarodni sajam obrtnika prilika je za upoznavanje onih koji svojim znanjem, vještinama i radom čuvaju i razvijaju obrtništvo. Za posjetitelje i prilika za kušanje delicija učenika škole, ali i mogućnost za upravljanje robotima. Nerman Turkić, član udruženja iz Mostara, Damir Mlikota, nastavnik kuharstva i praktične nastave u srednjoj školi, doktora Fraslavka Barbarića Čitluk i Malik Barak, učenik Srednje mašinske saobraćajne škole Mostar.
4: Mi smo udruženje tu u Sjevernom logoru na građevinskom fakultetu i nekako nam je cilj prvenstvena edukacija mladih djece i dati im pristup ovim novim tehnologijama.
5: Ujedno i promociju naših kuhara i konobara u našoj školi, ona da vide ljudi na koji način mi obavljamo našu praktičnu nastavu, na koji način djeca, želimo da djeca sudjeluju i van školskim aktivnostima, da izađu malo iz škole.
6: Ja ide za CNC programera, to vam je uglavnom ova jedna CNC

0: mašina.
1: Umrežavanje na ovakvim sajmovima pruža priliku za sklapanje novih poslovnih partnerstava, pronalaženje klijenata i razmjenu iskustava. Upravo je to prošle godine iskoristila firma iz Mostara, koja sada zastupa slovenske proizvode na našem tržištu. Alen Kruškonja, predstavnik firme iz Slovenije.
2: Prošle godine na Međunarodnom sajmu obrtnika dogovorili smo se da mi budemo predstavnici za BiH. Ove godine očekujemo još bolju posjećenost i nadam se nekim novoj saradnji.
1: Pored domaćih i međunarodnih izlagača na sajmu su prisutni predstavnici obrtničkih komora iz regije, sve s ciljem rađanja novih partnerstava i saradnje. Direktor obrtničke komore Hercegovačko-neretvanskog kantona Aner Kruškonja.
3: Ovo je predviđeno kao za sastanak obrtnika, da se oni viđaju, upoznaju, sarađuju u tom smislu. Ima još tu mnogo susreta koji će biti na ovom sajmu i sporazuma. Uglavnom ide nabolje.
1: Sajmovi poput ovog okupljaju cjelokupnu industriju od konkurencije i potencijalnih klijenata do dobavljača i investitora. Sve su popularniji i među privrednicima kojih je iz godine u godinu sve više. Za Federalni radio, Samra Tufek.
4: Kultura. Lutkarsko kazalište Mostar ovog vikenda otvara novu pozorišnu sezonu, a početak će obilježiti besplatna izvedba predstave Janko i čarobni grah.
5: Predstava će biti izvedena u petak u 18 sati i u subotu u 11. Janko i čarobni grah je poznata bajka braće Grim, a govori o lijenom i najnom dječaku Janku koji pomoću čarobnog graha kreće u avanturu te želi postati brz, hrabar i snažan.
6: Sport. Rukometaši Vogošće okončali su učešće u kupu EHF u prvom kolu. Oba susreta sa turskim Sport Totom odigrali su u Ankari i oba izgubili. Sinoć 21:37, dan prije 22:44. Konjuh će u subotu i nedjelju 19. i 20. ovog mjeseca u oba susreta gostovati kod rumunske Potese u Turdi, a prvak Bosne i Hercegovine, Izviđač, ove sezone igra Evropsku ligu. Počinje 29. ovog mjeseca duelom sa francuskim Šamberijem u Ljubuškom. U grupi C su još švicarski Schaffhausen i rumunska Steaua iz Bukurešta. Još rukometa, u Ligi prvaka Europe večeras i sutra će igrati utakmice drugog kola. U 18:45 počinju Gudme Seged, Kristianstad Sporting i Vardar Nant. Dva sata kasnije Berlin Vešprem, Kolštad Kielce i Paris Saint-Germain Zagreb. Dan kasnije na teren će Celje Olborg, Wisla Melsungen, Krins Magdeburg, Montpellier Barcelona, Porto Partizan i Skanderborg Dinamo Bukurešt. Šest je grupa sa po četiri tima, po dva iz svake idu u drugi krug. A Sloga i Borac danas će zaključiti drugi takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Ranije odgođenu utakmicu u Doboju će početi u 18 sati. Domaćin je šesti na tabeli sa 9 bodova, a gost drugi sa 13. Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, a te su utakmice na programu narednog vikenda. Prvi će na teren željezničari Čelik u petak u 20 sati. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević na posljednjoj UCI maraton ranking listi zauzima 7. poziciju, što je njen najbolji plasman u 2026. godini. Do ovog skoka stigla je zahvaljujući izborenom 8. mjestu na svjetskom prvenstvu u Italiji, čime je upisala novih 120 bodova. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
7: Putevi. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1, Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Pelagićevo Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas od 9 do 18 sati vozila će saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš do 18. septembra u vremenu od 8

0: 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na regionalnoj cesti Kalibunar-Babanovac, na lokalitetu Galica, zbog održavanja manifestacije danas od 10 do 14 sati doći će do obustave saobraćaja. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 25 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Dario Mahan.
4: Kad znaš šta se dešava.
5: Kad znaš šta se sluša.
4: Znaš gdje si.
5: Radio Gradačac.
4: 98,3 MHz.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

0: Nešto novo za djecu u Gradačcu.
1: Code Kids otvara djeci vrata u svijet programiranja i robotike.
0: Programiranje i rad sa M-Bot robotima namijenjeni su djeci od 9 do 15 godina bez obzira na prethodno iskustvo.
1: Ako i vaše dijete pokazuje interes za računare, tehnologiju i stvaranje, pružite mu priliku da na zanimljiv i kreativan način uroni u svijet programiranja uz besplatan probni čas.
0: Samo se najavite putem Vibera na broj 062-739-895 ili nam se javite u inbox Facebook stranice
1: Code Kids Gradačac, mjesto gdje djeca uče stvarati tehnologiju.
2: Vremenska i biometeorološka prognoza.
3: Dobro jutro, dragi moji, 7:30 sata, ala sa radija Gradačac, šaljemo pozdrave svima ovog vedrog i sunčanog jutra, istina svježina i dalje prisutna, osjetimo je, od 8 do 21 stepen Celzijusa, kreću se temperature koje su izmirene u gradovima Bosne i Hercegovine ovog 16.

15. septembarskog jutra. U Gradačcu jutarnja temperatura 17 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak u granicama normale za naše područje iznosi 990 milibara, relativna vlažnost zraka 75%, prisutan je slab južni vjetar. Kako nam najavljuju meteorolozi, vrijeme će danas biti stabilno, sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Očekuje se slab istočni i sjeveroistočni vjetar u nastavku dana, a najviše dnevne temperature prognozirane od 23 do 29 stepeni u Bosni, odnosno na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa. I sutra je najavljeno sunčano i toplo vrijeme, no izuzetak su poslijepodnevni sati kada na sjeverozapadu Bosne može biti nešto malo kiše. Temperature će ostati na nivou današnjih. Bio prognoza za danas prati upravo najavu prognostičara. Povoljna je, sunčani intervali i rast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na opštu sliku i raspoloženje svih ljudi. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana, stoji u bioprognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Sami kraj sedmice donijeće nam izvjesnu nestabilnost. U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Oni ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom, a dašak te promjene osjetit ćemo i na početku narednog septembarskog vikenda. Tako će izgledati do kraja ova septembarska sedmica, koja će ipak ponuditi i kvalitetne uslove za različite poslove, različite aktivnosti na otvorenom, ali i trenutke odmora i uživanja. No, budući da idemo ka obavezama koje donosi još jedan radni dan, nadam se da ćete ovo što nam vrijeme danas ponudi zaista imati priliku i iskoristiti.

035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

da nastavimo druženje u našem jutarnjem programu kao i svakog dana i sata u sat informišemo o zanimljivim temama i dnevnim aktuelnostima u Gradačcu, a jedan od zanimljivih događaja koji nam nekako uvijek dođe u polovini mjeseca septembra, danas će u samom centru Gradačca okupiti veliki broj učenika. Naime, udruženje People danas u našem gradu organizuje Zlatnu vrpcu u okviru globalne kampanje Zlatni septembar, mjesec svjesnosti o pojavi malignih bolesti u dječjem dobu. I ove godine Gradačac će biti dio svjetske inicijative kroz oblikovanje žive Zlatne vrpce u znak sjećanja na prerano preminule mališane te podršku djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka. Od 12:30 građani, učenici i profesori osnovnih i srednjih škola i djeca iz predškolskih ustanova oblikovaće živu Zlatnu vrpcu od žutih kišobrana. Na taj način uputit će poruku solidarnosti, zajedništva i borbe protiv dječjeg raka. Slična aktivnost najavljena je u petak u Tuzli, a današnja u Gradačcu bit će tema razgovora u magazinu 983. Od 10:30 pridružit će nam se u našem programu Amra Saračević, predsjednica udruženja People. O najranijim kategorijama u bosansko-hercegovačkom društvu i u nastavku kroz informacije o događajima koji su obilježili posljednje sate. Roditelji djece oboljele od neuroloških ili rijetkih oboljenja mirno su protestovali juče pred klinikom za dječje bolesti UKC-a Tuzla. Zbog nedostatka stručnog kadra prinuđeni su djecu voditi na preglede u Mostar ili Sarajevo ili u privatne klinike, što je često izuzetno skupo. Prema informacijama iznesenim jučer, čak 600 djece čeka na pregled neuropedijatra, a trenutno ih obavlja jedna penzionisana doktorica koja radi samo 4 sata. Iz UKC-a Tuzla su poručili da su dva puta raspisivali interni oglas za dodjelu subspecijalizacije iz neuropedijatrije, ali da nije bilo prijavljenih kandidata. Prvi naredni korak nakon protesta uprave UKC-a biće obraćanje Ministarstvu zdravstva da se usluge neuropedijatrije proglase deficitarnim. O značaju hraniteljstva i odgovornosti cijelog društva prema djeci bez roditeljskog staranja razgovarano je u Gračanici na susretu Velike priče počinju malim djelima koji su organizovala SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini. Različiti glasovi poslali su istu poruku: nijedno dijete ne treba odrastati samo. Promjena, kako je poručeno, ne mora početi velikim potezom, može početi razgovorem, boljim razumijevanjem hraniteljstva, rušenjem predrasuda ili spremnošću da se važna poruka prenese dalje. I još jednu informaciju želimo izdvojiti u ovom bloku. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade objavilo je preliminarne liste potencijalnih korisnika za subvencioniranje kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih. Od 210 kandidata koji ispunjavaju uslove, 17 je sa područja grada Gradačac. Nakon odlučivanja po prigovorima bit će donesena konačna lista korisnika sredstava, o čemu ćemo naravno i mi izvijestiti u našim narednim izdanjima. A ono što slijedi u ovom druženju na talasima Radija Gradačac jeste novi blok servisnih informacija, i to zbirni, tačno u 8.

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U 6.19 svanulo je jutros u Gredačcu, sunce zalazi u 19 sati i 3 minuta, tako da obdanica traje 12 sati i 44.

0: 4 minuta.
1: U posljednja 24 sata po hitnu ljekarsku intervenciju u službu hitne pomoći Doma zdravlja Gredačac javila se 71 osoba, 35 pacijenata u dnevnoj i 36 tokom noćne smjene. Kako nam je malo prije potvrđeno, svi pacijenti su zbrinuti, velika većina vraćena kući, a jedna osoba upućena je u UKC Tuzla. 4 događaja zabilježena u biltenu policijske stanice Gredačac. U jednom slučaju radi se o krivičnom dijelu, dok 3 događaja službenici policije vode pod ostalo. U profesionalnoj vatrogasnoj jedinici jutros doznajemo kako je juče poslije podne izvršena intervencija u Vidi 1 zbog vatre na električnim instalacijama stambenog objekta. Sve je riješeno za oko pola sata, 3 vatrogasca sa jednim vozilom intervenisali su u ovom slučaju. Dežurni u elektroposlovnici pojašnjava da se radilo o kvaru na elektromreži. Inače, snabdjevanje električnom energijom na našem distributivnom području jutro se odvija kontinuirano. Od dispečera u komunalcu jutro saznajemo stanje u sistemu gradskog vodovoda uredno, nema kvarova niti prekida u snabdjevanju korisnika. Iz informativnog centra Bihamka ovoga jutra izvještavaju da su uslovi za vožnju u Bosni i Hercegovini relativno povoljni na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima mjestimično magla smanjuje vidljivost. U nastavku dana najavljeni radovi na brojnim dionicama, a saobraćaj će regulisati privremena signalizacija. Izdvajamo na magistralnom putu Pelagićevo-Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova od 9 do 18 sati vozila će saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Najavljene su radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnicama na magistralnim putevima u Orašju. Na graničnim prelazima putnička vozila ovoga jutra ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Jutro vedro sa i dalje prisutnom svježinom u cijeloj Bosni i Hercegovini. Temperatura u Gredačcu 17 stepeni Celzijusa pokazuju jutarnja mjerenja. Atmosferski pritisak je u granicama normale za naše područje, iznosi 990 milibara. Relativna vlažnost zraka 75%, puše slab južni vjetar. Temperature izmirene jutro su u Bosni i Hercegovini kreću se od 8 do 21 stepen Celzijusa, a prognostičari za danas najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Sve prati povoljna bioprognoza, sunčani intervali i rast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na opštu sliku. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti sa odmicanjem dana, najavljuju nam bioprognostičari. 8 sati, 4,5 minuta, slušali ste zbirni blok servisnih informacija, izdanje za 16. septembar.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Nešto novo za djecu u Gradačcu.
2: Code Kids otvara djeci vrata u svijet programiranja i robotike.
1: Programiranje i rad sa M-Bot robotima namijenjeni su djeci od 9 do 15 godina bez obzira na prethodno iskustvo.
2: Ako i vaše dijete pokazuje interes za računare, tehnologiju i stvaranje, pružite mu priliku da na zanimljiv i kreativan način uroni u svijet programiranja uz besplatan probni čas.
1: Samo se najavite putem Vibera na broj 062-739-895 ili nam se javite u inbox Facebook stranice
2: Code Kids Gradačac, mjesto gdje djeca uče stvarati tehnologiju.

0: Info u 9.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Info u 9 u nastavku. Roditelji djece sa različitim neurološkim poremećajima održali su mirni protest ispred klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla. Poručili su da oko 3 godine u klinici nedostaje neuropedijatar, djece na kontrolne čekaju godinama, a usto je prisutan i nedostatak mnogih drugih specijalista. Iz UKC-a je nakon sastanka poručeno da slijede mjere na rješavanju problema. Program finansiranja projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave utvrdila je vlada Tuzlanskog kantona. Planirana su sredstva od 3 miliona maraka za projekte na području općina Teočak, Sapna, Čelić, Kladanji, Doboistok. Iz kantonalnog tužilaštva u Tuzli pozvali su građane da prijave svaku sumnju na izborne nepravilnosti, posebno slučajeve kupovine glasova, nuđenje novca, usluga, zaposlenja ili drugih pogodnosti u zamjenu za glas. Građanima se savjetuje da ukoliko primijete ili dožive izbornu nepravilnost, sačuvaju poruke, e-mailove, fotografije, snimke i drugu dokumentaciju koja bi mogla predstavljati dokaz. Od početka godine u Bosni i Hercegovini uništeno je više od 170 kg

0: različitih vrsta droge kao i stotine stabljika kanabisa i tableta ekstazija. Radi se o droge oduzetoj u stotinama policijskih i sudskih predmeta širom Bosne i Hercegovine, koja je uništavana uglavnom u postrojenjima kompanija Aluminij Mostar i Natron Hayat u Maglaju. Veća količina vojnog oružja i eksplozivnih naprava zaplijenjena je u policijskoj akciji kodnog naziva Kota, dok se 6 osoba nalazi na kriminalističkoj obradi. Policijski službenici izvršili su pretrese na više lokacija na području nadležnosti policijske uprave Gradiška. Istražitelji sumnjaju da je zaplijenjeno oružje bilo namijenjeno prodaji van granica Bosne i Hercegovine. Svijeta, Međunarodni sud za ratne zločine danas će objaviti presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tači u postupku za zločine počinjene tokom sukoba na Kosovu krajem 90-ih u borbi za nezavisnost od Srbije. Tužilaštvo je zatražilo zatvorske kazne od po 45 godina za Hašima Tačija i još trojicu bivših visokih komandanata oslobodilačke vojske Kosova. Sva četvorica odbacuju optužbe, a njihovi advokati zatražili su oslobađajuće presude. U pritvoru u Hagu nalaze se od novembra 2020. godine. Izraelskim zračnim napadima jutros je na sjeveru i jugu Gaze poginulo najmanje 5 Palestinaca, među kojima su dvoje djece i jedan komandant Hamasa, objavili su zdravstveni zvaničnici. Prema podacima koje objavljuju zdravstvene službe u Gazi, od stupanja primirja na snagu u toj enklavi poginulo je više od 1300 Palestinaca, uglavnom civila. Nakon napada bespilotnim letjelicama na ključni naftovod Istok-Zapad, Saudijska Arabija obustavila je dio isporuke sirove nafte evropskim kupcima. Istovremeno je privremeno zaustavljen ukrcaj nafte u luci Jambu na Crvenom moru. Još nije poznato koliko će pošiljke namijenjenih Evropi biti otkazano, a energetske kompanije primorane su u kratkom roku pronaći zamjenske izvore energenata. Zastupnički dom Američkog kongresa po treći put je glasao za okončanje rata s Iranom, usvojivši rezoluciju o ratnim ovlastima kojim bi se predsjedniku Trumpu onemogućilo da nastavi vojne operacije bez odobrenja kongresa. 6 mjeseci dug američki rat protiv Irana do sada je koštao 38 milijardi dolara, a predviđa se da će taj iznos rasti za 3 milijarde dolara mjesečno. Informativni centar Bihamka jutros izvještava o relativno povoljnim uslovima za vožnju u cijeloj Bosni i Hercegovini, na dionicama u kotlinama i uz rečne tokove, te ponegdje u višim predjelima, i dalje je mjestimično prisutna slabija magla. Na dionicama gdje traju radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Izdvajamo na magistralnom putu Pelagićevo-Srebrenik od tunela Ormanica zbog neophodnih radova. Danas od 9 do 18 sati vozila će saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Jutros je u našoj zemlji pretežno vedro vrijeme, u Bosni po kotlinama i uz rečne tokove zabilježena magla ili niska na oblaka. Prema mjerenjima od 8 sati temperature se kreću od 4 stepena na Sokocu do 21 u Neumu. U Gradačcu temperatura 20 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak u granicama normale za naše područje 990 milibara, relativna vlažnost zraka iznosi 70%, puše slab južni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a najviše dnevne temperature kreteće se od 29 do 31 stepen Celzijusa. 9 sati i 6 minuta. Slušali ste Info u 9.
1: Desit će se.
2: Biva se.
3: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
4: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Reklame.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

0: Magazin 983.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: BOS, Bosanska stranka, predstavila je Pravda za sve, program BOS-a za Tuzlanski kanton. Ovo nije program napisan, da lijepo zvuči tokom kampanje. To je nastavak onoga za što se BOS bori 32 godine. Zakonitost, odgovornost i jednaka prava građana. Suština programa Pravda za sve je jednostavna. Zakon mora štititi građane, vlast mora odgovarati za svoje odluke, pravosuđe mora biti odgovorno, zdravstvo mora biti dostupno svima, obrazovanje mora biti oslobođeno političke samovolje, zapošljavanje ne smije zavisiti od stranačke pripadnosti, javni novac mora biti pod kontrolom, a funkcija ne može biti politička nagrada. Ministri se moraju birati prema znanju, planu rada i odgovornosti, a ako nema rezultata, moraju biti smijenjeni. Pravda u institucijama, pravda u zdravstvu, pravda u obrazovanju, pravda u zapošljavanju, pravda pred sudovima, pravda za svakog građanina. Ne nudimo obećanje od mjesec dana kampanje, garancija 32 godine djelovanja BOS-a na strani građana. Svaku oblast programa BOS-a, Pravda za sve, tokom izborne kampanje predstavit ćemo pojedinačno i konkretno, navodi se u saopćenju Mirne Sajanovića, nosioca liste BOS-a za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
1: Izborna hronika.
2: Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić je u Bosanskoj Krupi poručio da je pred DF-om težak posao vraćanja institucija Bosne i Hercegovine u ruke onih koji će raditi za

0: državu i da svi zajedno krenemo naprijed. Komšić dodaje da je glavno jelo na meniju velikohrvatskih i velikosrpskih politika Bosna i Hercegovina i da su u velikoj mjeri to uspjeli u ovom mandatu. Zato je bitno da Slaven Kovačević uđe u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Kazao je da sve ono što živimo u protekle 4 godine dovelo je do jačanja veza između politika iz Republike Srpske i HNS-a, odnosno HDZ-a Bosne i Hercegovine. Poručio je da DF je odabrao drugačiji pristup, da neće rizikovati sljedeće 4 godine prođu u vrijeđanjima, pakovanjima, pljuvanjima jednih po drugima, dok te dvije politike se šire nad tom situacijom, seire, trljaju ruke i još jače sklapaju saveze. Nećemo valjda dopustiti da sve ono što se dešavalo prije 3 decenije, sve mrtve glave, ožalošćene porodice, genocid i ratni zločini, da ta država bude nizašta, nećemo na to pristati, zaključuje Komšić. Kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Slaven Kovačević, je otvoreno poručio da ukoliko bude izabran u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, svojim glasom neće dozvoliti pomilovanje Dodika, koje osovina HDZ-SNSD namjerava izvršiti, kako bi nastavila s političkom terorom države. Kazao je i da HDZ namjerava pomilovati Dodika kao jedan oblik vraćanja duga zbog njegove podrške izmjenama izbornog zakona po želji Dragana Čovića iz Zagreba. Kovačević je naglasio da Dodik neće doći u priliku da ponovo djeluje u okviru institucija, dodajući da ako aktuelna vlast nije htjela uhapsiti Dodika, onda on neće dozvoliti njegovo pomilovanje, iako to aktuelna vlast planira, saopćeno je iz Demokratske fronte.
1: Izborna hronika.
0: Iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona su pozvali građane da prijave svaku sumnju na izborne nepravilnosti, posebno slučajeve kupovine glasova, nuđenja novca, usluga, zaposlenja ili drugih pogodnosti u zamjenu za glas. Građanima se savjetuje da ukoliko primijete ili dožive izbornu nepravilnost, sačuvaju poruke, e-mailove, fotografije, snimke i drugu dokumentaciju koja bi mogla predstavljati dokaz. Podsjećaju da svaki birač ima pravo slobodno odlučivati kome će dati svoj glas, bez pritiska, prijetnje, ucijena ili drugih oblika uticaja. Ne okrećite glavu od nepravilnosti. Vaša prijava može pomoći da se spriječi izborna prevara i zaštiti pravo svakog građanina na slobodno glasa. Ne morate biti sigurni da je učinjeno krivično djelo da biste prijavili sumnju. Važno je da nadležni organi dobiju informaciju i mogućnost da provjere navode. Slobodan glas je pravo svakog građanina. Ne dozvolimo da novac, obećanja, usluge, prijetnje ili pritisci utiču na izbornu volju građana, navode iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: Muzika,
1: informacije
2: i dobre vibracije.
1: Samo na Radio Gradacu.

Dobro nam došli u Sportske minute u magazinu 983. Sreda je uvijek rezervisana za neke nove sportske priče, a prva pripremna prijateljska utakmica košarkaškog kluba Gradačac odigraće se danas od 19 sati u sportskoj dvorani Skenderija u Gradačcu. Protivnik uvijek neugodna ekipa, košarkaški klub Gračanica, a publika će na dijelu vidjeti novi tim košarkaškog kluba Gradačac koji se od ove sezone takmiči u A1 ligi. Nogometaši Zvijezde jučer su proveli sjajno poslije podne u društvu sa simpatizerima i najmlađim navijačima kluba. Osmijeha, razgovora i dobre energije nije nedostajalo. Posebno nam je drago što su dječaci imali priliku družiti se sa igračima, saopćeno je iz nogometnog kluba Zvijezda Gradačac. Damir Milanović, novi je trener prvog tima fudbalskog kluba Velež, objavio je to u utorak mostarski klub. Milanović je potpisao ugovor na 2 godine uz mogućnost produženja na još jednu, a među rođene se vraća nakon što je više od 2 godine odsustvovao. Nogometaši Real Madrida upisali 5. pobjedu u novoj sezoni španske La Lige nakon što su u okviru 6. kola u gostima savladali Elche rezultatom 3-2. Ekipa pod vodstvom Jose Mourinho se ovom pobjedom na vrhu tabele bodovno izjednačila s Barcelonom, koja ima i susret manje na svom kontu. U narednom kolu Real će gostovati Atletiku u velikom madridskom derbiju. A nogometaši Liverpoola i Arsenala izborili plasman u osminu finala engleskog Liga Kupa. Pobjedom u mečevima 16. finala Liverpool pred svojim navijačima savladao Tottenham rezultatom 3-1. Arsenal opravda ulogu favorita protiv Ipswicha rezultatom 4-2 u gostima. Večeras počinje prvo kolo ligaške faze UEFA Evropske lige. Od 18:45 sastaju se Ararat Armenija Sparta Prag i Omonija Celta Vigo. Od 21:00 imat ćemo priliku gledati duele Milan Benfica, Anderlecht Lyon, Bayer Leverkusen Celje, Hapoel Dinamo, Olympiakos JA Leona, Sturm Ren i Sunderland AZ Alkmaar. Nakon večerašnjih duela, preostalih 9 susreta prvog kola Evropske lige nas rasporeduje sutra. Podsjećamo, titulu prethodne sezone u ovom takmičenju osvojila Aston Villa, koja je u finalu savladala Freiburg sa 3-0. I još jedna najava, Bosna i Hercegovina bit će domaćin kvalifikacijonog turnira grupe 7 prve runde kvalifikacija za U17 evropsko prvenstvo 2027. Turnir će se održati od 23. do 29. septembra, a kadetsku nogometnu selekciju naše zemlje očekuju dueli sa Grčkom, Islandom i Gibraltarom. I toliko u Sportskom jutru, 10 slušamo vijesti BH Radija 1.

Veličanje ratnih zločinaca nije prihvatljivo, poručeno je u odvojenim raspravama u Američkom kongresu i Evropskom parlamentu. U oba parlamenta zastupnici su kritikovali mlaku reakciju svojih vlasti na ispraćaj Ratka Mladića uz državne počasti u Beogradu. Pojedini evropski parlamentarci naveli su da sa Mladićem trebaju biti pokopane i iluzije o evropskoj Srbiji. Istaknuto je kako je neshvatljivo da se čovjek koji je osuđen za genocid slavi kao heroj. Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu danas će objaviti presudu bivšem predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju. Tači i još trojica bivših zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova terete se za zločine počinjene krajem 90. godina tokom sukoba u borbi za nezavisnost od Srbije. Optuženi su za ubistva više od 100 osoba i mučenje nekoliko stotina ljudi. Tužilaštvo traži kazne od po 45 godina zatvora, dok odbrana zahtjeva oslobađanje. Očekuje se da će presudu u Prištini pratiti stotine hiljada ljudi. Saudijska Arabija obustavila je dio isporuke sirove nafte evropskim kupcima. Odluka je uslijedila nakon napada bespilotnim letjelicama na ključni naftovod za koji Saudijska Arabija optužuje iračke paravojne grupe. Iznenadni prekid isporuke izazvao je novi val nestabilnosti na globalnom tržištu, a evropske naftne kompanije primorane su u kratkom roku pronaći zamjenske izvore. Danas je na rasporedu zaostala utakmica drugog kola Vevin fudbalske lige Bosne i Hercegovine. Fudbaleri Sloge kao šesta ekipa na tabeli dočekuju Borac, ekipu koja zauzima drugu poziciju. Borac ima 5 bodova zaostatka u odnosu na prvoplasirani Zrinski koji ima 18 bodova. Meč Sloga Borac počinje u 18 sati. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Tuzli 17, Banja Luci 18, Mostaru 21 i u Neumu

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačaca obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

10:16 minuta, ovo je magazin 983 Radio Gradašca, u kojim i danas prenosimo neke od aktuelnih vijesti i informacija. Vedro je u Gradašcu, 24 stepena Celzijusa mjerimo u našem gradu, atmosferski pritisak je tek malo iznad granice normale za naše područje, trenutno iznosi 991 milibar, relativno vlažan zrak 55% i puše slab južni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. Danas će nam biti stabilno vrijeme, vedro i sunčano, maksimalna dnevna temperatura zraka i do 27 stepeni Celzijusa, javljaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Što se tiče stanja na putevima, izdvojit ćemo informaciju u kojoj nam je jutros prenio i Bihamk na magistralnom putu Pelagićevo-Srebrenik kod tunela Ormanica. Zbog neophodnih radova danas do

18 sati, vozila će saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Za vozače valja napomenuti da su najavljene i brojne radarske kontrole brzine u saobraćaju. Od 10.50 do 11 sati i 50 minuta u Gradašcu radarska kontrola brzine na magistralnom putu M14-1 Gradačac Modrića u ulici 6. bataljona. Evo i pregleda informacije iz policijskog biltena. U izvještajnom periodu dogodilo se jedno krivično djelo, evidentirana tri slučaja u rubriku Ostali događaji. U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušavan dva puta, evidentirano izvršenje 7 krivičnih djela. Dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda, u 6 pričinjena materijalna šteta. U saobraćajnim nesrećama jedna osoba zadobila lake telesne povrede, za 4 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirana su i 4 ostala događaja, navodi se iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. A prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite s područja naše kantona u protekla 24 sata, vatrogasne jedinice su pored nekoliko tehničkih imale i jednu intervenciju gašenja požara. Na području Gradašca gorio glavni vod električne instalacije na privatnom stambenom objektu u naselju Vida 1. U intervenciji učestvovala 3 vatrogasca sa jednim vozilom, a požar je lokalizovan i ugašen. Nisu zabilježene druge aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja, saopćeno je iz kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona.

0: I kako smo već i najavili, poštovani slušalci, u današnjem magazinu 983, srijedom u emisiji Gosto studiju, govorimo o manifestaciji Zlatna vrpca. Naime, udruženje People organizuje ovu manifestaciju danas u našem gradu s početkom od 12 sati i 30 minuta na trgu Ali Izetbegovića. O kakvoj manifestaciji se rade, kakve su poruke i značaj svega ovoga u našem gradu, ali i o samom događaju, razgovaramo sa Amrom Saračević, predsjednicom udruženja People iz Tuzle. Prije svega, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, veliki pozdrav za vas i veliki pozdrav za sve vaše slušalce.
0: Ovo nije naše prvo druženje na talasima Radiogradašca, ali i u našem gradu, ali za naše slušalce ipak ja ću vas zamoliti da u kratkim crtama nešto kažem o udruženju People, pa ćemo onda ovom događaju.
1: Naravno, naše udruženje je osnovano 2007. godine, dakle daleke 2007. godine već sada. Evo, sa željom da budemo pomoć i podrška u svim mogućim aspektima, kako djeci mladim oboljelim izlečenim od raka, tako naravno i članoma njihovih porodica. Registrovani smo u Tuzli, međutim, naše cjelokupno djelovanje bazira na području Tuzlanskog kantona, dakle mi veliki broj socijalnih usluga pružamo i vašim i našim, dakle, članovima sa područja grada Gradarca. Kao udruženje, evo, pružamo pored materijalne i psihosocijalnu pomoć i podršku djeci mladim oboljelim izličenim od raka, podržavamo njihovo obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu rehabilitaciju i to su naravno brojni drugi projekti sa kojima mi direktno radimo na unapređenju celokupnog društvenog položaja djece i mladih oboljelih izličenih od raka i članova njihovih porodica, ali evo sa druge strane ono što također nam je jako bitno i što je jako važno za sve građane Tuzlanskog kantona jeste to zapravo da smo aktivni sudionik svih ovih inicijativa, dakle vezano za izmjenu

0: primjenu postojećih zakonskih propisa i svega onoga jeli što otežava borbu sa rakom, kako za evo djecu oboljelo od raka pedijatrijskog uzrasta, naravno tu tako i za adultne pacijente. Uporno podnosimo inicijative, zahtjeve, mijenjamo zakone, evo trudimo se da budemo jeli taj korektiv ovog društvenog sistema kako bi on bio bolji i pravedniji prema osobama oboljelim od raka.
1: Da, ono što treba istaći, dakle, osim ovih aktivnosti koje vodite i uporno se trudite da poboljšate, dakle, i položaj, budete podrška djeci i mladima i koji se liječe, ali i njihovim roditeljima, vi ste se već godinama odlučili da i izađete na ulice, da predstavite vaš rad, ali da uključite zajednicu u vaše aktivnosti, pa tako već nekoliko godina obilježavamo i, dakle, Zlatni septembar, globalnu kampanju međunarodno priznatog mjeseca svjesnosti o pojavi malih bolesti u dječjem dobu i danas ste u Gradačcu sa manifestacijom Zlatna vrpca od 12.30 na trgu Alize Izetbegovića.
0: Pa da, jeste, evo jako je važno, pored ove direktne podrške koje mi pružamo djeci i njihovim porodicama, jako važno da budemo u zajednici. Mi imamo jako veliki broj aktivnosti u zajednici i zbilja, evo, moramo se zahvaliti prije svega gradu Gradačcu, vašem gradonačelniku, evo, koji već dugi niz godina podržava naše aktivnosti namijenjene ovoj društveno osjetljivoj populaciji. Također, jako veliki broj školaraca, poslanika, vaših sugrađana kroz različite humanitarne aktivnosti podržava naš rad i mi im zbilja onako zahvaljujemo i jedan, tako reći, dio duga koji mi želimo vratiti u zajednicu, jeli, za svu onu podršku koju mi dobijamo evo u mjesecu februaru konstantno. Evo imamo jednu porodicu sa područja grada Gradačca gdje je nažalost djevojčica nije uspjela dobiti tu najtežu bitku, ali dakle ta vaša porodica evo i dan danas nakon svih tih godina financijski, na sve druge načine, onako u skladu sa svojim mogućnostima, ali prije svega velikodušno, jako je to, vjerujem, još uvijek njima teška i bolna priča, podržava naš rad. Tako da evo mi zaista se trudimo uključiti u cijelu priču i porodice prerano preminulih mališana, onoliko naravno koliko su oni aktivno u mogućnosti pridružiti se našim aktivnostima. Danas smo evo dole kod vas na trgu Alije Izetbegovića oblikujemo međunarodni simbol borbe protiv dječjeg raka, to je Zlatna vrpca. U Zlatnoj vrpci će nam se pridružiti uposlenici i učenici osnovnih i srednjih škola, skoro svih evo sa područja grada Gradačca i to nam je jako važno. Okupiti ćemo se na trgu Alije Izetbegovića. Mi smo, evo, zahvaljujući podršci grada Gradačca, uspjeli obezbijeti žute kišobrane, dakle, na kojima se nalazi kako logotip pokrovitelja projekta, odnosno grada Gradačca, tako naravno naših udruženja. I bitan nam je taj segment vidljivosti, zapravo da mi pokažemo znak zahvalnosti ko zapravo podržava djecu mlade oboljeli izličeno od raka i naravno, evo, ko širi tu svijest da treba da budemo još više društveno aktivniji i solidarni. I, dakle, kada se okupimo, svi zajedno oblikovati ćemo tu Zlatnu vrpcu. Ona se oblikuje sa nekoliko ciljeva. Prije svega to je znak podrške djeci koja se trenutno nalaze na bolničkom liječenju. Evo, mi trenutno imamo 4 djece koje se nalaze na odjeljenju za hematologiju i onkologiju u Tuzli i to je projekat koji smo mi također realizovali 2016. godine. Dakle, od kada nam se sva djeca liječe umjesto u Sarajevu ovdje u Tuzli, jer smo mi obnovili to odjeljenje koje je bilo jako važno da bi mi kompletan proces bolničkog liječenja djece oboljele od raka i naravno evo ovog bolničkog praćenja nakon jeli kontrolnog praćenja nakon liječenja prebacili ovdje u Tuzlu. Tako da evo to je dakle ta Zlatna vrpca je simboličan čin podrške prema djeci oboljele od raka koja se trenutno liječe kako ovdje u Tuzli naravno tako i u svim centrima bolničkim Bosne i Hercegovine i naravno odnosi se našu dječicu koja se evo na liječenju u inostranstvu. Također Zlatnu vrpcu oblikujemo jeli sa ciljem da iskažemo jedno veliko divljenje prema svima onima koji su pobjedili rak. Mi imamo jako veliki broj evo pobjednica i pobjednika i sa područja vašeg grada, tako da je to onako jedna simbolična podrška i njima i naravno uvijek ta Zlatna vrpca oblikuje se sa ciljem sjećanja na sve prerano preminule mališane, evo kao znak podrške njihovim porodicama.
1: Već ste rekli, dakle, uz vaše članove i njihove roditelje, danas će se na trgu u Gradačcu okupiti naši najmlađi sugrađani, učenici osnovnih škola, srednjih škola, obdanište i vrtića.
0: Da.
1: Imali smo upite i naših građana koliko će trajati ova manifestacija.

0: manifestacija, da li oni mogu se pridružiti, na koji način iskazati empatiju, solidarnost?
1: Da, naravno da mogu, svi su dobrodošli, evo, pozivamo sve vaše građane koji u tom trenutku budu u prolazu ili evo još i bolje, još veći plemenitiji čin danas doći, dakle, izvojiti pola sata i doći na trg, na gradski trg, odnosno trg Alije Izetbegovića u Gradarstvu, tako da mi pozivamo sve građane, manifestacija će trajati, dakle, počinjemo sa okupljanjem od 12:30, sam čin oblikovanja zlatne vrste održati će se uvijek, dakle, simbolično tih nekih 5 minuta, jeli, prije 13 sati, tako da, evo, sve će trajati pola sata, dakle, od 12:30 završavamo otprilike u 13 sati i, evo, pozivamo sve vaše građane da, ukoliko budu u prolazu ili, evo, već smo rekli, još plemenitije je izdvojiti pola sata koji bi možda proveli na kafi ili, evo, nekim drugim obavezama koje možemo završiti u toku dana, odvojimo tih pola sata i budemo podrška, evo, onima koji nas trebaju.
0: Kako još možemo iskazati podršku udruženju People i djeci koji se bore protiv raka?
1: Da, evo, pored svega ovoga nama jako mnogo znači taj materijalni aspekt, jer bilja nemoguće bilo što organizovati, jeli, bez materijalnih sredstava, bez materijalne podrške. Mi imamo u posljednje vrijeme određen broj ustanova, institucija, evo, jedinica lokalne samouprave sa područja TK, uključujući naravno i vaš grad Gradačac koji nam pruža podršku. Međutim, sve su to onako sredstva koja su, tako reći, namjenska, koje se moraju utrošiti u skladu sa, evo, strogim tim pravilima, naravno, koje evo neko drugi nametnuo sa većih nivoa vlasti, što nas ograničava zbilja u načinima onako pružanja te pomoći i podrške onako kako bi mi željeli zaista još pomoći naše članove. Stoga nam uvijek naravno dobro dođe podrška običnih ljudi i građana, društveno odgovornih kompanija. Evo, postoje nekoliko načina koji možete podržati naš rad. Prije svega pozivom na humanitarni telefon gdje građani doniraju dvije konvertibilne marke na, dakle, humanitarni telefon 0902910006. Mi imamo online platformu za elektronsko doniranje u par kola, koraka, jednostavno iz svog doma, dakle, možete podržati naše aktivnosti. Posjetite www.humanos.ba, tamo imate proste jednostavne upute, dakle, kako možete izvršiti, evo, putem aplikacija, dakle, ovih internet za mobilna plaćanja, kako donirati za različite aktivnosti koje mi realizujemo sa našom djecom i mladima, njihovim porodicama, i naravno imamo otvoren aktivan naš transakcijski račun, broj 33863022008433330, i evo, svim vašim građanima stojimo na raspolaganju za bilo kakve informacije, upite putem naših, evo, zvančnih kontakata koji su navedeni ili na web stranici, a naravno, evo, na društvenim mrežama, s obzirom da nas tamo prati jako veliki broj vaših građana i mi ih ovim putem i pozdravljamo i zahvaljujemo im.
0: Naravno, za kraj ovog razgovora, evo, dakle, sve ove mogućnosti koje ste naveli da se financijski podrži rad udruženja People, ali i da na jedan ljudski način pokažemo svoju solidarnost, učestvujući danas od 12:30 u manifestaciji Zlatna vrpca, ovim se ne završava saradnja vas i Gradašca, u nastavku još nekoliko aktivnosti ove godine.
1: Naravno, naravno, mi kontinuirano, dakle, radimo, tako da, evo, u sklopu ove kampanje Zlatni septembar koju realizujemo na području cijelog Tuzlanskog kantona, jedna od završnih aktivnosti zapravo sa kojoj ćemo zaključiti cijeli ovaj mjesec svjesno se opojavi malignih oboljenja u dječjem dobu, jeste taj rehabilitacioni kamp za djecu mlade oboljale izličene od raka i članova njihovih porodica od 25. do 27. Vaša i naša djeca i mladi njihove porodice sa područja grada Gradarca učestvovati će u našem rehabilitacijom kampu koji ima za cilj ovako zdravstvenu i socijalnu izolaciju, rehabilitaciju, s obzirom, evo, da nakon socijalne izolacije jako je važno da mi ponudimo adekvatan odgovor, jeli, na to, a to je socijalna rehabilitacija, tako da, evo, svi zajedno ćemo imati priliku da provedemo nekoliko dana u prirodi sa različitim organizovanim edukativnim, okupacionim, sportsko-rekreativnim i drugim sadržajima koji su opet prilagođeni našoj djeci i njihovim potrebama.
0: I vi i mi zajedno danas od 12:30 na trgu Alije Izetbegovića ovdje u Gradašcu formirat ćemo Zlatnu vrpcu i na taj način učestvovati

0: i u kampanji Zlatni septembar. Hvala vam za ovaj razgovor i najavu događaja i vjerujem da će brojni naši sugrađani odazvati se vašem pozivu da dođu danas na Gradski trg.
1: Hvala vama što ste naša podrška i naš glas.
0: Hvala još jednom, poštovani slušalci, o manifestaciji Zlatna vrpca. Razgovarali smo sa Amrom Saračević, predsjednicom udruženja People. Još jednom ponavljam, ovo udruženje danas u gradarstvu organizuje Zlatnu vrpcu u 12.30 na drgu Alije Izetbegovića.

0: opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.
1: I već smo sada u terminu za politički subjekt Narod i pravda, SD BiH, SPU BiH. Radio Gradačac, opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

0: Opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.
1: U serijalu Opći izbori 2026. u programu Radio Gradarstva teče termin za neposredno predstavljanje političkog subjekta Stranka demokratske akcije SDA od 11.20.

0: opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.
1: Poštovane sugrađanke i sugrađani, u ime gradske organizacije SDP Bigradačac i u svoje lično ime sve vas pozdravljam. Moje ime je Hamza Bešić i danas ću predstaviti kandidate gradske organizacije SDP-a Bigradačac na predstojećim oktobarskim izborima. Na kantonalnoj listi gradska organizacija SDP-a Gradačac zastupljena je sa 4 kandidata. Naši kandidati su Adja Ljukan pod rednim brojem 6, dolazi nam iz mjesne zajednice Kerep, po zanimanju je profesor tjelesnog odgoja i radi u privatnom sektoru. Naš sljedeći kandidat je Eldar Gluhić, pod rednim brojem 20, aktuelni vijećnik u gradskom vijeću, dolazi nam iz mjesne zajednice Mionica 3 i po zanimanju je inženjer građevine, također radi u privatnom sektoru. Naš naredni kandidat je Amra Hasić, pod rednim brojem 28, profesor historije, zaposlena i prepoznatljivi kulturni radnik u našem gradu. I naš posljednji kandidat na listi za Skupštinu kantona je Damir Đonlić, dolazi nam iz Vučkovaca, po zanimanju je profesor tjelesnog odgoja, bivši aktivni košarkaš i sa time završavamo našu kantonalnu listu. Na federalnoj listi gradska organizacija Gradačac ima 3 kandidata i to pod rednim brojem 2 je naša aktuelna vijećnica Minela Bećirović, dolazi nam iz mjesne zajednice Srnice Gornje, po zanimanju je magistar farmacije i zaposlena. Naš kandidat pod rednim brojem 3 je Edis Dervišagić, bivši gradonačelnik Gradačca od 3 uzastopna mandata i aktualni direktor ureda premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. I pod rednim brojem 9 naš kandidat je Esma Hasanbašić, dolazi nam iz mjesne zajednice Vida 1, po zanimanju prosvjetni radnik. Na listi za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine gradska organizacija je zastupljena sa jednim kandidatom, to je moja malenkost, znači Hamza Bešić, po zanimanju diplomirani pravnik, aktuelni poslanik u skupštini Tuzlanskog kantona i dolazim iz mjesne zajednice Međiđa Gornja. Ono što želim istaći za sve kandidate gradske organizacije Gradačac, da su svi završili javne univerzitete i da nemamo ni jednog kandidata koji je završio privatni univerzitet. Također, želim da istaknem da je naš kandidat za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, dr. Denis Bećirović, kojeg svi dobro znate. Na oktobarske izbore izlazimo sa programom za mandatni period 2026-2030. godina pod nazivom Politika sa ljudskim licem. U centru politike SDP-a je čovjek. Vođenje države shvatamo kao odgovornost, a ne vladanje. Nudimo 6 ugovora sa ljudima sa jasnim mjerljivim pokazateljima. Prvo, ugovor sa porodicom. Ono na čemu ćemo insistirati je dalje povećanje dječjeg dodatka, povećanje porodiljskih naknada i podrška pri rođenju djeteta. Ugovor sa radom. U narednom mandatnom periodu povećat ćemo minimalne plate na 1500 konvertibilnih maraka, dalje ćemo ići u postupak rasterećenja privrede, a kroz novi zakon o radu zaštititi prava radnika. Ugovor sa godinama. Ne smijemo zaboraviti ni naše najstarije sugrađane i u tom smislu naš plan je da u narednom mandatnom periodu najniža penzija dostigne iznos od 1000 konvertibilnih maraka. Ugovor sa zdravljem, brza i dostupna zdravstvena zaštita. Ugovor sa domom i zemljom, veća sigurnost, digitalna veza i prilika za posao, pogotovo za mlade, te na taj način da spriječimo

I nakon još jednog programskog sadržaja u programu Radio Gradaštvo, izbori 2026. je neposredno predstavljanje političkih subjekata. Nastavljamo magazin 983. Još nam je preostalo da do 12 sati kažemo nekoliko servisnih informacija i pozovemo vas naravno na nastavak našeg druženja nakon vijesti Federalnog radija. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas nakon mjerenja saopštavaju da je u Gradaštvu trenutna temperatura 26 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak u granici normali za naše područje 990 milibara, relativno vlažnost zraka je 48% i puše slab južni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. U Gradaštvu će se zadržati vedro i sunčano, a ono što svakako možemo reći je da danas maksimalna dnevna temperatura zraka očekuje se i do 27 stepeni Celzijusa. Podsjećamo da su najavljene i radarske kontrole brzine u saobraćaju na području Gradaštva za ovaj 16. Između ostalog izdvajamo ovu popodnevnu od 15.40 do 16.40 minuta na magistralnom putu u Ledenicama Donjim. Ostanite uz talase Radio Gradaštva na FM 98,3 MHz.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Presuda u Hagu, Hašim Tači je proglašen krivim i prvostepeno osuđen na 25 godina zatvora. Zakazano saslušanje kandidata za ambasadora SAD u Bosni i Hercegovini. Von der Leyen u Evropskom parlamentu o stanju Unije, sigurnost, ekonomija i klima. Saudijska Arabija prekinula isporuku nafte Evropi, hitno se traži alternativa. U Bosni i Hercegovini sunčano, do umjereno oblačno. Bivši predsjednik Kosova i ratni komandant oslobodilačke vojske Kosova Hašim Tači u Hagu je proglašen krivim za ratne zločine i osuđen na 25 godina zatvora. Oslobođen je po optužnici za zločine protiv čovječnosti. Presuđeno je da su Tači i ostali optuženi imali zajedničku krivičnu namjeru.
0: Tači je optužen po više tačaka, uključujući ubistva, mučenje i progon. Kadri Veselji je osuđen na 18, Recep Seljimi na 13, a Jakup Krasnići na 25 godina zatvora. Riječ je o prvostepenoj presudi. Tužioci su tražili maksimalnu kaznu od 45 godina zatvora za svu četvoricu, dok su optuženi odbacili navode tužilaštva. Specijalni sud utvrdio je da četvorica čelnika OVK nisu počinila zločine protiv čovječnosti. U vezi s postojanjem široko rasprostranjenog napada na civilno stanovništvo, kao uvjetom za postojanje zločina protiv čovječnosti, prvostepeno vijeće utvrdilo je da specijalno tužilaštvo nije uspjelo dokazati da je takav široko rasprostranjeni napad na civilno stanovništvo počinjen, rekao je predsjedavajući sudija.
2: U Prištini i drugim gradovima na Kosovu građani su se počeli okupljati manje od 2 sata uoči izricanja presude specijaliziranog vijeća u Hagu Hašimu Tačiju.
0: Na trgu Skenderbeg u Prištini sinoć je postavljen veliki ekran uz crvene tepihe i baklje na mjestu na kojem se očekuje da će građani direktno pratiti sjednicu iz Haga. Dio građana proveo je noć na trgu, a od jutros im se pridružuju sugrađani u iščekivanju odluke o bivšim čelnicima OVK. Prema snimcima koje prenose lokalne televizije, slična okupljanja organiziraju se i u drugim gradovima na Kosovu.
2: Kandidat za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ronald Johnson u četvrtak će biti saslušan pred Senatskim odborom za vanjsku politiku.
0: Johnson je zvanično nominovan još u junu, ali se zbog velikog broja kandidata za diplomatske funkcije saslušanje čekalo sve do sredine septembra. Očekuje se da pitanja budu usmjerena na provođenje politike aktuelne administracije u Vašingtonu prema Bosni i Hercegovini. Posebno će biti zanimljivo pratiti pitanja i obraćanje senatorke Jean Shaheen, koja je ranije pokazala veliki interes za politiku prema Bosni i Hercegovini.
2: Konferencija Evropskog fonda za jugoistočnu Europu održana u Mostaru okupila je predstavnike regionalnih financijskih institucija, poduzetnika, investitora, donosioca odluke i razvojne partnere. Govorili su se o kontinuiranoj podršci koja se pruža mikro i malim i srednjim poduzećima širom jugoistočne Europe i zemalja u susjedstvu Evropske unije. Ovo je ujedno bila i prilika za umrežavanje onih koji osiguravaju kapital i koji ga koriste u praksi u vremenu ekonomske neizvjesnosti i geopolitičkih pritisaka. Luigi Soreca, šef delegacije Evropske unije.
3: Evropska unija svakako podržava rad Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu. Osigurali smo sredstva od približno nekih 250 miliona eura, uključujući sredstva koja su plasirana u Bosni i Hercegovini. A

0: Razlozi su ponovo vrlo jednostavni u političkom nekom smislu. Svaka ekonomija koja napreduje, koja raste i pravi iskorake je ekonomija koja se približava tržištu Evropske unije.
1: Svijet.
2: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen obratila se Evropskom parlamentu u Strasburu u okviru godišnjeg govora o stanju Evropske unije i njenom položaju u međunarodnom okruženju.
3: U njenom obraćanju fokus je na nizu izazova s kojima se suočava Evropska unija, među kojima su sigurnost, konkurentnost, odnosi s globalnim silama, nacionalizam i populizam, digitalna regulacija, migracije te klimatska i energetska pitanja. Govoreći o aktuelnoj situaciji, von der Leyen je navela da je Evropa odabrala vlastiti put, dok se suočava sa složenim dobrom velikih mogućnosti i opasnosti. Prema njenim riječima, Evropa se oslobađa toksične ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima, bolje je pripremljena za vlastitu odbranu nego ikada ranije, te s Ukrajinom i Grenlandom brani svoje vrijednosti.
2: Posljednji napadi na puteve nafte te aktuelne borbe i napetosti na Bliskom istoku doveli su do rekordnih cijena nafte u Sjedinjenim Američkim Državama i povećanja straha za snabdjevanje Evrope ovim energentom.
4: Nakon napada bespilotnim letjelicama na naftovod Istok-Zapad, Saudijska Arabija obustavila je dio isporuke sirove nafte evropskim kupcima. Ova dešavanja izazvala su novi val nestabilnosti na globalnom tržištu, a vodeće evropske kompanije primorane su u kratkom roku pronaći zamjenske izvore energenata. Za napade na infrastrukturu zvanični Rijad optužuje iračke paravojne grupe, a kako bi održala izvoz, Saudijska Arabija se okreće tajnim pošiljkama kroz Hormuški Moreuz, što je izrazito opasna ruta. Prosječna cijena dizel goriva u Sjedinjenim Američkim Državama dostigla je rekordnih $6.27 po galonu, saopćeno iz Američkog automobilskog saveza. Cijene dizela u ovoj državi su prošle sedmice prvi put premašile $6 po galonu, a prethodni rekord od $5.80 zabilježen je u julu 2022. godine. Zbog toga Bijela kuća razmatra kako da iskoristi zakon o odbrambenoj proizvodnji za proširenje američkih kapaciteta za rafiniranje nafte, jer sukob sa Iranom otkriva ranjivost zemlje na globalne poremećaje u snabdjevanju sirovom naftom i skokove cijena, navode izvori agencije Reuters. Razmatranje ovog koraka naglašava kako je Trumpova administracija pod sve većim pritiskom da pokaže da može obuzdati utjecaj naglog rasta cijena goriva na potrošače i kompanije uoči izbora na sredini mandata u novembru. Prijedlog za korištenje zakona pojavio se tokom nedavnog sastanka predsjednika Donalda Trumpa i predstavnika desetak američkih rafinerija, gdje su zvaničnici Bijele kuće nastojali utvrditi kako se federalna podrška najbolje može iskoristiti za povećanje kapaciteta. Konačne odluke nisu donesene, a učesnici su napustili sastanak sa očekivanjem da će razgovori biti nastavljeni, navodi izvori Reutersa. Rukovodioci rafinerija rekli su zvaničnicima da bi federalni novac bio bolje usmjeren na povećanje efikasnosti rafinerija ili proširenje postojećih postrojenja nego na finansiranje potpuno nove rafinerije, što bi bilo znatno skuplje, a trajalo bi godinama. Sjedinjene Američke Države imaju najveće kapacitete za rafiniranje sirove nafte na svijetu, a dodatne zadatke pogoni su dobili preuzimanjem nafte iz Venezuele. Šest mjeseci dug američki rat protiv Irana do sad je koštao $38 milijardi, a predviđa se da će taj iznos rasti za $3 milijarde mjesečno, izvijestio je nestranački računovođa Kongresa. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Američki potpredsjednik J.D. Vance je na konferenciji koju je organizirao Olin podcast izjavio da vanjska politika Sjedinjenih Američke Država na Bliskom istoku ne smije biti podređena Izraelu.
3: Govoreći o odnosima dvije zemlje, Vance je kazao da je Izrael važan partner u vojnoj tehnologiji i razmjeni obavještajnih podataka, ali da se Sjedinjene Države ne slažu uvijek s izraelskom vladom. Ocijenio je da odnos s Izraelom, kao i druge saveze, treba zasnivati na američkom interesu kako bi u vanjskoj politici bio vođen racionalan razgovor.
2: Na lokalitetu razvale na čvrsnici na 1890 metara nadmorske visine i dalje je aktivan požar. gori Klekova šuma, saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
3: Riječ je o izrazito nepristupačnom terenu za kopnene snage, a požar se konstantno širi. Pristup vatrogasnim vozilima nije moguć. Vatrogascima i pripadnicima gorskih službi spašavanja do požarišta je potrebno najmanje 3 sata pješačenja. Zbog složenosti situacije i nepristupačnosti terena,

0: zatraženo je angažiranje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar na ovom lokalitetu aktivan je od 12. septembra.
1: U organizaciji Regionalne agencije za ekonomski razvoj REDAH u Mostaru se održava forum posvećen digitalizaciji u službi ruralnog razvoja. Biće predstavljeni primjeri digitalnih rješenja u ruralnim sredinama. Učesnici foruma saglasni su da je moderna privreda nezamisliva bez digitaliziranja svih njenih aspekata, pa tako i takozvane primarnog sektora u kojem je poljoprivreda osnovna privredna grana. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona Mario Jurica.
2: Najvažnije je da pričamo o ljudima koji žive i rade na selima, o našim proizvođačima, poljoprivrednicima i mladima koji žele ostati na selu i živjeti od svog rada. Digitalna rješenja mogu pomoći poljoprivrednicima u lakšem planiranju proizvodnje, praćenju proizvodnje, praćenju njihovih usjeva, potrošnji manje vode i na kraju ostvarivanju boljih rezultata.
0: Veća količina naoružanja zaplijenjena je u policijskoj akciji Kota koja se od jutros provodi na području nadležnosti policijske uprave Gradiška. Zaplijenjeno je više pušaka, pretežno vojnih, kao i eksplozivnih naprava, rečeno je za Srnu u policijskoj upravi. Akcija je počela rano jutro, sa više detalja bit će poznato tokom dana.
1: Stanovnike Usora, ali i stručnu javnost uznemirala je činjenica da je tokom izgradnje lokalnog puta u naselju Ularice došlo do oštećenja nekropole stečaka. Izvođač radova odbija odgovornost i iz nadležnosti ministarstva upozoravaju da je riječ o zaštićenom području, a u općini kažu kako prema prostornom planu Zeničko-Dobojskog kantona to nije tako, te da bi bilo kakvo djelovanje na zaštiti nekropolje predstavlja činjenica da se ona nalazi na privatnom zemljištu.
3: Vlasnici zemljišta su s koljena na koljeno čuvali nekropolu. Vlasnica zemljišta Radojka Marić iz Ularica.
4: Zašto ga mora dirati ako je vjekovima, koliko dugo tu stoji, nikad se nije diralo. Normalno da smo povrijeđeni da se to tako napravilo bez iči suglasnosti, ali sa što je tu je.
3: Ranije su iz Hrvatskog kulturnog društva Napredak uz saglasnost vlasnika zemljišta djelimično uredili nekropolu i postavili natpisnu ploču koja je sada uništena, kaže predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica u Usori Franjo Bratić.
5: Da je ovo vandalski čin spram groblja, spram mjesta gdje su pokopani naši prethodnici.
3: Tokom izvođenja radova na uređenju puta u Zavičaju se zbog promocije knjige o kulturnom nasljeđu Usore zatekao i poznati arheolog Tonko Rajkovača, doktor arheologije sa Univerziteta Cambridge.
6: Ovi dalje prave put i razvaljuju stečke tamo gdje su bili izloženi, a da niko nije uradio profil.
3: Izvođač radova nije pristao na snimanje, kazavši kako oni nisu oštetili stečke, ali da će natpisnu ploču, iako i nisu oštetili, zamijeniti novom. Reagiralo je i nadležno kantonalno ministarstvo. Lokalitet su posjetili i stručnjaci, arheologi, historičar Ago Mujkanović.
7: Jako teško je procijeniti ovako na osnovu rekognosciranja i jednog kraćeg pregleda kolika je šteta uistinu nastala. Ono što smo mi primijetili jeste da je došlo do pomiranja jednog stečka i da su okolni stečci tokom rada na izgradnji ovog puta oštećeni.
3: Ko je odgovoran i ko je trebao poduzeti potrebno kako do oštećenja nekropole ne bi došlo? Franjo Bratić, predsjednik Usorskog Napretka.
5: Naime, svakako da je to općina Usora, da je morala spriječiti, odnosno prije nego što je bilo tko došao na to područje i na taj prostor, da se utvrdi šta i kako riješi taj slučaj.
3: Stručnjaci podsjećaju da su stečci u Bosni i Hercegovini pod zaštitom UNESCO-a i da se podrazumijeva da je svaki lokalitet gdje se oni nalaze na taj način zaštićen. Za Federalni radio iz Usore, Muhamed Čabrić.
1: Kultura. Lutkarsko kazalište Mostar ovoga vikenda otvara novu pozorišnu sezonu, a početak će obilježiti besplatne izvedbe predstave Janko i čarobni grah.
0: Predstava će biti izvedena u petak u 18 sati i u subotu u 11. Janko i čarobni grah je poznata bajka braće Grim, a govori o lijenom i naivnom dječaku Janku koji pomoću čarobnog graha kreće u avanturu te želi postati brz, hrabar i snažan.

0: sport.
1: Nogometaši Sloge i Borca večeras će naknadno okončati drugi takmičarski krug Premijer lige Bosne i Hercegovine. Utakmicu odgođenu prije mjesec dana u Doboju će početi u 18 sati. Domaćin je šesti na tabeli sa 9 bodova, gost drugi sa 13. Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, a te su utakmice na programu narednog vikenda. Prvi će na teren željezničari Čelik u petak u 20 sati. Pred nama su i ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Nova sezona kreće u 18 sati 45 minuta iz Jerevana i Nikozije, gdje igraju Ararat Armenija Sparta Prag, odnosno Omonija Celta. Do kraja večeri sastaju se još Milan Benfica, Anderlecht Lyon, Bayer Leverkusen Celje, Hapoel Berševa Dinamo Zagreb, Olimpijakos Jagiellonija, Sturm Ren i Sunderland AZ Alkmaar. Preostali mečevi zakazani su za sutra, finale će ugostiti Frankfurt 26. maja naredne godine. Rukometaši Bogošće su učešće u Kupu Evropske federacije okončali već u prvom kolu. Oba susreta sa turskim Sport Totom odigrali u Ankari i oba izgubili. Sinoć 21:37, dan prije 22:44. U ovoj konkurenciji nas predstavlja i Konjuh, koji će u subotu i nedjelju 19. i 20. ovog mjeseca oba susreta odigrati kao gost kod rumunske Potese u Turdi. Prvak Bosne i Hercegovine, izviđač, ove sezone igra Evropsku ligu, a prvu utakmicu 29. ovog mjeseca protiv francuskog Šamberija u Ljubuškom. U grupi C su još švicarski Schaffhausen i rumunska Steaua iz Bukurešta. Još rukometa za kraj, u Ligi prvaka Evrope su večeras i sutra na programu utakmice drugog kola. U 18 sati i 45 minuta počinju Gudme Seged, Kristianstad Sporting i Vardar Nant. Dva sata kasnije Berlin Vešprem, Kolštad Kielce i Paris Saint-Germain Zagreb. Dan kasnije na teren će Celje Olborg, Wisla Melsungen, Krins Magdeburg, Montpellier Barcelona, Porto Partizan i Skanderborg Dinamo Bukurešt. Šest je grupa sa po 4 tima, po 2 iz svake idu u drugi krug. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Putevi. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Pelagićevo-Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas do 18 sati vozila saobraćaju usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš u vremenu do 19 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Počeli su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, zbog čega se na mjestu radova tokom dana saobraća na izmjenično jednom trakom. Na regionalnoj cesti Kalibunar Babanovac na lokalitetu Galica zbog održavanja manifestacije danas do 14 sati obustavljen je saobraćaj. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo pretežno vedro, u jutarnjim satima po kotlovnima Bosne i uz riječne tokove bilo je magle. Temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 8 stepeni, Sokolac 12, Ivan Cedlo 15, Bugojno 16, Jajce i Sarajevo 19, Bihać, Livno i Zenica 20, Sanski most i Zvornik 21, Tuzla 22, Neum 25, te Gradačac i Mostar 26 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gavela. Speaker Dario Mahan. Urednice emisije Miranda Fejzagić i Dubravka Piplica.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Oraš.
1: Now, here comes the music.
2: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Udruženje Policajci Gradašca 1991-1995. Pozivaju vas na obilježavanje 19. septembra godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Program se održava u petak 18. septembra ispred zgrade policijske uprave Gradačac od 11 sati. Odavanje počasti i polaganje cvijeća na spomen obilježje poginulim pripadnicima policijske stanice Gradačac je u 11.30, a

nakon zajedničkog defilea, u 12 sati bit će položeno cvijeće na centralno spomen obilježje šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama od 1992. do 1995. godine u Gradašcu. Zajednički se prisjetimo formiranja i ratnog puta naših policijskih snaga i odajmo počast onima koji su ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Petak, 18. septembar, ispred zgrade Policijske uprave Gradačac u 11 sati.

0: Reklame.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto

0: gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor. Udruženje Policajci Gradašca 1991-1995. pozivaju vas na obilježavanje 19. septembra godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Program se održava u petak 18. septembra ispred zgrade policijske uprave Gradačac od 11 sati. Odavanje počasti i polaganje cvijeća na spomen obilježje poginulim pripadnicima policijske stanice Gradačac je u 11.30, a nakon zajedničkog defilea u 12 sati bit će položeno cvijeće na centralno spomen obilježje šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama od 1992. do 1995. godine u Gradačcu. Zajednički se prisjetimo formiranja i ratnog puta naših policijskih snaga i odajmo počast onima koji su ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Petak, 18. septembar, ispred zgrade Policijske uprave Gradačac u 11 sati.

emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

yeah! Odlično ovo Lejla Gabela izvukla. Dobra, stara i to snimljena na današnji dan 1965. u studiju Radio Sarajeva. Naravno, prepoznali ste Indekse, a ovo je njihov prepjev Rolling Stones, a vrijeme je na mojoj strani. Zadržavajući je li originalnu Jaggerovu melodiju i naslov, Ismet Arnautalić je napisao zapravo novi tekst ove pjesme. U narednih mjesec dana od tog današnjeg dana 65. Indeksi su snimili obradu Beatlesa Novemen kao prepjev Jednom smo se svađali. Opet s novim tekstom i aranžmanom, i to su ujedno bile posljednje obrade tuđih songova koje su Indeksi snimili. Od tog trenutka oni su radili samo svoje autorske pjesme. A novu pjesmu ima i Remi. Ne znam je li i ona u ovom novom futurističkom izbornom folu ima li uopšte pravo da učestvuje na našim izborima. Mislim, znam da ima ovih koji prelijeću granice autobusima da glasaju. To je već standardna u domenu dobrosusjedskih i dobrokomšijskih odnosa. Malo mi njima glasača, malo oni nama.

sa sobom sam dobro. Dugo sam se

sjajan songić, ovako u Remijenom stilu, feministički i dobar za punjenje samopouzdanja, za jutarnje kafice i slušanja kad krenete na posao, drage dame. A da nije sve ovako idealno, kako sam ja to govorio, jeli u ovoj najavi, govori informacija o tome da vijeće ministara Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj 84. vanrednoj, a telefonskoj sjednici nije postiglo konsenzus u vezi s imenovanjem rukovodstva u Agenciji za osiguranje i Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine. Čekaj, a jel se to tretira kao rad od kuće ili rad sa terena? Pošto pretpostavljam da su sad svi angažovani u kampanjama pa hodaju. Mogu li ja recimo voditi emisiju od kuće? To bi baš bilo cool. Nazoveš me iz svake pjesme i ja preko telefona otpričam šta već imam i ti onda pustiš opet pjesmu. A ja ono pristavim ručak, stavim veš da se pere, popeglam šta ima. Pa onda opet nešto kažem, pa onda izađem u baštu, opljevimo, kopam ono malo zasađenog i sve tako. Ne mogu ja on, dobro. Moram biti na radnom mjestu. Kako oni mogu, a ja ne mogu, pa nije fair. Da čitam dalje. Dobro. Na dnevnom redu sjednice bile su dvije tačke koje se odnose na rukovodeće pozicije u ovim državnim institucijama. Obavijest o isteku mandata vršioca dužnosti direktora Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini, te informacija o isteku perioda na koji je imenovan vršilac dužnosti direktora Agencije za javne nabavke. Ipak, tokom izjašnjavanja, ministri nisu uspjeli usaglasiti stavove i postići potreban konsenzus za usvajanje predloženih zaključaka u sklopu ovih tačaka. Uslijed izostavljanja

sastanka političkog dogovora vršioci dužnosti direktora navedenih agencija nisu imenovani, čime je pitanje rukovođenja ovim institucijama do daljnjeg ostalo otvoreno. I šta sad? Nikom ništa, jel? Riješit će se nakon izbora, nekad, kad se formira nova vlast, februar, martu, otprilike. Do tada, kako im je to pitanje ostalo otvoreno, to znači da će biti propuh u ovim institucijama kao i u vijeću ministara. Valja biti oprezan, propuh zna biti nezgodan.

jedan sjajan bosansko-hercegovački bend koji se zove Moon i kojeg sam otkrio, jeli, juče sjedeći s pjevačicom na kafi. I tu ovdje u hodniku gdje smo ja i ti malo prije sjedli. Aha, Jovana, evo Nataše, ona je kriva što mi je otkrila ovaj bend. Stvar se zove Johnny ide na put. Dobro, vratimo se na aktuelnosti. Tačno ne znam šta je izazvalo veće zaprepaštenje u bosansko-hercegovačkoj javnosti. Odbijanja igrača Mbappe, Vinicius i Ibrahima Konatea da nose majice na kojima piše Svi smo mi skuše, što je zapravo kampanja pokrenuta kao znak solidarnosti sa Keotom, gradom na sjeveru Afrike, koji se krajem jula suočio s masovnim prilivom migranata iz Maroka, a što je rezultiralo nizom incidenata, ili to što su nas otkantali na način na koji nismo očekivali, pa zato nigdje više ništa ne piše o tome. Jučer se naime desilo saslušanje u Američkom kongresu o politici Sjedinjenih Američkih Država

na Zapadnom Balkanu, a poseban dio koji nas je zaprepastio je odnos Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, koje i dalje podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, podržavaju stabilnost koju je donio Dayton, smatraju da je prošlogodišnja američka diplomatija pomogla da se riješi kriza i očuva ustavni poredak Bosne i Hercegovine, a Sjedinjene Američke Države ne žele više preuzimati ulogu onog kako će iznutra uređivati Bosnu i Hercegovinu. Naravno, oni očekuju da Evropljani preuzmu veći dio sigurnosnog tereta, domaći političari da sami, Bože, rješavaju svoje političke probleme. OHR treba ukinuti, Bosna i Hercegovina više ne zanima. To nije poruka, iako su neki mislili da će biti. Leviton je govorio o očuvanju dejtonskog poretka i stabilnosti, ali nova američka filozofija je očigledno manje direktnog američkog intervenisanja i više odgovornosti na domaćim institucijama i neš vjerovat Evropi. To može imati vrlo konkretne posljedice upravo zbog pitanja novog visokog predstavnika kojeg još uvijek nemamo, ali američki VD i buduće uloge međunarodne zajednice. Leviton kaže da SAD neće zagovarati ni protiv ni za članstvo pojedinačno balkanskih država u Evropskoj uniji. Drugim riječima, Washington kaže Evropska unija EU integracije je odluka Evropi i tih država, a ne nešto što će SAD politički gurati umjesto njih. Istovremeno SAD ostaju zainteresovane za američke ekonomske interese, energetiku i sigurnost, očekivano, jel? U svom svjedočenju Leviton je posebno naveo, aj pogodite šta, južnu plinsku interkonekciju s Hrvatskom kao projekat koji povećava energetsku sigurnost Bosni i Hercegovini i otvara mogućnost za američke kompanije, a zabranu uvoza ovom istočnom plinskom interkonekcijom koju nabavljamo gas od Rusije, pa je pitanje šta će nas više oplest po džepol, to su američki interesi, Bože moj. To u slobodnom prevodu laika poput mene znači da smo opet prepušteni Evropi, a ako ništa s njom imamo dosta iskustva. Još od onog embarga na oružje, preko humanitarne kojom su nas pitali tokom rata, preko svih eksperimenata, čuj mene, demokratizacije društva u posljednjih 30 godina. Rezultat tih i takvih politika, kakvih možete primjerice vidjeti kad ja igram bilijar, pa kod razbijanja kugli, znaš, kad se razbijaju kugle na samom početku, ja upotrijebim taj potez kakav se meni čini, jel, da bode se politike u našoj zemlji, kako Evropa vodi prema nama, a on se zove samo jako i bez veze i nešta će upasti. Primjerice, na istupu jednog kandidata koji je, recimo, juče, prekuće, kad je rekao, ukinut ćemo devetogodišnje i vrati osmogodišnje obrazovanje. Zašto da djeca gube jednu godinu džaba? Bez ikakve analize, dosadašnjeg učinka, bez istraživanja, konsultacije sa strukom, naukom ili bilo kakvom pameti. Ja bih na njegovom mjestu otišao i korak dalje. Skratio bih srednju školu na 2 godine, a fakultete prebacio na kućnu dostavu. Naručiš ti fino diplomu i dostavite na kućnu adresu. Bez da si ti nešto patiš, hodaš ili ko ovo sad ideš okolo, putuješ bez veze da bi negdje u nekoj kafani kupio diplomu. Ono, halo, dobar dan. Možete mi farmaciju? Ja. Doktorski. Mogu? Ajde.

0: pute.
1: Evo nas s jednom novom stvarčicom sarajevskog rock benda Detent, koja predstavlja Antiku, njihov četvrti singl s predstojećeg albuma Istine i druge laži. Nakon prethodnih singlova Detent nastavlja graditi prepoznatljiv autorski izraz u kojem se snažni gitarski rifovi spajaju s društveno angažovanim tekstovima, ironijom i crnim humorom. Naravno, vi pretpostavljate da je ovo PR saopštenje, da ja nisam ovoliko pametan da mogu sastaviti ovako nešto pametno. Frontman i tvorac benda je inače naš pisac Almir Alić, čija djela preporučujem jer sam ih čitao i koji će se u ovom trenutku povodom objave novog singla obratiti bosansko-hercegovačkoj javnosti.
2: Antika je četvrti singl s albuma Istina i druge laži. Pjesma je nastala kao aluzija na davno vrijeme antičkih heroja koji bi danas izgledali kao karikature. Oni više nisu samo likovi iz mitova, već su na pomalo bizaran način postali metafore našeg vremena. Sizif i dalje nešto gura, Prometeva vatra više nema sjaj, Ahil se prodao za konformizam, a Odisej i dalje putuje. Uspio je izganjati vizu i ostavio nas u bijedi supermarketa. Ovo je dosta mračna priča o svijetu u kojem su novac, tržište i profit zauzeli mjesto nekadašnjih bogova, a ljudi su, čini se, ostali isto stada. Važno je reći da nismo htjeli napraviti još jednu pjesmu koja će držati moralne pridike. Možda zato što se ni sami više ne snalazimo najbolje u današnjem viđenju morala. Antika je prije svega rock pjesma, energična, ironična i rekao bih himnična na onaj koncertni način. Ako se malo zamislite nad tekstom pjesme, mislim da smo ostvarili svoju namjeru. Možda je najzanimljivije pitanje koje pjesma ostavlja iza sebe, imamo li neku ulogu u današnjem svijetu ili smo samo njegovi statisti. Možda je Antika baš sada posebno aktualna. Kampanje se zahuktavaju, parole množe, a

politički bogovi ponovo silaze među obične smrtnike da nam objasne kako će baš oni spasti svijet. Pjesma u podtekstu postavlja važno pitanje. Šta se dogodilo s antičkim junacima kada su nestali bogovi? Odgovor se može naslutiti u našoj stvarnosti. Možda su samo promijenili imena, slogane i bilborde. Zato poslušajte Antiku, možda u njoj prepoznate dio sebe. Pri tome budite spremni da vam se neće svidjeti ono što vidite. Taj okus gorčine može djelovati otriježnjujuće. U svakom slučaju, pojačajte zvuk. Ako već ne možemo promijeniti svijet, možemo barem odbiti da šutnjom dajemo svoj pristanak na ono što nam svakodnevno prodaju kao novu normalnost.

0: Idemo svi zajedno.
1: Sve je šala, kruto kapitala, sve postoji na vas, to se broj, sve šala.
0: Nisam još naučio pjesmu na pamet, tek je izašla, jel? Juče mi je Halić poslao, a danas mi poslao ovu izjavicu i nisam je naučio na pamet, ali evo, obećavam, naučit ću je, jel, za sljedeću sedmicu, pa da možemo svi zajedno pjevati, jer ovaj zadnji dio je baš ono koncertna varijanta izjavice, i onda kaže Almir Halić, vi ste mi najbolja publika na svijetu, jel, što ja to volim kad to kažu ovi muzičari. Vi ste, eto, baš vi ste najbolja publika na svijetu. Eto, tako mogu i ja. Vi sad koji slušate, vi ste mi najbolja, najdraža publika. A kad smo kod antike, evo malo historije, romantike i revolucionizma. Riječ je o podsjećanju na Viktora Haru, koji je bio čileanski pjesnik, pjevač, gitarista, pozorišni reditelj i jedan od najvažnijih glasova nove čileanske pjesme u ona doba. Rođen 1932. u siromačnoj seljačkoj porodici, muzikom, teatrom počeo se baviti vrlo rano, a njegove pjesme govorile su o siromašnima radnicima, nepravdi i dostojanstvu.

čovjeka. Bio je blizak pokretu Unidad Popular i predsjedniku Salvadoru Allendeu. Šta se onda desilo? Desilo se da nakon vojnog udara generala Pinočea 11. septembra 73. godine Hara biva uhapšen i odveden na stadion u Santiago zajedno s hiljadama drugih zarobljenika. Tamo je prema svjedočenjima preživjelih pjevao drugim zatvorenicima, iako su mu vojnici prije toga brutalno povrijedili ruke kako ne bi mogao svirati gitaru. Viktor Hara ubijen je na današnji dan 73. godine upravo na tom stadionu nekoliko dana nakon puča, a imao je 40 godina. Sad, ne znam koliko znate, ali postoji jedan cijeli album koji je posvećen njemu, a iza kojeg stoji između ostalog i bosansko-hercegovački pjesnik Mehmet Begić, čovjek s kojim ja nekih 15 godina se družim, ali samo putem maila i društvenih mreža, a da se nikad u životu nismo vidjeli ni sreli, a to je sad razlog za to što Meša stalno putuje, mijenja mjesta boravišna i izaziva, jeli, čežnju meni kad mi kao evo malo sam u Madridu, evo malo sad živim ovdje i meni ruka otpadne od ljubomore. Taj album se zove Iznad tame, pjesme za Viktora Haru, a napravili su ga Novi odmetnici. Sve tekstove pjesama napisao je Mehmet Begić, dok je muziku komponovalo i izvodilo više kantautora iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Projekat je osmislio Miloš Zubac. Posebno je zanimljivo da tu nije riječ o tome da su samo uglazbljeni Harini tekstovi. Begić je napisao potpuno nove pjesme, polazeći od života, smrti i simbolike Viktora Hare, zbog čega sve ovo i pričam. Uvodna pjesma je Ruke Viktora Hare. Naslov albuma Iznad tame nije zamišljen samo kao memorialni album o jednom čileanskom pjevaču. Ideja je da se preko Hare prepozna univerzalni obrazac političkog nasilja, ali i da se balkanska publika natjera na Harinu priču i da je pročita kroz vlastito iskustvo. O čemu govori i sljedeća pjesma sa tog albuma.

0: 16. septembra 73. Ameri su između ostalog sjebali i Čile, pa onda vlast dali lokalnim fašistima da započnu svoje stadionske orgije mučenja. Te misli me proganjaju dok želim da ti se ispovedim, do kraja jasan i bez ičeg prećutanog, kao Branko svom drugu Ziji, koga su krvnici Jasenovca davno ubili, a on mu i dalje priča kako je u Sevilji tražio ulicu u koju su crni konjenici odveli Lorku da se nikada ne vrati. U pismu ga podsjeća na one druge crne Goranove krvnike i ove nove svih boja, što će nas uvek vrebati svojim novim usavršenim verzijama mučenja, kao da sami sebi nismo dovoljna kazna. Ali ova noć nije moja i ta će priča dočekati malo drugačiji mrak. Zato pismo neću staviti u kovertu na kojoj je ispisano tvoje ime. Nekako znam, ti ćeš me nadživjeti. Za sad te molim, nauči ko je Viktor Hara i šta nam znače njegove ruke.
1: Ja, kako to složi me, Begić. Da, ja se sam naježio da znam za tebe. Inače, ovaj album, rekoh, radili su ljudi okupljeni oko imena Novi odmetnici, a tekstove piše Bosanac Mehmet Begić, a muziku izvode, jeli, rekoh, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija, sve sjajni muzičari i umjetnici.

0: S ovog albuma slušamo još jednu numeru u izvedbi Sanela Marića Mare, našeg Mostarca, i Isidore Milojević, a nakon toga slušamo, jeli, i samog Viktor Haru.
1: Ti sada

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Specijalizovano vijeće za Kosovo sa sjedištem u Hagu izreklo je prvostepenu presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju i još trojici bivših visokih komandanata oslobodilačke vojske Kosova. Tači je prvostepeno osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 25 godina, Jakup Krasnići također na 25, Kadri Veseli na 18, a Recep Saljić

0: na 13 godina zatvora. U jedinstvenu kaznu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru. Zločini su počinjeni u više od 40 pritvora na Kosovu i... Rudari jamskog pogona Begić i Bištran juče u drugoj smjeni ponovo su stupili u štrajk zbog nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica. Sindikat rudnika Marko Guglja Kakanj traži provjeru zakonitosti postupka Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona koji je ponovo aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za rudare iz tog kantona. Iz zavoda je juče saopšteno da su dugovi rudnika Marko Guglja u Kaknju, Brezi i Zenici po osnovu neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje dostigle i više od 175 miliona maraka. Nakon prošlosedmičnog vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi Gornja Tuzla, danas je ispred zgrade kantonalnog tužilaštva organizovan protest građana. Predstavnici organizatora grupe Grad Tuzla, koja ima više od 30.000 članova, uznemireni su činjenicom da zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora, djevojčica koja je počinila nasilje boravi u ženskom odjeljenju, što je teška povreda prava djeteta. Incident koji je prethodio pritvaranju djevojčice dogodio se u dvorištu škole kada je učenica nožem povrijedila dvije vršnjakinje kao odgovor na kontinuirano nasilje kojim je bila izložena i koje je u više navrata prijavljivala školi. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je kako želi da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije i da ta zemlja uspostavi što tješnje odnose s Unijom, prenijele su agencije. U ovom novom svijetu moramo hitno preispitati savezništva i stvarati globalne koalicije kako bismo ojačali otpornost i demokratiju, a u tome po veličini i snazi samo Evropa može preuzeti inicijativu, rekla je von der Leyen u govoru o stanju Unije u Evropskom parlamentu u Strasburu, obraćajući se kanadskom premijeru Marku Carneyu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 22 do 28 na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
3: U fokusu.

Umajlovo crveno. A kad je crveno, onda znači ti treba nešto da pričaš. 14 sati i 13 minuta, zamalo da neko misli na vas na digitalnom satu, a mi smo posljednji koji to radi, iako vole ovo uvoditelj, znaš kao, mi smo tu samo radi vas i sve ostale floskule, nismo, mi radimo samo svoj posao, ko što rade posao i bilo koji drugi, i tako bi nekako trebali svi da se ponašamo. To ja uvijek govorim kada vi političari, bio onaj jedan, kaže, ja sam morao putovati po svijetu da dogovaram, čuj, putovo po svijetu. A to je tvoj posao, majstor. Znam da izađe žena sa iz pošte koju i od okoli daje izjave. Koju. Ja sam danas naplatila 28 računa za plin, 36 za struju, a markica prodala. Dakle, radimo svoj posao. A naš posao kaže da je ovo emisija u fokusu, da je ovo federalni radio i da imamo još nekih 45 minuta do kraja i da to treba ispuniti veselim, zabavnim, ali i nada sve informativnim sadržajima. Jedan od njih mi je onako baš super legom. Od danas do 20. ovog mjeseca Čitluk će ponovo postati središte kulturnih, zabavnih, sportskih i gospodarskih događaja. 71. dani berbe grožđa Brotnjo 2026. Očekuje vas petodnevni program predvođen koncertima uz muzički program Dani berbe grožđa, donose kazališnu predstavu, promocije knjiga, izložbe slika, stručna predavanja, međunarodni šahovski turnir te niz sportskih natjecanja. Program počinje danas lutkarskom predstavom Janko i čarobni grah, koji će lutkarsko kazalište Mostar izvesti za polaznike dječjih vrtića, učilica i igraonica, a istog dana počinje i međunarodni šahovski turnir Međugorje Open. Dok će u večernjim satima u kulturno-informativnom centru Čitluk biti predstavljena knjiga Brotnjo, zavičaj, običaj, sjećanja autora Jure Belje i Veselka Sivrića. Program će upotpuniti otvaranje izložbe Duhovni prostori akademskog slikara Tomislava Zovke. Za sutra street ball turnir na igralištu na Trgu Svetog Ivana Pavla II. Te stručna predavanja iz područja vinogradarstva i vinarstva. E, to je nešto što bi ja volio kad bi se moglo. Predavanje profesora sveučilišta u Mostaru i stručnjaka Federalnog agromediteranskog zavoda održat će se u vinoteci Sivrić u Međugorju. Davor Gobac i Psihomodo Pop sviraju u petak, a petak donosi književne susrete pod hrastom u Čerenu posvećene pjesniku Ivanu Tolju i predstavljanju njegove knjige Slova moja. Večernja zabava seli se na Bročanski trg gdje će se od 20 sati krenuti predgrupa djece iz podruma, a u 21 sat ovaj najavljeni koncert Davora Gobca i Psihomodo Popa. Giuliano, kad je Giuliano? Giuliano, voliš ti Giuliano? A, onako, dobro. Dakle, za subotu dan počinje boćarskim turnirom, nakon kojeg slijede međunarodni atlantski miting i boksački turnir. Svečani mimohod svih sudionika kreće u 18. ulicom Kralja Tomislava prema Bročanskom trgu, a nakon nastupa kulturno-umjetničkih društava, pjevač

i skupina je pojedinaca. U 19.30 bit će službeno otvoreni dani berbe grožđa. Posjetitelj će moći probati najbolja bročanska vina i uživati u bogatoj gastronomskoj ponudi i vrhunac večeri, jel, bit će taj Giuliano koji počinje u 21 sat. E, završni dan u nedjelju 20. počinje atletskom utrkom, pa onda u poslijepodnevnim satima bit će održana biciklistička tura kroz bročanske vinograde i vinske podrume, a onda će sudionici od Bročanskog trga preko Međugorje, Cerne i Draginićena uputiti se do vinarije Marjanović u Služnju, gdje će biti održan program Art and Wine. Od 20 sati nastupit će Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Brotnjo, Marko Vionica i Bročanski bečari, a ovogodišnje dane berbe grožđa u Čitluku 21 sat zaključit će koncert Željka Bebeka na Bročanskom trgu.

Ovo je bio primjer onog nedostatka pameti i vizije koju nemamo. Još prije 20 godina na otoku Pagu sam gledao mještane jednog malog sela sa kojima sam sjedio u debeloj hladovini i pijuckao vino kako naplaćuju stranim turistima to što ovi žele da beru njihovo grožđe. Naravno, turistima je to bio doživljaj koji će prepričavati godinama, a mještanima prilika da odmore i usput nešto zarade. E sad, kad pomislite koliko tog potencijala ima u Bosni i Hercegovini, kada bi recimo shvatili da smo jedna poljoprivredno-stočarska zemlja i kad bi sve uložili u taj potencijal i dogradili ga s turističkim potencijalom i prirodnim ljepotama koje imamo,

Većina onda ne bi bila na izbornim listama, nego bi vjerovatno sjedila u kakvoj hladovini, naplaćivala smještaj i mogućnost da nam turisti, ne znam, čuvaju stoku, kose, livade, vade, krompir, beru šljive, kupu smuzu, krave i koze i još 300 čuda kojih smo se odrekli. Samo da bi živjeli u gradovima, bili na izbornim listama, pa onda na funkcijama rasprodavali i uništavali prirodna bogatstva, vikendom mista zagađivali i jeli hranu koju nabavljamo, Bog te pita odakle, i to po užasno odvratnim cijenama. Odvratnim baš koliko su to i kad ih jedemo. A zar ne bi bilo ljepše sad misliti na vinograd?

hranim te ugljime, čuvati ga zime. U tom i takvim slučajevima moje utopijske vizije, djeca bi nam bila zdravija, veselija i ne bi bježala od nas iz zemlje glavom bez obzira.

0: a podaci kažu da čak njih 70% ima namjeru čim završi školovanje hvatat se noge. Ne bi profesori najavljivali štrajk protiv djece jer su kao nasilna i ne bi u Hercegovini ganjali dječije tiktokove u kojima jedni drugima prijete i smijavaju se, a malo prije mi je Leila pričala jeli, slučajeve iz njene škole, odnosno njene, nego škole u kojoj ide njena čerka. Ali neće nam se ni radi naše djece, ni radi sebe. I da ne bi im trebala podrška institucija u toj mojoj viziji, utopijskoj. O tome govori prilog se nudi na Safića. Misli se na podršku, ne na ovo o čemu sam ja pričao. Najava kaže, sva djeca upisana u prvi razred osnovne škole na području općine Sanski Most ostvarila su pravo na podršku Sanske općine. Prema informacijama koje dolaze iz nadležne općine, službe podršku će imati 79 sanskih prvačića u školskoj godini koju prati najmanji broj upisanih osnovaca u prve razrede.
1: Iako je općina Sanski Most i proteklih godina pružala podršku sanskim osnovcima i srednjoškolcima, po prvi put je odlučeno da se podrže i sanski prvačići. Izdvajanje 10.000 konvertibilnih maraka iz općinskog budžeta za školsku godinu koja je nedavno počela, uvedeno je s ciljem pružanja direktne podrške roditeljima kako bi im se olakšalo opremanje đaka prvaka na samom startu njihovog obrazovanja. Uzimajući u obzir znatno manji broj učenika u odnosu na prethodne godine, općinski budžet neće imati veliko opterećenje, iako su pravo na pomoć imala sva djeca, odnosno njihovi roditelji, upisana u prvi razred osnovne škole s prebivalištem na području općine Sanski Most. Tako će pomoć vrijedna 120 konvertibilnih maraka stići do prvačića, preciznije rečeno, novac će biti uplaćen na račune njihovih roditelja. Ispred službe za opću upravu i društvene djelatnosti općine Sanski Most govori Edisa Kumalić.
2: Javni poziv za dodjelu jednokratne finansijske pomoći učenicima prvi razreda osnovne škole na području općine Sanski Most za školsku 2026-27 je otvoren 10 dana. Pristiglo je 80 prijava. Ta će biti znači spisak dostavljen financijama općine Sanski Most, gdje će biti isplaćeni znači iznosi od 120 km na njihove žiroračune, odnosno na žiroračune roditelja ili staratelja.
1: Općina Sanski Most je za stipendiranje redovnih studenata za akademsku 2025-2026 godinu iz lokalnog budžeta izdvojila 200.000 konvertibilnih maraka. Ove školske godine u budžetu Sanske općine za subvencioniranje troškova prevoza učenika srednjih škola predviđeno je 70.000 konvertibilnih maraka. U općini Sanski Most je 7 centralnih osnovnih škola i prema zvaničnim podacima nadležnih institucija Unsko-sanskog kantona, od tog broja 6 ne ispunjava minimalne pedagoške standarde po broju učenika i odjeljenja. Situacija je još teža u područnim školskim ustanovama. Za Federalni radio iz Sanskog Mosta, Senudin Safić.
3: Radim nešto jako bitno i trebam teš hitno, jer radim nešto jako

wow, 15 minuta do 15 sati, raskrižile se ovako, kako se to govorilo na onom fizičkom, koje se više ne zove fizičko, nego tjelesno, a i u ovim armijama koje smo morali biti, jel? Odruči, kazaljke su se odručile. Dakle, raširile se, jedna je vamo na 9, druga je na 3, pa mu to dođe 15 do 3, upravo toliko je ostalo vremena do kraja današnjeg izdanja u Fokuse. Izdržite još malo, nećete još dugo. Idemo malo sa pregledom kulturnih, pametnih stvari koje se dešavaju u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Tuzla Inter Bifep, 20. izdanje u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, u 19 sati otvara se 20. internacionalni bienalni festival portreta. Ove godine učestvuje 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 zemalja, a izložba ostaje otvorena do 25. novembra. Ulazi slobodan, što je jako bitno. U Kamernom teatru 55 večeras u 20 sati predstava Ljubičasto, autorski projekat fenomenalne Selme Spahić, u kojem igraju još fenomenalnija Tatjana Šojić, Maja Zidbegović, Davor Golubović, Anja Kraljević, Sabica Jedinović i Boris Ler. Za ljubitelje ovih bržih ritmova, panka, roka i ostalih stvari, večeras u AGU grčki punk rock trio Frenzy i australijski Grim Ritam, koji prvi put nastupaju u Bosni i Hercegovini. Koncert od 21 u kinoteci za vas koji volite malo one starije, sporije stvari. Na programu je film Pismo glava Bahrudina Bate Čengića sa Mladenom Nelevićem, Mirom Furlan i Zijahom Sokolovićem. Projekcija je dio Međunarodnog festivala Grad Metamorforis u 19 sati. Hoćete još malo? U kolegijum artistkumu krenula međunarodna multimedijalna izložba.

Ba, zajedno profesori, studenti Akademije likovnih umjetnosti i program dio festivala Grad u Goethe institutu gospodin Lehmann u okviru filmskog programa Seriously Funny prikazuje se ovaj film prema romanu Svena Rengelsa i ulaz je slobodno, dakle Goethe institut 18 sati. Idemo dalje sa muzikom ili hoćete da vam kažem kako će vrijeme biti? A, hoćete vrijeme, hoćete lijepo vrijeme, hoćete lijepe žene. Dobro, jedna je žena lijepa preko puta mene, a evo ja sam zadužen za vrijeme. Da vidim mogu li vam ponuditi lijepo vrijeme, umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima to sutra. Dakle, a sad je pitanje je li to lijepo vrijeme ili to nije lijepo vrijeme. Nekome kome smeta sunce i vrućine je lijepo vrijeme kad padne kiša. Ljudima koji su na požarištima i u okolini, recimo na Blidinju gdje je požar došao u blizinu kuća, jedva čekaju ovu kišu. Znači njima je to lijepo vrijeme. Ali evo u subotu vam nudim pretežno oblačno vrijeme. U nedjelju također pretežno. Da se zadržim na lijepim ženama. Ok, Lela, do tebe. Hoće tebe, neće lijepo vrijeme.

Svaki njen pokret ka radar, priko prike od prike, pa njegovog prike sam nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike sam nabavija broj

Znači, jasno mi je, jel, mislim, šašavo jeste, ali negdje mogu naći opravdanje da se neko zaljubi, jel, u neku, evo, u ovom slučaju, jel, voditeljicu vremenske prognoze ili neku voditeljicu s televizije, glumicu, pjevačicu, mislim, sve mi je to, ali da se neko zaljubi u političare i političarke, e, to nikako ne ide u glavu. Ali dešava se. Bilo je ovo sjajna stvar TBF-a koji pjevaju, jeli, upravo o toj jednoj voditeljici vremenske prognoze u kojoj se lik zaljubio i on je lud za njom ili je daljinski ljubi ekrane, a mi idemo do Mostara, kako sam vam i obećao, a i nemamo puno vremena. U Mostaru večeras veče sjećanje na Ratka Pejanovića i Sinišu Jokića, program počinje u 19 sati u vrtu Ćorovića kuće, a organizuje ga Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta. Uz poeziju Siniš Jokića video zapise posvećene njegovom radu i muziku, prijatelji i saradnici prisjetit će se dvojice Mostaraca koji su ostavili značajan trag u kulturnom i društvenom životu grada. Inače, Siniša Jokić bio je novinar radio televizije Mostara, pjesnik, kulturni radnik, dok je Ratko Pejanović bio dugogodišnji generalni sekretar Mostarske prosvjete. U Zenici u toku je 25. festival bosansko-hercegovačke drame. U 12. propustili promociju knjige Tri drame za djecu autorice Nedžme Čizmo i autora Benjamina Bajramovića, a od 20 sati nemojte prepustiti predstavu Na slovo F autorice Lele Kalamujića u režiji Ive Milošević i produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo. Predstava se igra u Sarajevu, ali to je već bilo najavljeno, ali je organizovan, jeli, prevoz iz Zenice u 18.30 ispred zgrade općine Zenica. Dakle, vratit će vas isti taj prevoz, da se ne plašite da ćete morati ostati u Sarajevu. Festival traje do 20. septembra. Znate da zbog građevinskih radova publika koristi službeni ulaz i je to to. Šta je još bilo nešto, pa da se usput i odjavimo, da se ne javljam 300 puta. Upravo se pojavila informacija da je Bosansko-Hercegovačka radio televizija objavila da su planirani prenosi utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacije na kanalu BHT-a pod znakom pitanja, jer su računi državnog javnog emitera blokirani. Kako su naveli iz BHRT-a, urednički kolegi BHT1 pokreće inicijativu o podnošenju tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i svih odgovornih u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, vijeću ministara Bosne i Hercegovine, zbog nepoštivanja zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine. Ne znam, hoće li vas čuti s obzirom na kampanje u kojima učestvuju i hoće li ovo imati ikakvog smisla, ili je baš odebran ovaj trenutak gdje bi se izvršio pritisak. Ajde, vidjet ćemo. U svakom slučaju, navijamo za naše kolege, ne zato da bi gledali utakmice reprezentacije, već zato da bi se konačno riješio status naših kolega sa bosansko-hercegovačke i radija i televizije. I ujedno, eto, dođu smo do kraja, a da makli nismo sa svojih mjesta, ni Lejla ni ja. Bilo je to sve što se tiče emisije U fokus. Su s one strane Leila Gabela, svidjela vam se kad ste htjeli lijepe žene i lijepo vrijeme. Zok Čatić, nažalost, će sa vama biti sutra, ali šta da vam radim, takav vam grah pao, Hazreti Fatimin grah kroz kuću.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Specijalizovano vijeće za Kosovo sa sjedištem u Hagu izreklo je prvostepenu presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju i još trojici bivših visokih komandanata oslobodilačke vojske Kosova. Tači je prvostepeno osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 25 godina, Jakup Krasnić je na 25, Kadri Veseli na 18, a Recep Seljimi na 13 godina zatvora. U jedinstvenu kaznu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru. Zločini su počinjeni u više od 40 pritvora na Kosovu i u Albaniji. Rudari jamskog pogona Begić i Bištran jučer u drugoj smjeni ponovo su stupili u štrajk zbog nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica. Sindikat rudnika Mrkog uglja Kakanj traži provjeru zakonitosti postupka Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, koji je ponovo aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za rudare iz tog kantona. Iz zavoda je jučer saopšteno da su dugovi rudnika Mrkog uglja u Kaknju, Brezi i Zenici po osnovu neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje dostigli više od 175 miliona maraka. Nakon prošlosedmičnog vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi Gornja Tuzla, danas je ispred zgrade

0: kantonalnog tužilaštva organizovan protest građana. Predstavnici organizatora grupe Grad Tuzla, koja ima više od 30.000 članova, uznemireni su činjenicom da zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora, djevojčica koja je počinila nasilje boravi u ženskom odjeljenju, što je teška povreda prava djeteta. Incident koji je prethodio pritvaranju djevojčice dogodio se u dvorištu škole, kada je učenica nožem povrijedila dvije vršnjakinje, kao odgovor na kontinuirano nasilje kojim je bila izložena i koje je u više navrata prijavljivala školi. Konferencija Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu, održana u Mostaru, okupila je predstavnike regionalnih financijskih institucija, preduzetnike, investitore, donosioce odluka i razvojne partnere. Govorili su o kontinuiranoj podršci koja se pruža mikro, malim i srednjim preduzećima širom jugoistočne Evrope i zemljama u susjedstvu Evropske unije. Ovo je ujedno bila i prilika za umrežavanje onih koji osiguravaju kapital i koji ga koriste u praksi u vremenu ekonomske neizvjesnosti i geopolitičkih pritisaka. Luigi Soreca, šef delegacije Evropske unije.
1: So the European Union as,
2: Evropska unija svakako podržava rad Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu. Osigurali smo sredstva od približno nekih 250 miliona eura, uključujući sredstva koja su plasirana u Bosni i Hercegovini. A razlozi su ponovo vrlo jednostavni u političkom nekom smislu. Svaka ekonomija koja napreduje, koja raste i pravi iskorake je ekonomija koja se približava tržištu Evropske unije.
0: U organizaciji Regionalne agencije za ekonomski razvoj REDAH u Mostaru se održava forum posvećene digitalizaciji u službi ruralnog razvoja. Biće predstavljeni primjeri primjene digitalnih rješenja u ruralnim sredinama. Učesnici foruma saglasni su da je moderna privreda nezamisliva bez digitalizovanja svih njenih aspekata, pa tako i takozvanog primarnog sektora, u kojem je poljoprivreda osnovna privredna grana. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Mario Jurica.
3: Najvažnije je da pričamo o ljudima koji žive i rade na selima, o našim proizvođačima, poljoprivrednicima i mladima koji žele ostati na selu i živjeti od svog rada. Digitalna rješenja mogu pomoći poljoprivrednicima u lakšem planiranju proizvodnje, praćenju proizvodnje, praćenju njihovih usjeva, potrošnji manje vode i na kraju ostvarivanju boljih rezultata.
0: Svijet. Posljednji napadi na puteve nafte te aktualne borbe i napetosti na Bliskom istoku doveli su do rekordnih cijena nafte u Sjedinjenim američkim državama i povećanja straha za snabdjevanje Europe ovim energentom.
4: Nakon napada bespilotnim letjelicama na naftovod Istok-Zapad, Saudijska Arabija obustavila je dio isporuke sirove nafte europskim kupcima. Ova dešavanja izazvala su novi val nestabilnosti na globalnom tržištu, a vodeće europske kompanije primorane su u kratkom roku pronaći zamjenske izvore energenata. Za napade na infrastrukturu zvanični Rijad optužuje iračke paravojne grupe, a kako bi održala izvoz, Saudijska Arabija se okreće tajnim pošiljkama kroz Hormuški Moreuz, što je izrazito opasna ruta. Prosječna cijena dizel goriva u Sjedinjenim američkim državama dostigla je rekordnih 6,27 dolara po galonu, saopćeno iz Američkog automobilskog saveza. Cijene dizela u ovoj državi su prošle sedmice prvi put premašile 6 dolara po galonu, a prethodni rekord od 5,80 dolara zabilježen je u julu 2022. godine. Zbog toga Bijela kuća razmatra kako da iskoristi zakon o odbrambenoj proizvodnji za proširenje američkih kapaciteta za rafiniranje nafte, jer sukob sa Iranom otkriva ranjivost zemlje na globalne poremećaje u snabdjevanju sirovom naftom i skokove cijena, navode izvori agencije Reuters. Razmatranje ovog koraka naglašava kako je Trumpova administracija pod sve većim pritiskom da pokaže da može obuzdati utjecaj naglog rasta cijena goriva na potrošače i kompanije uoči izbora na sredini mandata u novembru. Prijedlog za korištenje zakona pojavio se tokom nedavnog sastanka predsjednika Donalda Trumpa i predstavnika desetak američkih rafinerija, gdje su zvaničnici Bijele kuće nastojali utvrditi kako se federalna podrška najbolje može iskoristiti za povećanje kapaciteta. Konačne odluke nisu donesene, a učesnici su napustili sastanak sa očekivanjem da će razgovori biti nastavljeni, navodi izvori Reutersa. Rukovodioci rafinerija rekli su zvaničnicima da bi federalni novac bio bolje usmjeren na povećanje efikasnosti rafinerija ili proširenje postojećih postrojenja nego na finansiranje potpuno nove rafinerije, što bi bilo znatno skuplje, a trajalo bi godinama. Sjedinjene Američke Države imaju najveće kapacitete za rafinerije

0: saobraćaju usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
2: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne je na sjeverozapadu Bosne moguća kiša, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevno od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fejzagić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Dragi slušateljice i dragi slušatelji, kazaljke su se poklopile, 15 sati i 15 minuta. Neki kažu kada se ovako poklopi da neko misli na vas, a u svakom slučaju ekipa Radio Gradarca u ovim trenucima mislima je sa vama i naravno naša želja je li da se ostatku dana okrenemo zajedno. Kaže pjesma Subota i subota je, naravno do subote ima još mnogo vremena, međutim naša nekakva normalna navika jeste da već se okrećemo prema danima vikendima, vikenda i naravno da čeznemo za njima u nadi da što prije stignu ti trenuci predviđeni za odmor. Međutim, ipak treba vratiti se malo u realnost, podsjetiti se da je danas srijeda i to ovaj njen drugi dio i da do početka vikenda ipak ima još dosta vremena koje trebamo iskoristiti kako bismo naravno ovu sedmicu u potpunosti priveli kraju na pravi način. I što se

tiče poslova i što se tiče obaveza i što se tiče rokova i svega drugog. Što se tiče same sedmice, možemo reći da smo u njenoj sredini kao i na sredini mjeseca septembra, čak jednom smo nogom zakoračili ovaj njen drugi dio i naravno septembar, onako kao što ga i zovu zlatni mjesec, odnosno dakle mjesec koji nudi jedne posebne boje koje obasjavaju kako našu prirodu, tako i naše građevine, naš grad, naše ulice, ali i naravno naša srca. Tako da evo, što se tiče ostatka današnjeg dana, mi se nadamo da ćemo ga provesti zajedno. Već u nastavku ćemo imati prilike i govoriti o tom zlatnom septembru, takle u sklopu naše programske šeme. Vidjet ćemo kako ona obilježena danas na našem trgu Alije Izetbegovića. Malo ćemo posmatrati situaciju u našem okruženju, vidjeti kakva su dešavanja obilježila protekle dane u gradovima koji se nalaze u našoj blizini. Servisne informacije, mnogo drugih zanimljivih informacija i naravno prije svega ono što već čujete i u čemu uživate, to je dobra i kvalitetna muzika. Tako da ne preostaje nam ništa drugo nego da vas dakle pozovimo da i ostatak vašeg dana povjerite ekipi Radio Gradačca, da zajedno provedemo lijepe i ugodne trenutke i da ostatak ove srijede koja polako ulazi u taj svoj mirni tok privedemo zajedno prema večernjim satima. Ekipa koja vam trenutno pravi društvo, Samira Hamzić i Esad Dino Kukurzović, dobro nam došli i idemo se lijepo provesti.

najpovoljnijim cijenama Garant. Optika u Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Da, vrijeme je za vrijeme, a trenutne vremenske prilike koje vladaju našem gradu zaista otvaraju mogućnost za različite vrste aktivnosti. Temperatura, pa možemo slobodno reći, idealna. 27 stepeni, zapravo 28 stepeni Celzijusa je trenutno u našem gradu. Relativna vlažnost zraka iznosi 39%, vjetar nam puše brzinom 8 km na sat, a imamo sunčan dan, cijeli dan možemo tako reći. Što se tiče trenutnih temperatura, turnih vrijednosti, posljednja mjerenja u 14 sati kažu da je Bjelašnica bila najsvježija sa 11 stepeni Celzijusa ili najhladnija kako vam odgovara. Ivan Sedlo je zabilježilo 19, Sokolac 22, Livno 24, Bugojno, Sarajevo, Zvornik 26, Bihać, Neum, Sanski most 27, Banja Luka, Jajce i Tuzla i Zenica, baš kao i Gradačac 28, Trebinje 29, a Mostar 31 stepen Celzijusa. Što se tiče vremenskih prilika za sutra, također možemo očekivati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, ali detaljnije o tome imat ćemo prilike naravno govoriti i o ostatku današnjeg programa. Što se tiče biometeoroloških prilika, one su povoljne, duži sunčani intervali i postepeni rast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti.

Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse. Četvrtak, 17. septembar u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: stanje na putevima.
1: Evo nas i u stanju na putevima, možemo slobodno reći od ranih jutarnjih sati, pa evo sve do sada, posebno u ovom trenutku i ovom periodu, možete očekivati pojačanu frekvenciju vozila na području našeg grada, to se posebno odnosi na industrijsku zonu, ali i užem gradskom jezgru, dakle od ranih jutarnjih sati zaista je bilo onako poteškoća pronaći dakle parking mjesto ukoliko ste morali obaviti neke od vaših aktivnosti na području centra grada. Pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima širom Bosne i Hercegovine. Naravno, na vozače se kao i uvijek apeluje da vozite maksimalno oprezno, da poštujete propise, da držite odstojanje između vozila i da izbjegavate rizična preticanja. Počeli su i radovi na izgradnji pješačke staze na magistralnom putu Šamac-Orašje, zbog čega se na mjestu radova tokom dana saobraća naizmjenično jednom trakom. Na magistralnom putu Pelagićevo-Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas do 18 sati vozila saobraćaju usporeno naizmjeničnim propuštanjem. Što se tiče graničnih prijelaza, promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Od ranih jutarnjih sati pa sve do sada uspjeli smo već ispratiti dvije radarske kontrole na području našeg grada, a naredna, to jeste treća, počinje upravo sada od 15 sati i 40 minuta. Trebala bi trajati do 16.40 na putu M19 Ledenice Donje. Kada su u pitanju večernje radarske kontrole na području našeg grada, od 19.40 do 20.40 put je M14-1, Mionica 1 i 2, a od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta put je M19 Lukavac Donji. Naravno, i s naše strane upozorenje da pripazite na vašu brzinu. Kao što i sami znate, septembar je označio i početak školskih obaveza, veliki je broj mališana, kako osnovaca, tako i srednjoškolaca. U toj svojoj cjelokupnoj brzini, ali umoru može neko biti pomalo neoprezan, a naša je preporuka da to ne budete. Vi vozite odgovorno, poštujte saobraćajne propise, a mi vam želimo naravno ugodnu vožnju uz Talas Radio Gradarstva.

0: Ove godine probudite se.
1: Noć vještica na farmi trebala je biti puna zabave, a onda je sve krenulo naopako. U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Janko Strižić film Bundevasti haos. Kada Jankov eksperiment izmakne kontroli, farmer misteriozno nestane, a šumom počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje. Janko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
0: To je utrka s vremenom. Kako bi spasili noć vještica.
1: Petak, 18. septembra, u 19. sati. Ulaznica samo 5 maraka. Janko Strižić film. Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: aktuelno u okruženju. Sedmični pregled najvažnijih dešavanja. Srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
1: Tamo gdje se obično osjećamo najljepše, tu smo obično i usidreni. Mi smo obično usidreni u našem gradu, u Gradarcu. To je naša baza iz koje šaljemo naravno najveći broj informacija. Međutim, srijeda nam donosi malo putovanje. Kada pakujemo kofere i kada idemo u susret našim komšijama i sredinama koje se nalaze u našoj blizini. Pratimo puls drugih gradova, donosimo priče koje su obilježile protekle dane, događaje koji su privukli pažnju javnosti, o čemu se govorilo, šta je to stavilo traga u drugim sredinama. Sve to je emisija Aktuelno okruženju. Možete poslušati u nastavku našeg druženja. Za početak idemo do Brčkog. Berba voća na području Brčkog distrikta privodi se polako kraju, a voćari sezonu završavaju sa dobrim prinosima, ali veoma lošom računicom. Otkupna cijena šljive ove sezone kretala se oko 50 feninga po kilogramu, dok su dnevnice za radnike dostizale između 100 i 120 konvertibilnih maraka. Uz poskupljenje repromaterijala, đubriva i zaštitnih sredstava, proizvođači tvrde da im ni veliki rod nije donio zaradu. Voćar iz Šatorovića Fadol Čandić poručio je da na svojih oko 5 hektara voćnjaka uspio pokriti troškove, ali da je sezonu završio bez prostora za značajniju zaradu. Imamo jako velik rod, ali jako male cijene, troškovi repromaterijala i proizvodnje znatno su veći nego ranije i teško da neki voćar može reći da je ovu godinu završio u plusu, poručio je Čandić. Dodatni problem predstavljale su i visoke temperature i dugotrajna suša koje su produžile berbu te utjecale na sazrijevanje i kvalitet dijela plodova. Čanić je upozorio da voćare odmah nakon završetka berbe čekaju i nova ulaganja u rezidbu, zimsko đubrivo i pripremu voćnjaka za narednu sezonu. Proizvođači strahuju da bi nastavak niskih otkupnih cijena uz rast troškova mogao dovesti i do smanjenja proizvodnje voća na području Brčkog distrikta. Od ostalih vijesti koji su nam

Iz ovog grada privukle pažnju u domu Islahijeta u Brčkom, održana je i promocija pjesme i premijerno predstavljanje spota. U Brčkom se žalost ogradila u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture i gradskog društva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Riječ je o narodnoj pjesmi sačuvanoj zahvaljujući kazivačici narodnih pjesama Devleti Islamović-Begović, a pjesma je ovom prilikom dobila i novu umjetničku interpretacijsku muziku i aranžman koji se potpisuje Mejdi Sulejmani, dok pjesmu izvodi Naida Sulejmani. Ovaj vrijedan projekat rezultat je rada i posvećenosti ekipe koja je kroz muziku, istraživanje te savremeni umjetnički izraz doprinijela i očuvanju nematerijalne kulturne baštine Brčkog i njegove okoline. Posebna zahvalnost upućena je Jedinu Jašareviću koji već godinama neumorno i predano istražuje, dokumentuje te predstavlja i vrijednosti nematerijalne kulturne baštine ovoga kraja. Očuvanje baštine ne znači samo njeno arhiviranje te čuvanje od zaborava, ono znači njeno prenošenje, ponovno izvođenje, tumačenje te održavanje u životu. Upravo kroz ovakve projekte tradicija dobija i priliku da nastavi živjeti u vremenu u kojem nastaje njena nova interpretacija. Navedeno je to sve iz Bošnjačke zajednice kulture Preporod Brčko.

U nastavku zaputili smo se u pravcu Orašja. U osnovnoj izbornoj jedinici Orašje u šalter sali gradske uprave provedene su i testni izbori u susret općim izborima u Bosni i Hercegovini, sukladno odluci SIPE Bosne i Hercegovine. Izbori su održani za jedno imaginarno biračko mjesto na kojem se glasanje moglo obaviti, dakle od strane građana sa cijelog područja grada Orašja. U ovim izborima birači su se mogli upoznati sa kompletnim procesom glasanja, a u prvom redu ovo je poslužilo izbornoj administraciji da detektira određene probleme ili nedostatke u funkcioniranju uređaja kako bi se na vrijeme do izbora mogli otkloniti. Uočili smo i iznenadili se da skener jako brzo radi, a kod uređaja za identifikaciju imali smo i neki zastoja, koje smo naravno vrlo brzo otklonili uz pomoć uputa. Zato i služe ovi testni izbori, naglasila je to predsjednica Gradskog izbornog povjerenstva Orašje, gospođa Martinović Dominiković, te izrazila zadovoljstvo odzivom birača za ove izbore. Neki dan smo također u Orašju imali i simulaciju glasanja koje je organizirao OS, tako da je odziv bio dobar i jako smo zadovoljni, kao i sami birači, poručila je Gabriela Martinović-Dominiković, predsjednica Gradskog izbornog povjerenstva. A na pitanje hoće li biti dozvoljena pomoć osobama koje informacijski nisu educirane, te starijim osobama koje ne znaju koristiti moderne tehnologije, predsjednica je rekla da postoji opcija i pomoć druge osobe, a zakon propisuje u kojim situacijama i koje su to osobe u pitanju. Naravno, odnosi se na slijepe osobe, nepismene i glasače bez ruku. Takva opcija postoji u aparatima za pomoć druge osobe, a glasački listići su jednostavniji, međutim proces glasanja je za ove osobe ipak malo komplikovaniji. Rad sa novim izbornim tehnologijama je jako jednostavan, apsolutno vas vodi i aplikacija, iako dođe do pogreške, svaki idući korak vraća na ispravan korak. Međutim, ove godine izbori su zamišljeni uz korištenje tehnologije i ručno zbrajanje glasova, pa ako zakaže tehnika, zbrajat će se ručno, poručila je Gabriela Martinović-Dominiković, predsjednica povjerenstva Orašje. A svjetski dan prve pomoći tradicionalno je obilježen druge subote u septembru, čijim povodom su organizovane i različite aktivnosti s ciljem popularizacije prve pomoći te ukazivanja na važnost pravodobne i na pravilan način pružene prve pomoći. Tradicionalnu preventivnu akciju povodom svjetskog dana prve pomoći realizirali su djelatnici policijske uprave Orašje te volonteri Crvenog križa grada Orašja, a na više lokacija na prostoru grada Orašja dvije patrole policijske stanice su sa 4 službenika i 5 volontera Crvenog križa vršili kontrolu vozila te upozoravali vozače na ispravnost i kvalitetu kutija prve pomoći u putničkim motornim vozilima. Bilo je dosta kutija sa nekompletnim priborom ili je istekao rok trajanja, ali danas nismo kažnjavali vozače nego smo ih upozoravali. Stoga apeliramo na sve vlasnike vozila da provjeravaju ispravnost u kutiji prve pomoći, zato što jednog dana mogu doći u situaciju da nekome mogu spasiti život, istakao je to član policijske uprave Orašje Ivica Dominiković. A na pitanje kakvi su rezultati u kontrolama vozila, Ivan Dabić, volonter Crvenog križa, istakao je kako većina vozača posjeduje prvu pomoć, ali je nepotpuna sa priborom ili je u njoj istekao rok trajanja sterilnog materijala. Prva pomoć je sastavni dio obavezne opreme svakog vozila, stoga treba održavati i kvalitetu i valjanost kutije kako bi u slučaju nezgode u svakom trenutku mogli pomoći unesrećenoj osobi, poručio je Dabić. Volonteri Crvenog križa grada Orašja svojim radom i rezultatima prepoznati su čak i na drugom kontinentu, u Americi. Ana Mikić, volonterka Crvenog križa Orašje te aktuelna predsjednica Mladi Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, proglašena je i počasnom građankom grada Omahe u državi Nebraska u Sjedinjenim Američkim Državama, a priznanje je potvrda da predanost, humanost i volontiranje nadilaze granice te mogu ostaviti trag daleko od domovine.

prilagoditi ih našim potrebama i mogućnostima. Naš cilj nije samo da pratimo savremene evropske trendove, cilj je da Srebrenik bude grad koji ih primjenjuje, zato su nam važna partnerstva sa međunarodnim institucijama, razmjena znanja i povezivanje sa gradovima i stručnjacima koji već imaju iskustvo u ovim oblastima. Srebrenik se razvija, a razvoj danas ne znači samo novi putevi, objekti i infrastruktura. Razvoj znači i stvarati grad u kojem će kvalitetnije živjeti, grad koji će biti zeleniji, uređeniji, otporniji i spreman za budućnost. Upravo takav Srebrenik želimo, poručio je to gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. A Srebrenik se priprema i za svečano otvorenje novo izgrađene čaršijske džamije. Ideja o izgradnji džamije u samom centru postojala je dugi niz godina, a prvi konkretan korak napravljen je 2012. godine kupovinom zemljišta koje je osigurao anonimni džematlija. Nakon prikupljanja neophodne dokumentacije građevinskih dozvola, koje su izdate 2020. godine, dok su radovi zvanično počeli u februaru 2024. godine. A zahvaljujući podršci brojnih vakifa i donatora, složen i financijski zahtjevan projekat uspješno je priveden kraju. Objekat je smješten u neposrednoj blizini gradskog parka, te naravno sjedišta Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, a projektnim rješenjem ostvaren je i skladan spoj osmanskog i modernog arhitektonskog izraza, pa se nova džamija ističe kao podkupolno zdanje s dva minareta, koje estetski i funkcionalno oplemenjuje urbano okruženje. Ukupna korisna površina objekta iznosi 714 kvadratnih metara, a pored molitvenog dijela prizemlje obuhvata mektepsku učionicu, autentičnu bosansku sobu, ulazni hol, izdvojeni ženski ulaz i trijem, dok mahvil na galeriji zauzima 85,4 kvadratnih metara. Čaršijska džamija je zamišljena kao dinamično središte u kojem će se odvijati intenzivan vjerski, obrazovni, kulturni i humanitarni rad, a sa posebnim fokusom na mektepsku pouku, programe za mlade, rad sa ženama te okupljanje svih građana dobre volje.

0: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, slušate još jedno izdanje Izborne hronike na talasima Radio Gradačca. Sredinom avgusta na zvaničnoj Facebook stranici Draška Stanivukovića objavljeno je nekoliko fotografija druženja sa građanima u naselju Lauš uz opis: za kraj dana razgovor sa našim ljudima u naselju Lauš o onome što je iza nas, ali još više o onome što je ispred nas. Svaki razgovor sa građanima je prilika da čujemo šta misle, šta im je važno i šta zajedno možemo učiniti da naš Lauš i naša Banja Luka bude još bolje mjesto za život. Politika ima samo smisla kada je među ljudima i kada se temelji na njihovim potrebama i prijedlozima. Zato su nam ovakvi susreti dragocjeni. Zbog ove objave koalicija Pod lupom prijavila je pokret Sigurna Srpska i Draška Stanivukovića zbog mogućeg kršenja izbornog zakona u dijelu koji reguliše preuranjenu izbornu kampanju. Izborni zakon Bosne i Hercegovine definisao ju je kao svaki oblik radnji iz kampanje koje preduzimaju politički subjekti u periodu od raspisivanja izbora do perioda zvaničnog početka izborne kampanje. U tom je periodu zabranjeno vođenje izborne kampanje u elektronskim, online te štampanim medijima i putem društvenih mreža ili bilo koji oblik javnog oglašavanja kampanje. Pod lupom je dodatno istakla da se na fotografijama vide jasno istaknuta obilježja političkog subjekta, što dodatno ima elemente izborne kampanje koja je u ovom periodu zakonom zabranjena. Centralna izborna komisija je tražila od koalicije PSS da se izjasni o prijavi, kao i pojedinačna izjašnjenja od njenih kandidata Draška Stanivukovića, Nebojše Drinića, Bojana Kresojevića i Dragana Milanovića. Stranka je prijavu odbacila kao neosnovanu jer su, kako su objasnili, na događaj pozvani članovi stranke, te da je prirodno da neki od njih budu domaćini skupa jer stranka nema novca da u svakoj mjesnoj zajednici ima svoje prostorije. Ništa što je rekao Draško Stanivuković, kažu, ne predstavlja kršenje zakona. Sam Stanivuković je u objašnjenju naveo da ne zna šta mu se stavlja na teret i da su izjave izvučene iz konteksta. Kandidat za Narodnu skupštinu Nebojša Drinić također je naveo da ne zna šta mu se to spočitava, te da su problemi

kojima je razgovarano legitimna tema unutar mjesnog odbora stranke i druga dvojica kandidata PSS-a odbacila su navode iz prijava. Centralna izborna komisija nije prihvatila objašnjenja i na sjednici 10. septembra izrekla je kazne od 11.000 konvertibilnih maraka za koaliciju Draška Stanivukovića, koju

0: Nacional Bosne i Hercegovine, te da je postupak objedinjen, a u obrazloženju odluke navodi da neke objave poput "Zajedno sa vama gradimo sigurnu budućnost" ili "Politika koja služi narodu" nedvosmisleno predstavljaju i kršenje zakona u dijelu prijevremene izborne kampanje. Također, Centralna izborna komisija navodi da je iz sadržaja citirane objave nedvosmisleno proizilazi da ista u sebi sadrži i političku poruku. Pri određivanju kazne za PSS i kandidate Draška Stanivukovića i Nebojšu Drinića uzeta je u obzir činjenica da su već kažnjavani tokom ovog izbornog ciklusa zbog prijevremene kampanje, te da nisu postupali po odlukama Centralne izborne komisije u dijelu uklanjanja sadržaja zbog kojeg su kažnjeni.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog

0: mestu, s tobom sve na svom mistu.
1: Ove godine probudite se.
2: Noć vještica na farmi trebala je biti puna zabave, a onda je sve krenulo naopako. U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Janko Strižić film Bundevasti haos. Kada Jankov eksperiment izmakne kontroli, farmer misteriozno nestane, a šumom počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje. Janko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
1: To je utrka s vremenom. Kako bi spasili noć vještica.
2: Petak, 18. septembra, u 19. sati. Ulaznica samo 5 maraka. Janko Strižić film. Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: kaznu zatvora u trajanju od 20 godina za ratni zločin mučenja i kaznu zatvora u trajanju od 23 godine za ratni zločin ubistva. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u kojoj se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
1: Sudija Smith istakao je da se sud u ovom predmetu bavio isključivo individualnom odgovornošću optuženih.
0: Panel vas Jakupe Krasnići oglašava krivim. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina.
2: Gospodine Veselji, molim vas ustanite. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina. Gospodine Veselji, pošto ste oglašeni krivim za više krivičnih dela, ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.
1: Suđenje Tačiju i trojici visokorangiranih pripadnika OVK počelo je u aprilu 2023. godine. Pri iznošenju završnih riječi tužilaštvo je tražilo kazne od 45 godina zatvora za optužene, dok je odbrana tražila oslobađajuće presude, tvrdeći da odgovornost nije dokazana. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
3: Povodom prvostepene presude bivšem predsjedniku Kosova Hašemu Tačiju i trojici bivših čelnika Oslobodilačke vojske Kosova za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti za Federalni radio govorio je advokat, politički analitičar i nekadašnji istaknuti političar bivše Jugoslavije Azem Vlasi. Razgovarao Sanjin Bećiragić.
4: Gospodine Vlasi, sudske presude se ne komentiraju, ali pitaću vas kako ste doživjeli izricanje prvostepene presude u Hagu Hašemu Tačiju i drugima.
5: Treba se podsjetiti na neke ranije slučajeve. Međunarodna zajednica je insistirala da se ipak ljudi involvirani u one sukobe i ratove u bivšoj Jugoslaviji procesuiraju, da ne bi ispalo da samo čelnici Srba se vode pred onaj ranije međunarodni sud, krivični sud. Pa sjećamo se, bio je osuđen Ante Gotovina, komandantu Oluji, pa ga je drugostepeni sud oslobodio. Pa se sjećamo u Bosni Memeda Alagića i Rasima Delića koje se bio pa su oslobođene. Insistiralo se 15 godina posle oslobođenja Kosova i završetka rata ovde da neki sud procesuira i nekoga na albanskoj strani. Evo sad su ove uzeli jadike 6 godina i drže tamo i danas im prvostepeni sud izrekao presude. Jeste, presude su izrečene po pravnom principu utvrđivanja individualne odgovornosti. Ali pošto se radi o čelnicima Oslobodilačke vojske Kosova, sada se to u javnosti tumači kao presuda protiv čovjeka. Međutim, treba reći, sud ovom odlukom danas ničim nije doveo u pitanje pravednu borbu oslobodilačke vojske Kosova protiv srpskih snaga koje su tu činile zločine. Dakle, ta borba je bila pravedna jer je bila oslobodilačka i odbrambena. Za te dve godine, 98. 99. do juna mjeseca, kad je i akcijom NATO-a zaustavljena srpska agresija, učekao je bilo oko 15.000 učesnika.
4: Gospodin
5: dakle,
4: Vlasi,
5: dovodi u pitanje ni karakter oslobodilačke vojske Kosova, niti pravednu borbu koja je bila oslobodilačka i odbrambena, a sada ostaje da vidimo u drugom stepenu kako će biti.
4: Kako će se ova presuda odraziti na stanje na Kosovu? Svjedočili smo masovnim protestima podrške Hašemu Tačiju i ostalima, pa i danas.
5: Ovdje je sa velikim razočarenjem primljena ova odluka, jer ovdje građani Kosova znaju šta su propatili od te srpske okupacije od 89. do 99. godine i oslobodilačka vojska Kosova, na čijem se čelu između ostali bili i ovi kojima su danas izrečene presude, nisu bili samo oni. Narod je propatio, jedva dočekao slobodu, zahvalna je tome što su ti mladi ljudi nisu htjeli trpeti teror srpskih snaga. Prema tome, ovdje oni slave kao borci za oslobođenje Kosova, teško je i sa razočarenjem primljeno.

0: na ta odluka, ali kad se radi o sudskim odlukama treba čekati konačnost.
1: Da, naravno, ovo je prvostepena presuda, ali ono što me zanima također, gospodin Vasi, kako će se reflektirati na i onako loše odnose Srbije i Kosova?
0: Pazi, žao nam je što će se u Srbiji radovati ovome. Srbi su 15 godina, od 99. do 15. godine radili na tome da ubede međunarodne faktore da se ipak procesuiraju i neki ljudi sa Kosova, da bi Srbi dokazali svoju tezu da oslobodilačka vojska Kosova je bila nekakva teroristička banda, a ne oslobodilačka armija, i naravno oni se danas tome raduju. Međutim, treba imati u vidu, ovo su presude izrečene po pravnom načelu utvrđivanju individualne, dakle individualne krivice, a ne kolektivne, i ne može se prihvatiti teza da je oslobodilačka vojska Kosova bila nekakva banda koja je imala za cilj ubijanje Srba, jer danas u presudi ne spominju se da su ovi odgovorni po nekoj komandnoj ili nekoj drugoj osnovi.
1: Znači to da ne očekujete radikalizaciju odnosa između Srbije i Kosova?
0: Pa nema šta da se radikalizuje više. Srbija ne priznaje Kosovo. Srbija je ostala potpuno ona koja je bila u Miloševićevo vreme, kako po ukupnim odnosima, tako posebno po pitanju Kosova. Sada smo u slučaju sahrane Ratka Mladića videli da je ona ostala ona ista Srbija koja veliča svoje zločine i zločince, koja nije, mislim na zvaničnu i većinsku Srbiju, svaka čast onoj manjinskoj Srbiji koja se ipak ogradila od tega i stidi se toga, ali vidi se da je Srbija ostala ista. Što se tiče odnosa sa Kosovom, oni stalno ponavljaju, Srbija neće priznati Kosovo, e pa baš nas briga što neće priznati, mada mislimo mi na Kosovo, da bi obostrano bilo dobro i za Srbiju i za Kosovo, pa i za Srbe malo ono koliko ih ima na Kosovu, da ako bi Srbija i Kosovo normalizovali odnose, ako bi Srbija priznala Kosovo, jer Srbija po pitanju statusa Kosova ništa više ne može promeniti. Kosovo je nezavisno definitivno i ta priča da je Kosovo južna srpska pokrajina, to je ono da teše sebu i kao djecu majke kad ljuljuju Nina Nana.
1: Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Federalni radio, gospodine Vlasi.
0: Molim lijepo.
2: Nakon incidenta u osnovnoj školi Gornja Tuzla u kojem su povrijeđene dvije učenice, slučaj 15-godišnjakinje kojoj je određen jednomjesečni pritvor otvorio je brojna pitanja o okolnostima koje su prethodile događaju. Građani su se danas okupili ispred kantonalnog tužiloštva u Tuzli tražeći da se preispita potreba za daljnjim zadržavanjem maloljetnice u pritvoru, ali i da nadležne institucije poduzmu konkretnije mjere u borbi protiv vršnjačkog nasilja.
3: Ne traže, kažu, da se zakon zaobiđe, niti da se unaprijed presuđuje ko je kriv. Traže da se uz događaj koji je 15-godišnjakinju doveo u pritvor ispita i sve ono što mu je prethodilo. Građani smatraju da ovaj slučaj mora otvoriti šire pitanje, koliko brzo sistem reaguje kada postoji sumnja da je dijete izloženo nasilju. Omer Isović, organizator.
4: Ne želimo opravdati čin maloljetne djevojčice. To sudi tužilaštvo, nek rade svoj dio posla, ali kao roditelji, kao građani, smatramo da zaista nema mjesta da ona i dalje boravi u zatvoru.
3: Okupljeni građani traže vanrednu sjednicu vlade Tuzlanskog kantona posvećenu sigurnosti djece i vršnjačkom nasilju, jedinstven sistem za prijavljivanje takvih slučajeva te formiranje stručnog tima koji bi reagovao u hitnim situacijama. Među zahtjevima su i veći broj psihologa, pedagoga i drugih stručnih osoba u školama, kao i adresa na koju se roditelji mogu obratiti ako smatraju da škola nije adekvatno reagovala, kao i obavezna evidencija prijavljenih slučajeva vršnjačkog nasilja. Daniela Kalo, Milici Huremović.
5: Treba imati na umu da je dijete prijavljivalo nasilje, da nije dobilo adekvatnu

0: zaštitu i sad zamislite šta se dešavalo u glavi tog djeteta gdje god je tražila pomoć, a svakodnevno išla u tu školu u kojoj je doživljavala različite uvrede, prijetnje.
1: Je li škola imala saznanja o mogućem nasilju i ako jeste, kako je postupila, za sada nije utvrđeno. Odgovore smo zato zatražili i od osnovne škole Gornja Tuzla. Pitali smo jesu li imali prijave koje su ukazivale na moguće vršnjačko nasilje, jesu li postupali po njima i jesu li o tome obavještavali druge nadležne institucije. Odgovor na dopis upućen još 8. septembra do zaključenja ovog priloga nismo dobili. Hajra Bajrić.
2: Naša djeca ovdje nisu sigurna. Ja to vidim, pogotovo u Tuzli. Niz događaja pokazuje da nam hapse baš onu najinteligentniju, najbolju, najkvalitetniju omladinu i zatvaraju je tamo negdje.
1: Podsjetimo, 15-godišnjakinji je određen jednomjesečni pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je u sticaju počinila krivična djela pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda na štetu dvije djevojčice. Iz tužilaštva naglašavaju da se posebno provjeravaju informacije koje ukazuju na to da je maloljetnica ranije bila izložena vršnjačkom nasilju u školi. Dok pravosudne institucije utvrđuju činjenice i eventualnu odgovornost u konkretnom slučaju, današnji protest pred njih je postavio i drugo pitanje. Šta se dešava prije nego što nasilje eskalira? Okupljeni odgovor očekuju kroz sistem u kojem prijava djeteta neće ostati samo upozorenje, nego razlog za pravovremenu reakciju. U međuvremenu policiji je prijavljen još jedan slučaj nasilja među maloljetnicima u Tuzli. 15-godišnji učenik povrijeđen je u dvorištu škole, a policija prema uputama dežurnog tužioca poduzima radnje na rasvjetljavanju i dokumentovanju događaja. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
3: Rudari jamskog pogona Begić i Vištrani ponovo su stupili u štrajk zbog nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica.
4: Sindikat rudnika mrkog uglja Kakanj traži provjeru zakonitosti postupka prema radnicima tog preduzeća od Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, koji je ponovo aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za rudare iz tog kantona. Iz Zavoda je jučer saopćeno da su dugovi rudnika mrkog uglja u Kaknju, Brezi i Zenici po osnovu neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje dostigli više od 175 miliona maraka.
3: Posljednji napadi na puteve nafte te aktuelne borbe i napetosti na Bliskom istoku doveli su do rekordnih cijena nafte u Sjedinjenim Američkim Državama i povećanja strasti.
5: Globalne nesigurnosti dovode do toga da cijene nafte i naftnih derivata nastavljaju rasti na svjetskom nivou. Ni naša zemlja nije imuna na takva kretanja, pa je očekivano da će se to odraziti na cijene na našim pumpama, smatra ekonomista Draško Aćimović.
6: Pa naravno će se odraziti kod nas kao što se već sad odražava. Mi nemamo ni robne rezerve, nemamo nikakvu sigurnost za slučaj bilo čega, a vidimo da su cijene naftnih derivata već prešli apsolutno sve granice koje mogu podnijeti bosko-hercegovački građani.
5: Aćimović ističe da je u našoj zemlji predloženo rješenje za ublažavanje ovakvih skokova cijena energenata.
6: Mi smo objavili jedan naučni rad prije nekih 2 mjeseca u kojem smo naučno odbranili da unutar Bosne i Hercegovine, Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine po jednom horizontalnom modelu mogu napraviti zajedničke robne rezerve koje bi pogotovo u ova sad vremena mogli napraviti zajedno sa određenim preduzećima bosko-hercegovačkim. Mogli bi napraviti javno-privatna partnerstva, napraviti jedan dobar sistem u kojima bi se osigurali energenti za ovako teške situacije.
5: Nakon napada bespilotnim letjelicama na naftovod Istok-Zapad, Saudijska Arabija obustavila je dio isporuke sirove nafte evropskim kupcima. Ova dešavanja izazvala su novi val nestabilnosti na globalnom tržištu, a vodeće evropske kompanije primorane su u kratkom roku pronaći zamjenske izvore energenata. Prosječna cijena dizel goriva u Sjedinjenim Američkim Državama dostigla je rekordnih $6.27 po galonu, saopćeno iz Američkog automobilskog saveza. Zbog toga Bijela kuća razmatra kako da iskoristi zakon o odbrambenoj proizvodnji za proširenje američkih kapaciteta za rafiniranje nafte, jer sukob sa Iranom otkriva ranjivost zemlje na globalne poremećaje u snabdijevanju sirovom naftom i skokove cijena, navode izvori agencije Reuters. Prijedlog za korištenje zakona pojavio se tokom nedavnog sastanka predsjednika Donalda Trumpa i predstavnika 10 američkih rafinerija, gdje su zvaničnici Bijele kuće nastojali utvrditi kako se federalna podrška najbolje može iskoristiti za povećanje kapaciteta. Sjedinjene Američke Države imaju najveće kapacitete za rafiniranje sirove nafte na svijetu, a dodatne zadatke pogoni su dobili preuzimanjem nafte iz Venezuele. Sagovornik federalnog radija kaže da će se nastaviti oscilacije

0: tržištima, jer se na njima zarađuju ogromni novci na berzama.
1: Ne vjerujem da može doći do nekog ekstremnog poboljšanja na duži rok, jer vidimo da se uništavaju energetska postrojenja i na Bliskom istoku, vezano za ovaj rat koji se odvija tamo, i u ratu između Ukrajine i Rusije. To su glavni ciljevi, baš energetika, a možemo slobodno reći gas, na proizvodnje gasa i nafte.
0: Šest mjeseci dug američki rat protiv Irana do sad je koštao 38 milijardi dolara, a predviđa se da će taj iznos rasti za 3 milijarde dolara mjesečno, izvijestio je nestranački računovođa Kongresa. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Sarajevo će od 21. do 25. septembra biti mjesto susreta domaćih, regionalnih i evropskih stručnjaka na Sarajevskoj sedmici energije i klime. Petodnevna konferencija u fokus stavlja energetsku tranziciju Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana, te izazove koja ona donosi za ekonomiju, društvo, energetsku sigurnost i zaštitu životne sredine.
3: Priprema programa traje mjesecima, a konferencija okuplja učesnike iz Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta. Jedna od ključnih tema je kako ubrzati tranziciju i istovremeno očuvati konkurentnost privrede. Mustafa Musić, stručnjak za elektroenergetske sisteme i energetsku tranziciju.
4: Govorit ćemo naravno o razvoju mreža i otpornosti elektroenergetskog sistema na klimatske promjene. Svjedoci ste dešavanja, evo i ove godine i ranijih godina, da je dolazilo do havarija elektronskih sistema i do blackouta uzrokovanih, dakle, između ostalog i klimatskim promjenama.
3: Energetska tranzicija za Bosnu i Hercegovinu nije nova tema. Kako je kazao predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašarspajić, proces traje godinama, a jedan od dugoročnih ciljeva je približavanje evropskom energetskom tržištu i stvaranje konkurentne, dekarbonizirane privrede.
5: I upravo smo na taj način, povezujući se direktno sa Svjetskim energetskim vijećem, koje je ove godine također institucionalni partner Sarajevske energetske klimatske sedmice, pozicionirali SEC kao ključno mjesto gdje struka treba da utvrdi pravce djelovanja u ovom sektoru i generalno razvoja privrede u budućnosti.
3: Veći udio obnovljivih izvora važan je dio tog procesa, ali tranzicija podrazumijeva mnogo više od izgradnje solarnih i drugih proizvodnih kapaciteta. Nihad Harbaš, stručnjak za energetiku, kazao je da su potrebni funkcionalno tržište povezano s Evropskom unijom, te sigurnije snadbijevanje i kapaciteti za skladištenje energije.
6: Trenutno smo u tri najvažnije oblasti, posljednji između zemalja Zapadnog Balkana u smislu tržišta i integracija u Evropsku uniju, gdje je postignut napredak od svega 26%, dok smo u procesu dekarbonizacije u procentu od 27%, a nažalost i ono što je zabrinjavajuće jeste da smo u procesu sigurnosti snadbijevanja tek nekih 9%. Sve to nam govori da smo možda tek jednu petinu obaveza preuzetih ispunili kao država.
3: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Konferencija Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu održana u Mostaru okupila je regionalne financijske institucije, poduzetnike, ulagače, donosioce odluka i razvojne partnere. Govorilo se o kontinuiranoj podršci koja se pruža mikro, malim i srednjim preduzećima širom jugoistočne Evrope i zemalja u susjedstvu Evropske unije. Ujedno je ovo bila prilika za umrežavanje onih koji osiguravaju kapital i koji ga koriste u praksi u vremenu ekonomske neizvjesnosti i geopolitičkih pritisaka, govori šef delegacije Evropske unije Luigi Soreca.
7: So the European Union as
8: Evropska unija svakako podržava rad Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu. Osigurali smo sredstva od približno nekih 250 miliona eura, uključujući sredstva koja su plasirana u Bosni i Hercegovini. A razlozi su ponovo vrlo jednostavni u političkom nekom smislu. Svaka ekonomija koja napreduje, koja raste i pravi iskorake je ekonomija koja se približava tržištu Evropske unije.
9: Svijet.
2: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da želi da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije i da ta zemlja uspostavi što tješnije odnose s Unijom.
3: U ovom novom svijetu moramo hitno preispitati svoja savezništva i stvarati globalne koalicije kako bismo ojačali svoju otpornost i demokraciju.

0: demokratiju, a u tome po veličini i snazi samo Evropa može preuzeti inicijativu, rekla je von der Leyen u govoru o stanju Unije u Evropskom parlamentu u Strasburu. Govoreći o vrijednostima na kojima počiva proces proširenja, kritizirala je veličanje ratnih zločinaca nakon sahrane Ratka Mladića u Beogradu. Veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Evropskoj uniji, rekla je von der Leyen.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija u posljednjih nekoliko sedmica dva put pokušala dronovima gađati njegov predsjednički avion dok je putovao kroz Moldaviju.
0: Norveški premijer Jonas Gahr Støre rekao je 9. septembra da je avion ukrajinskog predsjednika zamalo pogođen dronom pri polijetanju iz Moldavije prema Oslu, gdje je ukrajinski predsjednik prisustvovao sahrani norveškog kralja Haralda V. Støre tada nije iznio detalje incidenta. Moldavski vlasnik kasnije su saopćile da je zračni prostor zemlje privremeno zatvoren nakon što je dron ušao u moldavski zračni prostor.
1: Do kraja emisije o domaćim aktuelnostima, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju provođenje istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica po naredbama posebnog odjela za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela tužilaštva Federacije.
0: U okviru navedenih aktivnosti privremeno se oduzimaju predmeti i dokazni materijal u sjedištima pravnih osoba u Hercegovačko-neretvanskom, Tuzlanskom, Zapadno-hercegovačkom i Srednjobosanskom kantonu. Istovremeno, pripadnici FUP-a saslušavaju svjedoke u prostorijama nadležnih kantonalnih ministarstava.
1: Veliki požar aktivan je na Čvrsnici na lokalitetu Razvale u općini Jablanica, gdje gori nekoliko hektara šume i rastinja, saopćeno je iz Jablaničke civilne zaštite.
0: Na terenu je angažiran veći broj vatrogasaca iz više gradova, dok je zbog nepristupačnosti terena i velike opožarne površine uključen i air traktor. U gašenju pomaže i helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: U organizaciji Regionalne agencije za ruralni razvoj REDAH u Mostaru se održava forum posvećen korištenju digitalnih tehnologija u ruralnom razvoju Hercegovine.
2: U okviru foruma Digitalizacija u službi ruralnog razvoja u Mostaru su danas predstavljeni programi razvoja poljoprivredne proizvodnje uz pomoć digitalnih alata. Mario Jurica, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegovačko-neretvanske županije.
3: Najvažnije je da pričamo o ljudima koji žive i rade na selima, o našim proizvođačima, poljoprivrednicima i mladima koji žele ostati na selu i živjeti od svog rada. Digitalna rješenja mogu pomoći poljoprivrednicima u lakšem planiranju proizvodnje, praćenju proizvodnje, praćenju njihovih usjeva, potrošnji manje vode i na kraju ostvarivanju boljih rezultata.
2: Forum je bio prilika i za razmjenu regionalnih iskustava u procesu takozvane digitalizacije poljoprivrede. Ratko Batković, predsjednik mreže za ruralni razvoj Crne Gore.
4: Ono što smo mi radili u Crnoj Gori jeste da smo kroz mrežu za ruralni razvoj imali niz projekata za edukaciju za opismenjavanje žena u ruralnim područjima kada je u pitanju korištenje novih tehnologija.
2: Uz goste iz regije na forumu su sudjelovali domaći stručnjaci iz oblasti poljoprivrede, predstavnici akademske zajednice, ali i proizvođači. Iako Bosna i Hercegovina zaostaje u primjeni digitalne tehnologije u poljoprivredi, u redah učine sve da se ti zaostaci nadoknade. Ana Bogdanović, pomoćnica direktora u Regionalnoj asocijaciji za ekonomski razvoj redah.
5: Naravno da možemo reći da Bosna i Hercegovina donekle zaostaje u kontekstu korištenja digitalnih tehnologija u poljoprivredi i ruralnom razvoju generalno, ali evo iz primjera samog redaha mi već godinama implementiramo niz projekata. Trenutno imamo 3-4 projekta koja su fokusirana u potpunosti na korištenje modernih tehnologija u ovom sektoru.
2: Sudionici foruma suglasni su kako je moderno gospodarstvo nezamislivo bez digitaliziranja svih njegovih aspekata, pa tako i takozvanog primarnog sektora u kojem je poljoprivreda temeljna gospodarska grana. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
1: Urednički kolegiji BHT-a pokreće inicijativu za podnošenje tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i svih odgovornih u Parlamentarnoj skupštini BiH i Vijeću ministara zbog nepoštivanja zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, zbog čega je javni servis BiH doveden do propasti.
0: Iako više godina upozoravamo i insistiramo na poštivanju zakona, predstavnici nadležnih institucija nisu ponudili konkretna rješenja, zbog čega radnici BHRT-a više nisu u mogućnosti emitirati program, navodi se u saopćenju. Dalje se navodi da su računi BHRT-a i dalje blokirani, što u ovom trenutku znači da je upitan prenos utakmica nogometne reprezentacije.

0: Federacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Oglasio se i samostalni sindikat radnika u BHRT-u, navodeći da su zaposlenici kolateralna šteta blokiranog računa BHRT-a gotovo mjesec dana. Sindikat smatra da nije mjesto ni vrijeme da se u ovom trenutku BHRT koristi u predizborne svrhe, posebno kada se uzme u obzir da je račun BHRT-a još blokiran, a radnici nisu dobili ni naknadu za prijevoz, topli obrok i plaću.
1: Sport. Nogometaši Sloge i Borca večeras će naknadno okončati drugi takmičarski krug Premijer lige Bosne i Hercegovine. Utakmicu odgođenu prije mjesec dana u Doboju će početi u 18 sati. Domaćin je šesti na tabeli sa 9 bodova, gost drugi sa 13. Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, a te su utakmice na programu narednog vikenda. Prvi će na teren željezničari Čelik u petak u 20 sati. Pred nama su i ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Nova sezona kreće u 18 sati 45 minuta iz Jerevana i Nikozije, gdje igraju Ararat Armenija Sparta Prag, odnosno Omonija Celta. Do kraja večeri sastaju se još Milan Benfica, Anderlecht Lyon, Bayer Leverkusen Celje, Hapoel Berševa Dinamo Zagreb, Olimpijakos Jagiellonija, Sturm Ren i Sunderland AZ Alkmaar. Preostali mečevi zakazani su za sutra. Finale će ugostiti Frankfurt 26. maja naredne godine. Rukometaši Vogošće su učešće u Kupu Evropske federacije okončali već u prvom kolu. Oba susreta sa turskim Sport Totom odigrali u Ankari i oba izgubili. Sinoć 21:37, dan prije 22:44. U ovoj konkurenciji nas predstavlja i Konjuh, koji će u subotu i nedjelju 19. i 20. ovog mjeseca oba susreta odigrati kao gost kod rumunske Potese u Turdi. Prvak Bosne i Hercegovine, izviđač, ove sezone igra Evropsku ligu, a prvu utakmicu 29. ovog mjeseca protiv francuskog Šamberija u Ljubuškom. U grupi C su još švicarski Schaffhausen i rumunska Steaua iz Bukurešta. Još rukometa za kraj, u Ligi prvaka Evrope su večeras i sutra na programu utakmice drugog kola. U 18 sati i 45 minuta počinju Gudme Seged, Kristianstad Sporting i Vardar Nant. Dva sata kasnije Berlin Vešprem, Kolštad Kielce i Paris Saint-Germain Zagreb. Dan kasnije na teren će Celje Olborg, Wisla Melsungen, Krins Magdeburg, Montpellier Barcelona, Porto Partizan i Skanderborg Dinamo Bukurešt. Šest je grupa sa po 4 tima, po 2 iz svake idu u drugi krug. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Na kraju emisije još jednom podsjećamo na vijesti dana. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači i vođe OVK osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina. U Hagu neredi nakon presude. Veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji, naglasila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u godišnjem govoru. U Tuzli održan protest zbog smještanja djevojčice u zatvor za odrasle. Građani traže preispitivanje odluke i sistemske mjere. Veliki požar na Čvrsnici, u gašenju pomaže i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Miranda Fejzagić i Sanela Hođić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse. Četvrtak, 17. septembar u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Nešto novo za djecu u Gradačicu.
1: Code Kids otvara djeci vrata u svijet programiranja i robotike.
0: Programiranje i rad sa M-Bot robotima namijenjeni su djeci od 9 do 15 godina bez obzira na prethodno iskustvo.
1: Ako i vaše dijete pokazuje interes za računare, tehnologiju i stvaranje, pružite mu priliku da na zanimljiv i kreativan način uroni u svijet programiranja uz besplatan probni čas.
0: Samo se najavite putem Vibera na broj 062739895 ili nam se javite u inbox Facebook stranice
1: Code Kids Gradačac, mjesto gdje djeca uče stvarati tehnologiju.

puše brzinom 8 km na sat. Naravno, kako bude se večer još više primicala, očekujemo i smanjenje temperaturne vrijednosti, a vama preporučujemo da se večeras ipak malo bolje utoplite.

0: Ove godine probudite se.
1: Noć vještica na farmi trebala je biti puna zabave, a onda je sve krenulo naopako. U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Janko Strižić film Bundevasti haos. Kada Jankov eksperiment izmakne kontroli, farmer misteriozno nestane, a šumom počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje. Janko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
0: To je utrka s vremenom. Kako bi spasili noć vještica.
1: Petak, 18. septembra, u 19. sati. Ulaznica samo 5 maraka. Janko Strižić film. Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Postoji naravno i razlog zbog čega septembar se vrlo često naziva i zlatnim, i nisu to samo zlatne jesenje boje koje svakako prijeju našim pogledima, nego je naravno i prilika da se u toku zlatnog septembra prisjetimo i onih koji vode najteže životne borbe, daleko od svjetala reflektora, naravno daleko od našeg znanja, jeli u tišini sa svojim porodicama. Na trgu Alije Izetbegovića danas je u okviru kampanje Zlatni septembar održana i manifestacija Zlatna vrpca, a učenici osnovnih i srednjih škola, profesori, građani i naši najmlađi sugrađani okupili su se kako bi zajedničkim snagama poslali poruku podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka, kao i njihovim porodicama. Žuti kišobrani danas su postali simbol zajedništva, a njima su učesnici formirali živu zlatnu vrpcu u znak sjećanja na mališane koji su nas prerano napustili, koji su izgubili svoje bitke, ali i kao poruku podrške onima koji se i danas bore protiv malignih bolesti. O značaju i simbolici ovog okupljanja te porukama koje udruženje People želi poslati javnosti razgovarali smo sa predsjednicom udruženja Amrom Saračević.
1: Smo se okupili u Gradarsu na trgu Alije Izetbegovića. Pružili su nam podršku učenici i uposlenici osnovnih i srednjih škola sa područja grada Gradarca, što nam je jako važno. Mi smo danas svi zajedno ovdje oblikovali zlatnu vrpcu koja predstavlja međunarodni simbol borbe protiv dječjeg raka. Vrpcu smo oblikovali prije svega u znak podrške djeci koja se trenutno nalaze na liječenju na hematonkološkim odjeljenjima, ne samo kod nas u Tuzli, nego i širom Bosne i Hercegovine. Naravno, to je bilo u znak podrške za sve naše mališane koji se nalaze na liječenju u inostranstvu. Potom smo oblikovali vrpcu znak divljenja prema svima onima koji su pobijedili rak, nisu to bile jednostavne bitke za dobiti. I naravno, zlatnom vrpcom se prisjećamo i svih prerano preminulih mališana. Evo, nažalost, mi imamo mališana i mladih sa područja grada Gradačica koji nisu uspjeli dobiti ovu, tako reći, izuzetno tešku bitku, najvažniju. I ova simbolična naša zlatna vrpca bila je i u znak sjećanja, dakle, za sve naše mališane i sa područja Gradarca gdje smo danas i naravno šire, koji nisu nažalost dobili svoju najvažniju bitku. Ovakve manifestacije imaju jako veliki značaj. Evo, mi smo zahvalni prije svega gradu Gradarcu koji je pružio financijsku podršku za realizaciju ove manifestacije koja je namijenjena vašim građanima. Evo, prije svega to je važan društveni događaj koji ima edukativni karakter. Danas smo ovdje okupili mališane, da i oni to znaju, i kroz sve ove naše prihodne akcije mi smo radili, dakle, edukativno sa mališanima i mladima sa područja grada Gradačca, u smislu da, evo, im damo do znanja da rak kao maligno oboljenje uvijek se može pojaviti kod svakog čovjeka u bilo kom momentu života, dakle, da ne postoji niko ako je imun na maligna oboljenja. Naravno da je jako važno da pružamo adekvatnu psihosocijalnu i društvenu podršku svima onima koji se suočavaju sa tim oboljenjima, s obzirom da su to jako dugo, teško i kompleksno oboljenja. Sam proces bolničkog liječenja traje od 6 mjeseci, evo, do godine dana, nakon čega slijedi ta kućna socijalna izolacija gdje djeca još uvijek primaju terapiju održavanja, izolovani su vršnjačkih grupa, potom ne idu u obrazovni sistem. Još uvijek, dakle, konstantna postoji ta kontrolna praćenja, tako da je to zbilja onako jedan jako težak, dugotrajan proces, ali evo, i on se uz adekvatnu pomoć vršnjačkih grupa, škole, društva, zajednice, naravno, ponajviše

0: porodice i medicinskog kadra prevaziđe, tako da mi danas imamo jako veliki broj pobjednica i pobjednika na području Tuzlanskog kantona, naravno i sa vaše općine. Mi svima njima pružamo podršku kroz razno razne načine, evo to je prije svega materijalna pomoć i podrška, psihosocijalna pomoć i podrška, podrška obrazovanju koje je jednako važno, je li, kao i zdravlje. Potom projekti zdravstvene i socijalne rehabilitacije, naravno sve one stvari koje su njima potrebne. Svim našim mališanima koji se trenutno nalaze u bolničkim sobama, ne, u školskim klupama, želimo prije svega da svaki dan dobiju onu jednu malu, ali jako važnu pobjedu koja će ih voditi ka onom konačnom cilju, a to je remisija, to je stanje kada doktor kaže da u vašem tijelu više ne postoji ćelije raka i da će se život uskoro nastaviti onako kako bi trebalo, jeli, djeca da žive. I mi svim našim mališanima koji su oboljeli želimo da dožive sve te faze života koje jedan čovjek treba da živi i proživi tokom svog života. A evo i poruka za naše društvo, da budemo uz djecu, mladi, naravno adultne pacijente, borba je ista, preteška, da im budemo pomoć i podrška onoliko koliko smo u mogućnosti, da oni sve svoje bitke koje moraju dobiti, dobiju na što lakši način.
1: A kao što je istakla predsjednica udruženja People Amra Saračević, manifestacija je održana uz pokroviteljstvo grada Gradačca. Ispred gradske uprave obratila se i šefica službe za društvene djelatnosti Nermina Hadži Muhamedović, koja je istakla da grad Gradačac nastoji biti podrška djeci oboljeloj od malignih bolesti, ali i njihovim porodicama.
2: Evo, danas smo prisustvovali još jednoj manifestaciji, to je Zlatna vrpca u našem gradu, dio projekta koji grad Gradačac podržava već nekoliko godina. Ovo je jedan dio manifestacije kojim, evo, dajemo podršku udruženju koje vodi brigu i pomaže djecu oboljelu od malignih oboljenja, njihove porodice, kako na kantonu, tako evo i u gradu Gradačac. Naš cilj je da podržimo ovakva udruženja, rad ovakvih udruženja i da djeci, roditeljima i porodicama koje su koje je zadesla ovakva situacija, znači da imaju male, maligne bolesnike, damo neku podršku, evo, i sarađujući sa ovim udruženjima i pružajući finansijsku podršku njihovoj realizaciji, odnosno realizaciji ovakvih projekata. Drago mi je da se danas odazvale sve osnovne i srednje škole, da je ovaj bio dobar odziv, da je bio dobar dan, dobri uslovi za realizaciju ovog projekta. Prije nekoliko dana imali smo susret sa ovim porodicama koje su članice udruženja i evo, iz godine godinu pratimo njihov rad i vidimo kako se neke, evo, na početku teške i traumatične situacije prevazilaze zajedničkim djelovanjem, podrškom drugih osoba koje su u sličnoj situaciji i evo, gdje i porodice i društvo nalazi na razumijevanje i na ovaj bolji tretman i tih osoba koje su u stanju ovaj liječenja i njihovih porodica, braće, sestara, koji svi na takav način, znači, daju podršku izlečenju i oporavku ove djece. Broj je promjenjiv, iskreno ne znam tačan broj, jer evo i kroz ovo i kroz slična udruženja se djeca ovaj pojavljuju i porodice se okupljaju. I naš dom zdravlja također ima ovaj podatke o ovoj kategoriji djece. To je, ajde da kažemo, i nekakav broj koji se mijenja, jer ovo udruženje ne bavi se samo djecom koje su trenutno oboljela, nego im daje podršku i u ovaj nakon ozdravljenja i osnažuje njihovo djelovanje i nakon, znači, prestanka terapije, liječenja, i daje podršku, znači, i braći i sestrama koje su zajedno u tom procesu njihovog izlečenja jako bitni.
1: Učešće u manifestaciji uzeli su i učenici gradačačkih škola. Profesor gimnazije Mustafa Novalić, Samir Mula Muratović, rekao je da je važno da mladi svojim prisustvom pokažu i solidarnost te pruže podršku porodicama koje se suočavaju sa teškim životnim okolnostima.
3: Danas smo u ime gimnazije Mustafa Novalić na trgu da bismo pružili podršku organizaciji koja se brine o liječenju djece koja su oboljela od raka i udruženju koje se istovremeno bavi i posljedicama od kojih ta djeca eventualno pate. Tu smo također da skrenemo pažnju da je to jedna jako važna tema kojoj trebaju svi pružiti mnogo više pažnje nego što je do sada bio slučaj, kako bi svi mogli na adekvatan način učestvovati u realizaciji ovog dana, i to ne samo ovog dana nego i mjeseca i cijele godine, da bi skrenuli

0: svijest u stvari društva, da je sve veći broj djece koja imaju teška oboljenja maligna i da se bore s time ne samo tokom liječenja, nego da se bore i protiv posljedica te bolesti po završetku liječenja. Naravno, potrebna je ne samo podrška škola, javnih ustanova, nego je potrebna i podrška grada, kantona i šireg nivoa vlasti da se konačno taj problem prepozna onako kako bi trebao da bude prepoznat, odnosno da se podrška pruži ne samo tokom jednog dana ili eventualno nekog obilježavanja ili intervjua ili video zapisa, nego da se ti roditelji aktivno uključe na način koji bi njima dao do znanja da postoji u društvu potreba i prije svega volja ne samo običnih ljudi, nego i ovi što se nalaze na vlasti, da se pomogne kako bi se svima olakšala situacija u onoj mjeri u kojoj se može olakšati. Nažalost, da ima i manjkavosti, a one se ogledaju u tome da jedan dio stvari koje su potrebne za liječenje takve djece jednostavno kasni ili nije obezbijeđeno u dovoljnoj mjeri, ili se mora čekati ili ne radi neki uređaj, neki aparat koji je potreban da se preciznije dijagnosticira potreba djeteta, a u svrhu liječenja. Naravno, i velika prepreka su troškovi koji nastaju tokom liječenja, nakon liječenja i sve ono što svakog roditelja pogodi tokom podrške koju pruža svom djetetu. Naravno, smatram da to nije dovoljno ni sa jednog nivoa, ni sa lokalnog, niti šireg nivoa, da bi to trebalo biti znatno više.
1: Žuta boja i zlatna vrpca danas su sa našeg trga poslale snažnu poruku da nijedno dijete i nijedna porodica ne bi trebale prolaziti kroz borbu sa malignim bolestima sami. Manifestacija Zlatna vrpca još jednom je i podsjetila na značaj zajedništva, razumijevanja, ali i konkretne podrške djeci i mladim oboljelim te izliječenim od raka, ali i njihovim porodicama. Tako je iz našeg grada evo danas poslana i poruka solidarnosti koja nadilazi i današnje okupljanje. Poruka da se o dječjem raku mora govoriti, da podrška mora biti kontinuirana i da zajednica ima važnu ulogu u cjelokupnoj borbi. Naravno, svima koji su danas bili na trgu Alije Izetbegovića u Gradačcu, zahvaljujemo se naravno u ime udruženja People, ali naravno i u ime cjelokupnog grada Gradačca.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse. Četvrtak, 17. septembar u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: nove godine. Probudite se.
1: Noć vještica na farmi trebala je biti puna zabave, a onda je sve krenulo naopako. U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura, Janko Strižić film, Bundevasti haos. Kada Jankov eksperiment izmakne kontroli, farmer misteriozno nestane, a šumom počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje. Janko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu, punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
0: To je utrka s vremenom. Kako bi spasili noć vještica.
1: Petak, 18. septembra, u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Janko Strižić film, Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Mali koraci vode do konačnog cilja, a možemo slobodno reći da je iza nas mnoštvo malih koraka koji su nas evo doveli na samo 7 minuta udaljenosti od 19 sati i koji su nas doveli do same odjave našeg programa. Kao što rekao smo, mali koraci su iza nas, ali vjerujemo sadržajem i kvalitetan program i dakle bezbroj informacija koje su zadovoljile dakle vašu potrebu danas za informisanjem. Nama je preostalo još samo da odjavimo program, naravno uz nekoliko servisnih informacija. Evo informacija za vozače, da kažemo da od 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta imamo narednu radarsku kontrolu na području Gradarca u mjestu Mionice 1 i 2 na putu M14-1. Od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta u mjestu Lukavac Donji na putu M19 možete očekivati kontrolu brzine. Kada su u pitanju vremenske prilike za sutra, u našoj zemlji se očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, a poslije podne na sjeveru.

U zapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljusak. Vjetar slab na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature zraka od 11 do 17, što znači da se ipak trebate malo bolje obući, dakle u jutarnjim satima. Na jugu naše zemlje to neće biti problem, one će biti do 21 stepen, najviša dnevna od 23 do 29, a na jugu naše zemlje do maksimalnih 31 stepen Celzijusa. Nećemo davati neke posebne preporuke što se tiče večeri koja je pred nama. Ona je izuzetno lijepa sa lijepom i ugodnom temperaturom. Daćemo vama na izbor, dakle, da odlučite šta je ono što će vam uljepšati ovu noć. Da li je to neki izlazak i šetnja po našim gradskim jezerima ili parkovima, ili ćete ipak se odlučiti za neku usamljenu varijantu kod vaše kuće. U svakom slučaju, mi vam želimo da večer koja je pred vama bude lijepo i ugodno. Naravno, za sve ljubitelje sporta možemo reći da evo, za nešto više od pola sata, tačnije u 19 sati i 30 minuta, možete posmatrati prvu pripremnu utakmicu košarkaškog kluba Gradačac, koja će se odigrati u našoj sportskoj dvorani protiv ekipe košarkaškog kluba Gračanica, dakle u 19 sati i 30 minuta. I naravno, što se tiče ekipe koja je za vas kreirala i uređivala današnji program, a od ranih jutarnjih sati pa evo sve do sada, sa vama su bili Meliha Kavazović-Hećimović, Sead Osmičić, Džemal Delić, Samira Hamzić, Esa Dino Kukurzović, te urednica našeg programa Maida Pezerović. Hvala vam još jednom što ste dan proveli u Stala se Radio Gradačca i naša je preporuka da je i dalje uz dobru i kvalitetnu muziku i naravno naše reprizne emisije ostanete na našoj frekvenciji.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse. Četvrtak, 17. septembar u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Ove godine probudite se.
1: Noć vještica na farmi trebala je biti puna zabave, a onda je sve krenulo naopako. U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Janko Strižić film Bundevasti haos. Kada Jankov eksperiment izmakne kontroli, farmer misteriozno nestane, a šumom počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje. Janko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
0: To je utrka s vremenom. Kako bi spasili noć vještica.
1: Petak, 18. septembra, u 19. sati. Ulaznica samo 5 maraka. Janko Strižić film. Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Reklame.
1: Reklame.
0: Reklame.
2: Sizife! Hej, Sizife!
3: Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, step.

Radio Gradačac 98,3 FM.

0: 1-065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u FASPROM Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: FASPROM Modriča 065 826 641.

0: će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Reprizni program Radio Gradašca.
5: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
6: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina.
0: Veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji, u godišnjem govoru naglasila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
1: BHRT zbog blokade računa reducira program. Upitani prenos utakmica Lige nacija.
0: U Tuzli novi slučaj međuvršnjačkog nasilja.
1: Vrijeme sutra sunčano uz umjeren porast na oblake. Ponegdje moguće padavine. Sudski panel specijaliziranog

0: Vijeća Kosova proglasio je četvoro lidera oslobodilačke vojske Kosova krivim za ratni zločin, surovo postupanje, mučenje i ubistva, te osudio Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija jedinstvenom kaznom na po 25 godina zatvora, Kadrija Veselija na 18, Ređepa Seljimija na 13 godina. Obje strane su nezadovoljne. Srbi zbog događaja nakon NATO bombardovanja, a Albanci zbog, kako kažu, drakonske kazne. Najavljena je i žalba odbrane. Detaljnije Igor Božo.
1: Sudski panel specijaliziranog vijeća Kosova je naglasio da ono što su četvorica optuženi pokušavali postići neovisnost Kosova nije samo po sebi kažnjivo, ali su sredstva podložna kaznenoj odgovornosti. Slušamo izricanje presude Hašimu Tačiju, govori predsjedavajući sudskog panela Charles Smith III.
2: The panel finds you, Hašim Tači, guilty of...
3: Panel vas Hašime Tači oglašava krivim za protivzakonito ili proizvoljno hapšenje ili lišenje slobode, za surovo postupanje, za mučenje, za ubistvo kao ratni zločin. Panel vas oslobađa optužbi za progon, zatvaranje i druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilne nestanke lica. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u koju se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
1: Tijekom izricanja okupljeni ispred specijalnog suda u Hagu nakratko su udarali policijska kola, no situacija je brzo smirena. Na Kosovu su okupljeni u suzama slušali presudu. Kosovski vrh u pravilu je nezadovoljan jer su očekivali oslobađajuću presudu, kako je primjerice za kosovske medije kazao Gani Tači, brat prvooptuženog. Vršiteljica dužnosti predsjednice Kosova, Albulena Hadžiju, u svojoj objavi na Facebooku ocijenila je potresnom odluku.
4: Ostanite snažni, Kosovo je s vama. Posljednja pravna riječ još nije izrečena. Borba oslobodilačke vojske Kosova bila je oslobodilačka. Nastala je pod ugnjetavanjem, nasiljem i zločinima režima Srbije nad narodom Kosova. Nijedna presuda ne može promijeniti prirodu te borbe.
1: Suđenje je počelo 2023. godine, a u veljači ove godine obrana je iznijela svoje argumente. Politolog Fidan Rama naglasio je da ova presuda ne umanjuje važnost kosovske borbe za oslobađanje.
4: Za ljude koji su danas dobili drakonske kazne, a koji su se borili za oslobođenje zemlje, ovo je definitivno vrlo težak dan za pravosuđe, za Kosovo u cjelini, ali i za sve članove njihovih užih porodica. Ti ljudi uzeli su oružje kako bi oslobodili zemlju od okupacije, a ne kako bi jednog dana došli ovdje i dočekali ovakvu osuđujuću presudu.
1: Sudski panel se proglasio nenadležnim za događaje nakon prekida sukoba. Tu presudu je komentirala Jasmina Lazović, direktorica Fonda za humanitarno pravo.
5: Mislim da će biti zanimljivo pročitati finalnu presudu, da ćemo vidjeti na tačnu argumentaciju po kojoj je sud se smatrao nenadležnim za ono što se dešavalo nakon završetka NATO bombardovanja, odnosno onog trenutka kada se više nije smatralo da na Kosovu postoji oružani sukob. Naravno da je za srpsku zajednicu jako važan taj period i da bi bilo dobro da se i rasvetli šta se u tom trenutku desilo.
1: Proces protiv četvorice kosovskih ratnih lidera jedan je od najvažnijih procesa vezanih uz ovo razdoblje sukoba i obrana je najavila žalbu. Predsjedavajući Smith istaknuo je brojne slučajeve zastrašivanja svjedoka kao i unaprijed pripremljenih naučenih izjava. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u Europskom parlamentu u Strasburu održala je godišnji govor o stanju Europske unije. Pozvala je Kanadu da bude pridružena članica Unije. Najavila je i prijedlog jačanja sigurnosti i odbrane po uzoru na NATO. Kratko je poručila da je zemljama Zapadnog Balkana budućnost u Europskoj uniji, a osvrnula se i na nedavnu sahranu Ratka Mladića, rekavši da je bila užasnuta prizorima. Opširnije Miroslav Nicović.
6: Evropska unija nikada nije bila snažnija, ali se istovremeno nalazi u najnesigurnijem položaju do sada, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. U godišnjem govoru o stanju Evropske unije značajan dio posvetila je odnosima Unije i Kanade, a kanadski premijer Mark Carney prisustvovao je obraćanju i u sali dočekan ovacijama. U Strasbur je stigao u vrijeme kada su i Unija i Kanada izložene kritikama i sankcijama američkog američkog predsjednika Donalda Trumpa, a von der Leyenova je uputila snažnu poruku Kanadi.
7: We want to bring the relationship with Canada.
8: Želimo da odnose sa Kanadom podignemo na najviši mogući nivo. Hitno moramo redefinisati naše partnerstvo. Zato bih voljela da zajedno otvorimo vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Evropske unije.

0: Union.
1: U govoru koji je trajao duže od sat vremena, praćenom čestim aplauzima europarlamentaraca, istakla je da je neophodno pokrenuti evropsku ekonomsku strategiju. Navela je i da je trgovinski deficit Unije sa Kinom 1 milijardu evra dnevno, te da Evropa ne može ostati sila ako su cijene energenata previsoke. Naglasila je da je bezbjednost jedan od prioriteta i najavila prijedlog jačanja bezbjednosti i odbrane u Uniji po uzoru na NATO i njegov član 4.
2: Samosnažna i vjerodostojna evropska odbrana može garantovati našu bezbjednost. U to ne smije biti nikakve sumnje. Evropa će braniti svaki kvadratni metar svoje teritorije.
1: Predsjednica Evropske komisije kratko se pred kraj osvrnula na proširenje, pominjući Zapadni Balkan, Moldaviju i Ukrajinu, i navela da im je budućnost u Evropskoj uniji, te da će biti predložene mape puta za kandidate koji su najviše napredovali. Izjavila je i da je užasnuta slikama nedavne sahrane haškog osuđenika Ratka Mladića u Beogradu, rekavši da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji. Podsjećam, Ursula von der Leyen je u svom drugom petogodišnjem mandatu na čelu Evropske komisije. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je danas da bi, ukoliko Evropa napadne Rusiju, rat koji bi uslijedio bio potpuno drugačiji i veoma kratak. Rekao je da su ruski zvaničnici više puta isticali da Moskva nema namjeru napasti Evropu, niti ima interes da to učini. Lavrov je kritikovao izjave evropskih lidera o potrebi priprema za rat s Rusijom, rekavši da je to pitanje postalo jedna od glavnih tema među aktuelnim evropskim političkim liderima u Briselu.
4: BH Radio 1, Dnevnik.
5: Urednički kolegi BHT1 pokreće inicijativu o podnošenju tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i svih odgovornih u Parlamentarnoj skupštini i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine zbog nepoštivanja zakona o javnom RTV sistemu, zbog čega je državni javni servis doveden do propasti.
3: U saopćenju se navodi da radnici BHRT-a više nisu u mogućnosti emitovati program jer predstavnici nadležnih institucija nisu ponudili konkretna rješenja kad je riječ o poštivanju zakona. Od petka se obustavlja emitovanje popodnevne emisije BHT1 uživo, te vikend izdanja Jutra za sve. Kako su računi BHRT-a i dalje blokirani, zbog čega naše ekipe ne mogu na teren, BHRT neće biti u mogućnosti ni da prenosi utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Samostalni sindikat radnika u BHRT-u zahtijeva hitno djelovanje nadležnih, jer je, navode, blokada BHRT-a zapravo blokiranje državne institucije koja je od najvišeg interesa za sve narode i građane Bosne i Hercegovine.
5: Izborima se vjeruje onoliko koliko je sam proces jasan i razumljiv, poručeno je na okruglom stolu pod nazivom Izbori 2026. Najbolje prakse za postizanje povjerenja kroz tehnologiju, koji je održan danas u Sarajevu. Ipak, nakon što su testni izbori na terenu pokazali zastoje u radu, postavlja se pitanje da li je sve spremno za 4. oktobar. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ističu probleme s nedostatkom operatera na biračkim mjestima i kratkim rokovima, ali tvrde kako rade sve da izbori proteknu bez problema. Marko Vuković.
6: Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine poručuju da su biometrijska identifikacija birača i brza transmisija rezultata prošle prvi veliki test u procentima uspješnosti višim od 97%. Član CIK-a Irena Hadžiabdić.
7: Birač može biti siguran da glas koji da, da je automatski zabilježen i da ga možemo provjeriti, pogotovo ako on bude manipuliran tokom ručnog brojanja. Tako da radimo upravo provjeru tog drugog seta, a to je da su sve komisije nakon ovog elektronskog prenosa imale obavezu da unesu rezultate ručnog brojanja i da tu mrežu provjerimo. Tako da za nas test još uvijek traje. Nažalost, nemamo vremena za nove testove.
6: CIK je ponovo raspisao konkurs za izbor operatera na biračkim mjestima, pošto se na prethodni prijavilo svega oko 2000 kandidata, dok je planirano duplo više. Ipak, ni ovo nije jedini problem u kontekstu ljudskih resursa, pojašnjava Hadžiabdićeva.
7: Izborne komisije na terenu imaju problem da imenuju biračke odbore, jer politički subjekti nisu dosta

0: stavili dovoljno prijedloga, rezervnog sastava komisije nemaju dovoljno. Centralna izborna komisija pokušava imenovati predsjednike, nedostaje ih još 40, puno više zamjenika predsjednika nedostaje i moramo učiniti maksimum da nađemo neophodne ljudske resurse.
1: A operaterima i članovima biračkih odbora trebaće vremena za obuku, što dodatno zabrinjava, kaže projekt menadžer Koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom, Dario Jovanović.
2: Na 20 dana od izbornog dana, ono što mi dobijamo sa terena jeste da su obuke nestranačkih predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora jako loše, da su teorijske, a ne praktične i da zapravo ti ljudi još uvijek ne znaju kako primijeniti nove tehnologije na biračkim mjestima na izborni dan. Ono što dobijamo s terena jeste da obuke stranačkih članova biračkih odbora ili još nisu ni počele, ili se također rade teorijski bez praktične primjene.
1: Predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom Vehid Šehić ističe da je optimista kada je u pitanju primjena izbornih tehnologija.
3: Jako je bitno što je uvedena biometrijska identifikacija birača. Mi ćemo znati tačno koliko je birača izašlo i toliko tačno mora biti glasački listića, što do sad nije bilo, što je uticalo na gubljenje povjerenja u sam izborni proces.
1: Vraćanje povjerenja građana u izborni proces bila je i tema okruglog stola pod nazivom Izbori 2026. Najbolje prakse za postizanje povjerenja kroz tehnologiju, na kojem je između ostalog poručeno da nove tehnologije nisu eksperiment, te da im građani mogu vjerovati. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
4: 16 sati i 13 minuta u nastavku Dnevnika BH Radija 1 poslušajte. U Tuzli održani protesti zbog pritvaranja maloljetnice u zatvoru za odrasle. Rudarima iz Zeničko-Dobojskog kantona onemogućeno ovjeravanje zdravstvenih knjižica.
5: Novi slučaj međuvršnjačkog nasilja zabilježen je u Tuzli. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona potvrđeno je da je u jednoj školi došlo do fizičkog obračuna dvojice učenika, od kojih je jedan zadobio povrede, a nakon pružanja ljekarske pomoći pušten je na kućno liječenje. Istragu je preuzelo tužilaštvo Tuzlanskog kantona.
4: Stotinjak građana Tuzle okupilo se danas u blizini zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona kako bi iskazali nezadovoljstvo jer je 14-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje protekle sedmice smještena u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Protest je organizovala Facebook grupa Grad Tuzla koja broji više od 30.000 članova. Mirel Čeliković.
6: Građani Tuzle su uznemireni i prije svega ogorčeni radom pravosudnih institucija koje su i pored saznanja da u ovom gradu ne postoji maloljetnički pritvor odlučili odrediti mjeru koja je 14-godišnju djevojčicu smjestila u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli zajedno sa punoljetnim osobama. Današnje okupljanje nosilo je sa sobom hitan zahtjev da se djevojčica izmjesti iz ove ustanove i stavi pod nadzor roditelja.
7: Ja sam došao da podržim da se to dijete hitno pusti odmah. Ja sam je juče vidio koji ona treba u menima. Vidio sam, bio sam sjedom kad se je dovela.
8: Sramota što nas ovdje nema 10.000 ljudi. Evo ja dajem inicijativu građanski sud. Od pravosudnih organa nema pomoći. Ova djevojčica, ona se branila jer je nema ko braniti.
9: Trebamo biti djeci zaštita i umjesto da se pitamo danas zašto je ona tamo, umjesto da joj damo podršku prije i da smo je pitali prije, ona danas ne bi bila ispitivana.
6: Osim činjenice da se u ovom slučaju radi o maloljetnici, postoji još niz drugih faktora koji apsolutno daju za pravo da se ukine pritvor djevojčici, smatra organizator ove inicijative i protesta u blizini zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona Omer Isović ispred Facebook grupe Grad Tuzla.
10: Povrede koje je ona nanijela drugarici su okarakterisane kao lakše tjelesne povrede. U prvi mah su iznesene tvrdnje da su to ubodne rane ili ne znam šta. Međutim, to se radi o posjekotinama. Druga djevojčica koja je povrijeđena, vidio sam izjavu njene majke na Facebook grupi Grad Tuzla, koja se javila, kaže da je njena djevojčica povrijeđena na način da je pokušala da uzme nož od ove djevojčice i da je na taj način dobila posjekotinu. Znači, ako uzmemo sve te okolnosti, maloljetno dijete, mislimo da nema potrebe za dužim zadržavanjem.
6: Sistem treba da štiti maloljetnike i da radi na prevenciji ovakvih stvari, a ne da djeluje reaktivno i rigorozno, smatra socijalna psihologinja Danijela Huremović, koja već godinama radi u sigurnoj kući Vive žene u Tuzli.
11: Treba imati na umu da

0: se radi zaista o još uvijek neformiranoj ličnosti, o djetetu čiji emocionalni razvoj još uvijek nije razvijen. Treba imati na umu da je dijete prijavljivalo nasilje, da nije dobilo adekvatnu zaštitu i sad zamislite šta se dešavalo u glavi tog djeteta gdje god je tražila pomoć, a svakodnevno išla u tu školu u kojoj je doživljavala različite uvrede, prijetnje, omalovažavanja, a nije dobila adekvatnu zaštitu.
1: Zahtjevi upućeni sa današnjeg skupa svima u vlasti je da se preispita donesena mjera i ukine pritvor za djevojčicu, da se održi hitna sjednica vlade Tuzlanskog kantona sa konkretnim mjerama i zaključcima, da se uradi nadogradnja jedinstvenog sistema prijavljivanja nasilja kojeg djeca trpe, da se formira kantonalni stručni tim za hitne slučajeve vršnjačkog nasilja i poveća broj psihologa, pedagoga i drugih stručnih osoba u osnovnim školama koji će raditi na prevenciji. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
2: O ovom slučaju oglasila se institucija ombudsmana u Bosni i Hercegovini. U saopćenju je istaknuto da smještaj maloljetnika ustanove mora biti realiziran u objektima koji ispunjavaju zakonom propisane uslove, osiguravaju adekvatan smještaj, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, psihološku podršku, stručni tretman i mogućnost održavanja kontakta s porodicom. Dodaje se da djeca ne smiju biti izložena nehumano ili ponižavajućem postupanju, diskriminaciji, nasilju, zanemarivanju ili bilo kojem obliku zloupotrebe i nikako ne smiju biti zatvorena ili pritvorena sa odraslim pritvorenicima ili osuđenicima.
3: Nastavnici u srednjim školama u kantonu Sarajevo za 2. oktobar najavili su proteste zahtijevajući hitnu izmjenu pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera, jer kako navode, pojedina njegova rješenja više štite neprihvatljivo ponašanje učenika nego žrtve. Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hota Muminović kaže da neće pristati ni na kakve ultimatume sindikata.
4: Sindikat daje neprovjerene podatke, o bilo kakvom porastu nasilja nema govora. Mi naravno vrlo odgovorno apelujemo da se svako nepoželjno ponašanje primjećuje i da se stručno tretira, da se upravo učeniku pruži ruka podrške, jer svako nepoželjno ponašanje je samo simptom. Ono nikad nije samo po sebi problem, zato se mora stručno tretirati. Vrlo je nezgodno što se ovo pitanje politizira na određeni način. Imamo u vidu da smo mi u vremenu jedne predizborne kampanje, te je vrlo čudno što ovo pitanje na ovakav ultimativan način sa određenim rokovima donosi se sada u prostor javnosti.
2: Roditelji djece koja pohađaju prvu osnovnu školu u Stocu već treći dan bojkotuju nastavu, protive se promjeni rasporeda školskih smjena. Broj učenika koji ne dolaze na nastavu se smanjio, pa ih je danas izostalo 30. Direktor prve osnovne škole Adem Haračić ponovio je da je promjena rasporeda smjena u potpunosti u skladu sa zakonskim procedurama. Roditelji ipak poručuju da će tražiti rješenje problema pravnim putem.
3: Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine oglasio se povodom nove odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeniško-Dobojskog kantona da za radnike Rudnika Uglja, Kakanj, Breza i Zenica ponovo obustavi ovjeru zdravstvenih knjižica. Odluka o prekidu ovjere zdravstvenih knjižica radnicima Rudnika Uglja i Zeniško-Dobojskog kantona i članovima njihovih porodica u potpunosti je pogrešna te će proizvesti ogromnu štetu u najvećoj mjeri kreatoru odluke, kazao je za BH Radio 1 predsjednik sindikata radnika Rudnika Federacije Sinan Husić.
5: Nakon što se okonča i predizborna kampanja, završe opšti izbori, odmah treba pristupiti analizi svih mogućih rješenja na osnovu kojih rudnici i elektroprivreda mogu u narednom periodu efikasno funkcionisati, ispunjavati svoje obaveze prema kompletnom društvu i prihvati činjenicu da ovaj model je istrošen i on će sve zajedno nas odvesti u potpunu propast.
3: Međunarodni je dan zaštite ozonskog omotača. Ovaj datum podsjeća na značaj očuvanja ozonskog omotača koji štiti život na zemlji od štetnog ultraljubičastog zračenja. Istovremeno na današnjoj konferenciji Sarajevske sedmice energije i klime istaknuta je potreba za ubrzanjem energetske tranzicije i jačanjem zaštite okoliša kao odgovor na klimatske promjene i izazove održivog razvoja, govori

0: stručnjak za energiju i klimatske promjene Nihat Harbaš.
1: Te teme su nam jako važne, imamo kroz nekoliko panela i energetske zajednice i prozjumeri i finalnu potrošnju energije, jer to su obaveze koje smo na neki način preuzeli. Obaveza nije da izgradimo vjetroelektranu na nekom mjestu i svu tu energiju izvezemo u Evropsku uniju i tako dalje. To se ne pika kao naš cilj, odnosno naše postignuće, sve to u biti kako bi se smanjio ili ostao isti račun za električnu i druge oblike energije, kako bismo smanjili zagađenost zraka u urbanim sredinama koji je zaista rak rana postalo u zimskom periodu pogotovo, ali i drugim dijelovima, i druge benefite koje donose mjere energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Jedino tad energetska tranzicija uz očuvanje radnih mjesta, a ne gubitak u rudnicima i tako dalje, uz niži račun konkurentnost naše privrede ima smisla i tako može biti održiva. Poseban fokus smo stavili na lokalne zajednice, na građane, jer u lokalnoj zajednici se dešava život i tu živimo i prije svega tu moramo djelovati kako bi poboljšali naše uslove.
0: Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH organizirala je dvodnevni forum Digitalizacija u službi ruralnog razvoja. Forum je u potpunosti bio fokusiran na digitalizaciju ruralnih područja i povezivanje ne samo poljoprivrede, nego i etno i agroturizma. Dobri primjeri u praksi su već vidljivi, a ovakvim i sličnim događajima nastoji se potaknuti implementacija digitalizacije u poljoprivredi. Ana Bogdanović iz Asocijacije REDAH kao najveći izazov navodi zastarjeli pristup poljoprivredi, ali kaže kako se pomak ipak vidi.
2: Mi već godinama implementiramo niz projekata. Trenutno imamo 3-4 projekta koja su fokusirana u potpunosti na korištenje modernih tehnologija u ovom sektoru, gdje kako što mi nabavljamo određenu opremu, tako i surađujemo s ostalim institucijama i organizacijama koje isto tako rade. Naravno da ostaje tu još prostor da razgovaramo s poljoprivrednicima još i više, da radimo puno više na terenu kako bi i oni zapravo shvatili benefit, ali mogu reći da u posljednjih nekoliko godina se osjeti taj napredak.
0: Festival BH Drame, bar kada je riječ o takmičarskoj selekciji, iz Zenice se večeras seli u Sarajevo, gdje će glumci Narodnog pozorišta iz ovog grada na matičnoj sceni odigrati komad Na slovo F. Tekst Lejle Kalamujić u režijskoj postavci Ive Milošević kroz priču o mentalnom zdravlju porogovara i o predrasudama ljudskoj ranjivosti, ali i snazi i volji za životom. Danas je u pratećem programu predstavljena knjiga Tri drame za djecu, praizvedbe. Daniela Regoje.
3: Treći dan festivala bosansko-hercegovačke drame u Zenici počeo je pratećim sadržajem, promocijom knjige Tri drame za djecu, praizvedbe, čiji su autori Benjamin Bajramović i Nedma Čizmo, koja kaže:
4: pa jako mi je drago što imamo tri dramska teksta za djecu u jednoj knjizi konačno ukoričeno, iz prostog razloga što imamo jako puno dramskih grupa, dramskih sekcija, ljudi koji rade sa djecom i mladima i koji imaju problem sa nekim nedostatkom tekstova za djecu koji ili se ponavljaju ili su već igrani ili jednostavno teško je dobiti autorska prava za izvedbu.
3: Takmičarski program donosi predstavu Na slovo F Narodnog pozorišta Sarajevo. Po tekstu Lejle Kalamujić u njoj pratimo razvoj prijateljstva između dvoje mladih ljudi koji dijele sobu na psihijatrijskoj klinici. Rediteljica Iva Milošević.
5: Meni se jako dopao pristup spisateljice Lejle Kalamujić situaciji nekih duša koje su se zatekle u psihijatrijskoj klinici. Meni se sviđa što ona ne pristupa tome kao, sad to je neka mentalna bolest, poremećaj, već govori o tome kao o nekoj vrsti životne izgubljenosti, krize smisla života i daje nam jednu lepu poruku tokom komada da ljubav, prijateljstvo, vera u ljubav i empatija za drugog mogu biti ta svetlost na kraju tunela.
3: U ovoj ansambl predstavi igra 14 glumaca pretežno mlađe generacije i gotovo svi su sve vrijeme na sceni. Helena Vuković igra djevojku Nelu.
6: Igram djevojku koja je došla na psihijatrijsku kliniku, koja se trenutno nalazi u jednoj krizi i mraku životnom, ali kroz prijateljstvo koje stiče u bolnici ona zapravo ozdravlja sve više i više i mislim da je to poruka naše predstave.
3: Predstava Na slovo F biće odigrana na matičnoj sceni, dakle u Narodnom pozorištu Sarajevo. Za BH Radio 1 Daniela Re.

0: Goje.
1: 66. Internacionalni teatarski festival MES bit će održan u Sarajevu od 2. do 10. oktobra pod motom Znamo i šta sad. Ove godine zbog nedostatka financijskih sredstava i nebrige vlasti za kulturu festival neće imati takmičarski karakter. Zbog istog razloga broj predstava je reduciran, pa će tako ove godine biti odigrano njih 5 teatarskih trupa iz Nizozemske, Hrvatske, Palestine, Austrije, Italije i Bosne i Hercegovine. U okviru festivala biće održani i prateći programi poput Malog mesa i Dramadžiluka, te novi program Male scene. Direktor festivala Nihad Kreševljaković.
2: Ono što je činjenica da je budžet festivala MES umanjen za 250.000 u protekle dvije godine, što je ogroman procenat, da ove godine sredstva koja mi pronađujemo su sredstva koja su skoro 50% sredstava za glavni program, što će reći da od tih sredstava mi ne bi bili u stanju dovesti ni ovih 5 predstava. Izuzimajući taj smanjeni broj predstava i možda vrstu predstava, nemamo one spektakle, jel? Mislimo da po svom sadržaju i onim čime se bavi ne samo da je izuzetno važan, već je konceptualno zaokružen i sa relevantnim predstavama i autorima. Ali sve predstave se, ono što ih povezuje, ta odgovornost koju imamo prema drugim. Toku cijelog mesa mi ćemo predstaviti 25 različitih programa. Uspjeli smo da sačuvamo kontinuitet festivala Mali mes, uspjeli smo sačuvati kontinuitet Dramadžiluka. Pored toga imat ćemo dvije premijere u kojim smo također učestvovali kao koproducenti. Imat ćemo muzičke programe.
3: Internacionalni festival portreta Interbifep Tuzla bit će otvoren večeras u Međunarodnoj galeriji portreta. Na jubilarnom 20. izdanju učestvuje 75 umjetnika iz 26 zemalja. Oni će predstaviti više od 100 radova koji će se moći pogledati do 25. novembra.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Bijeljini i Tuzli 28, Banja Luci i Bihaću 29, Zenici 30 i u Mostaru 32 stepena.
3: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a najviše dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači je osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina.
3: Veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji, u godišnjem govoru naglasila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
1: BHRT zbog blokade računa reducira program, upitani prenos utakmica Lige nacija.
3: U Tuzli novi slučaj međuvršnjačkog nasilja. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Ermina Hrustemović i Sinela Šumar.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
5: Noćni i još muzički program Radio Gradačca.

Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse. Četvrtak, 17. septembar u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Reklame.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Ove godine probudite se.
1: Noć vještica na farmi trebala je biti puna zabave, a onda je sve krenulo naopako. U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Janko Strižić film Bundevasti haos. Kada Jankov eksperiment izmakne kontroli, farmer misteriozno nestane, a šumom počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje. Janko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
0: To je utrka s vremenom. Kako bi spasili noć vještica.
1: Petak, 18. septembra, u 19. sati. Ulaznica samo 5 maraka. Janko Strižić film. Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radio Gradačica 817-427 i 817-724.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse. Četvrtak, 17. septembar u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

temelje Bosne i Hercegovine. Petak, 18. septembar, ispred zgrade Policijske uprave Gradačac u 11 sati.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmih, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Ove godine probudite se.
1: Noć vještica na farmi trebala je biti puna zabave, a onda je sve krenulo naopako. U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Janko Strižić film Bundevasti haos. Kada Jankov eksperiment izmakne kontroli, farmer misteriozno nestane, a šumom počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje. Janko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
0: To je utrka s vremenom. Kako bi spasili noć vještica.
1: Petak, 18. septembra, u 19. sati. Ulaznica samo 5 maraka. Janko Strižić film. Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama noćni program Radija Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Aktuelno u okruženju, sedmični pregled najvažnijih dešavanja, srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
2: Tamo gdje se obično osjećamo najljepše, tu smo obično i usidreni. Mi smo obično usidreni u našem gradu, u Gradačcu. To je naša baza iz koje šaljemo naravno najveći broj informacija. Međutim, srijeda nam donosi malo putovanje. Kada pakujemo kofere i kada idemo u susret našim komšijama i sredinama koje se nalaze u našoj blizini. Pratimo puls drugih gradova, donosimo priče koje su obilježile protekle dane, događaje koji su privukli pažnju javnosti, o čemu se govorilo, šta je to stavilo traga u drugim sredinama. Sve to u emisiji Aktualno okruženju možete poslušati u nastavku našeg druženja. Za početak idemo do Brčkog. Berba voća na području Brčkog distrikta privodi se polako kraju, a voćari sezonu završavaju sa dobrim prinosima, ali veoma lošom računicom. Otkupna cijena šljive ove sezone kretala se oko 50 feninga po kilogramu, dok su dnevnice za radnike dostizale između 100 i 120 konvertibilnih maraka. Uz poskupljenje repromaterijala, đubriva i zaštitnih sredstava, proizvođači tvrde da im ni veliki rod nije donio zaradu. Voćar iz Šatorovića, Fadol Čandić, poručio je da na svojih oko 5 hektara voćnjaka uspio pokriti troškove, ali da je sezonu završio bez prostora za značajniju zaradu. Imamo jako velik rod, ali jako male cijene, troškovi repromaterijala i proizvodnje znatno su veći nego ranije i teško da neki voćar može reći da je ovu godinu završio u plusu, poručio je Čandić. Dodatni problem predstavljale su i visoke temperature i dugotrajna suša koje su produžile berbu te utjecali na sazrijevanje i kvalitet dijela plodova. Čandić je upozorio da voćare odmah nakon završetka berbe čekaju i nova ulaganja u rezidbu, zimsko đubrivo i pripremu voćnjaka za narednu sezonu. Proizvođači strahuju da bi nastavak niskih otkupnih cijena uz rast troškova mogao dovesti i do smanjenja proizvodnje voća na području Brčkog distrikta. Od ostalih vijesti koji su nam iz ovog grada privukle pažnju, u domu i

Na Hijeta u Brčkom održana i promocija pjesme i premijerno predstavljanje spota. U Brčkom se žalost ogradila u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture i gradskog društva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Riječ je o narodnoj pjesmi sačuvanoj zahvaljujući kazivačici narodnih pjesama Devleti Islamović-Begović, a pjesma je ovom prilikom dobila i novu umjetničku interpretacijsku muziku i aranžman koji se potpisuje Mejdi Sulejmani, dok pjesmu izvodi Naida Sulejmani. Ovaj vrijedan projekat rezultat je rada i posvećenosti ekipe koja je kroz muziku, istraživanje te savremeni umjetnički izraz doprinijela i očuvanju nematerijalne kulturne baštine Brčkog i njegove okoline. Posebna zahvalnost upućena je Edinu Jašareviću koji već godinama neumorno i predano istražuje, dokumentuje te predstavlja i vrijednosti nematerijalne kulturne baštine ovoga kraja. Očuvanje baštine ne znači samo njeno arhiviranje te čuvanje od zaborava, ono znači njeno prenošenje, ponovno izvođenje, tumačenje te održavanje u životu. Upravo kroz ovakve projekte tradicija dobija i priliku da nastavi živjeti u vremenu u kojem nastaje njena nova interpretacija. Navedeno je to sve iz Bošnjačke zajednice kulture Preporod Brčko.

U nastavku zaputili smo se u pravcu Orašja. U osnovnoj izbornoj jedinici Orašje u šalter sali gradske uprave provedene su i testni izbori u susret općim izborima u Bosni i Hercegovini, sukladno odluci SIPE Bosne i Hercegovine. Izbori su održani za jedno imaginarno biračko mjesto na kojem se glasanje moglo obaviti, dakle od strane građana sa cijelog područja grada Orašja. U ovim izborima birači su se mogli upoznati sa kompletnim procesom glasanja, a u prvom redu ovo je poslužilo izbornoj administraciji da detektira određene probleme ili nedostatke u funkcioniranju uređaja kako bi se na vrijeme do izbora mogli otkloniti. Uočili smo i iznenadili se da skener jako brzo radi, a kod uređaja za identifikaciju imali smo i neki zastoja, koje smo naravno vrlo brzo otklonili uz pomoć uputa. Zato i služe ovi testni izbori, naglasila je to predsjednica Gradskog izbornog povjerenstva Orašje, gospođa Martinović Dominiković, te izrazila zadovoljstvo odzivom birača za ove izbore. Neki dan smo također u Orašju imali i simulaciju glasanja koje je organizirao OS, tako da je odziv bio dobar i jako smo zadovoljni, kao i sami birači, poručila je Gabriela Martinović-Dominiković, predsjednica Gradskog izbornog povjerenstva. A na pitanje hoće li biti dozvoljena pomoć osobama koje informacijski nisu educirane, te starijim osobama koje ne znaju koristiti moderne tehnologije, predsjednica je rekla da postoji opcija i pomoć druge osobe, a zakon propisuje u kojim situacijama i koje su to osobe u pitanju. Naravno, odnosi se na slijepe osobe, nepismene i glasače bez ruku. Takva opcija postoji u aparatima za pomoć druge osobe, a glasački listići su jednostavniji, međutim proces glasanja je za ove osobe ipak malo komplikovaniji. Rad sa novim izbornim tehnologijama je jako jednostavan, apsolutno vas vodi i aplikacija, i ako dođe do pogreške, svaki idući korak vraća na ispravan korak. Međutim, ove godine izbori su zamišljeni uz korištenje tehnologije i ručno zbrajanje glasova, pa ako zakaže tehnika, zbrajat će se ručno, poručila je Gabriela Martinović-Dominiković, predsjednica povjerenstva Orašje. A Svjetski dan prve pomoći tradicionalno je obilježen druge subote u septembru, čijim povodom su organizovane i različite aktivnosti s ciljem popularizacije prve pomoći te ukazivanja na važnost pravodobne i na pravilan način pružene prve pomoći. Tradicionalnu preventivnu akciju povodom Svjetskog dana prve pomoći realizirali su djelatnici Policijske uprave Orašje te volonteri Crvenog križa grada Orašja. A na više lokacija na prostoru grada Orašja dvije patrole policijske stanice su sa 4 službenika i 5 volontera Crvenog križa vršili kontrolu vozila te upozoravali vozače na ispravnost i kvalitetu kutija prve pomoći u putničkim motornim vozilima. Bilo je i dosta kutija sa nekompletnim priborom ili je istekao rok trajanja, ali danas nismo kažnjavali vozače nego smo ih upozoravali. Stoga apeliramo na sve vlasnike vozila da provjeravaju ispravnost u kutiji prve pomoći, zato što jednog dana mogu doći u situaciju da nekome mogu spasiti život, istakao je to član Policijske uprave Orašje Ivica Dominiković. A na pitanje kakvi su rezultati u kontrolama vozila, Ivan Dabić, volonter Crvenog križa, istakao je kako većina vozača posjeduje prvu pomoć, ali je nepotpuna sa priborom ili je u njoj istekao rok trajanja sterilnog materijala. Prva pomoć je sastavni dio obavezne opreme svakog vozila, stoga treba održavati i kvalitetu i valjanost kutije kako bi u slučaju nezgode u svakom trenutku mogli pomoći unesrećenoj osobi, poručio je Dabić. Volonteri Crvenog križa grada Orašja svojim radom i rezultatima prepoznati su čak i na drugom kontinentu, u Americi. Ana Mikić, volonterka Crvenog križa Orašje te aktuelna predsjednica Mladi Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, proglašena je i počasnom građankom grada Omahe u državi Nebraska u Sjedinjenim Američkim Državama, a priznanje je potvrda da predanost, humanost i volontiranje nadilaze granice te mogu ostaviti trag daleko od domovine.

Naš cilj nije samo da pratimo savremene evropske trendove, cilj je da Srebrenik bude grad koji ih primjenjuje, zato su nam važna partnerstva sa međunarodnim institucijama, razmjena znanja i povezivanje sa gradovima i stručnjacima koji već imaju iskustvo u ovim oblastima. Srebrenik se razvija, a razvoj danas ne znači samo novi putevi, objekti i infrastruktura. Razvoj znači i stvarati grad u kojem će kvalitetnije živjeti, grad koji će biti zeleniji, uređeniji, otporniji i spreman za budućnost. Upravo takav Srebrenik želimo, poručio je to gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. A Srebrenik se priprema i za svečano otvorenje novo izgrađene čaršijske džamije. Ideja o izgradnji džamije u samom centru postojala je dugi niz godina, a prvi konkretan korak napravljen je 2012. godine kupovinom zemljišta koje je osigurao anonimni džematlija. Nakon prikupljanja neophodne dokumentacije građevinskih dozvola, koje su izdate 2020. godine, dok su radovi zvanično počeli u februaru 2024. godine. A zahvaljujući podršci brojnih vakifa i donatora, složen i financijski zahtjevan projekat uspješno je priveden kraju. Objekat je smješten u neposrednoj blizini gradskog parka, te je naravno sjedišta Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, a projektnim rješenjem ostvaren je i skladan spoj osmanskog i modernog arhitektonskog izraza, pa se nova džamija ističe kao podkupolno zdanje s dva minareta, koje estetski i funkcionalno oplemenjuje urbano okruženje. Ukupna korisna površina objekta iznosi 714 kvadratnih metara, a pored molitvenog dijela prizemlje obuhvata mektepsku učionicu, autentičnu bosansku sobu, ulazni hol, izdvojeni ženski ulaz i trijem, dok mahvil na galeriji zauzima 85,4 kvadratnih metara. Čaršijska džamija je zamišljena kao dinamično središte u kojem će se odvijati intenzivan vjerski, obrazovni, kulturni i humanitarni rad, a sa posebnim fokusom na mektepsku pouku, programe za mlade, rad sa ženama te okupljanje svih građana dobre volje.

Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse. Četvrtak, 17. septembar u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Ove godine probudite se.
1: Noć vještica na farmi trebala je biti puna zabave, a onda je sve krenulo naopako. U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Janko Strižić film Bundevasti haos. Kada Jankov eksperiment izmakne kontroli, farmer misteriozno nestane, a šumom počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje. Janko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
0: To je utrka s vremenom. Kako bi spasili noć vještica.
1: Petak, 18. septembra, u 19. sati. Ulaznica samo 5 maraka. Janko Strižić film. Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse. Četvrtak, 17. septembar u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Ove godine probudite se.
1: Noć vještica na farmi trebala je biti puna zabave, a onda je sve krenulo naopako. U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Janko Strižić film Bundevasti haos. Kada Jankov eksperiment izmakne kontroli, farmer misteriozno nestane, a šumom počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje. Janko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
0: To je utrka s vremenom. Kako bi spasili noć vještica.
1: Petak, 18. septembra, u 19. sati. Ulaznica samo 5 maraka. Janko Strižić film. Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

0: Noćni i još muzički program Radio Gradašca.
1: Reprizni program Radio Gradašca. Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija emitovanu u 17 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Dnevnik.
4: Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači i vođe OVK osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina. U Hagu neredi nakon presude. Veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji, naglasila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u godišnjem govoru. U Tuzli održan protest zbog smještanja djevojčice u zatvor za odrasle. Građani traže preispitivanje odluke i sistemske mjere. Veliki požar na Čvrsnici u gašenju pomaže i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
5: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
6: Dobar dan, poštovani slušatelji. Specijalizirano vijeće za Kosovo u Hagu izreklo je prvostepenu presudu bivšem kosovskom predsjedniku i komandantu oslobodilačke vojske Kosova Hašimu Tačiju i trojici bivših visokorangiranih pripadnika OVK. Osuđeni su za ratne zločine na Kosovu i u dva područja na sjeveru Albanije. Sudsko vijeće nije utvrdilo odgovornost optuženih za zločine protiv čovječnosti. Tači i Jakup Krasnići osuđeni su na po 25 godina, Kadri Veselji na 18, a Recep Selimi na 13 godina zatvora.
5: Hašim Tači, Jakup Krasnići, Kadri Veselji i Recep Selimi u periodu obuhvaćenom optužnicom od marta 1998. do juna 1999. godine